0: Som Tarzan. A ty si kto?
1: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Brazílii objavili vedci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Noc s detským rádiom.
1: Krabici potichu čaká.

by som bol trpaslíček, vošiel by som do uličiek, nakreslených v tvojej dlani.

0: krtko vzdychá, plače, stone. Jaj, bojím sa, sám som v dome. Čo mám robiť, keď som sám? Aha, viem už, na cestu sa dám. Vyhrabe sa na svetlo, nevidí nič, oslepo. Lienka všetko videla, poblíž k nemu zletela. A tak tomu radí, krtko, okuliare nájdi, polosí na oči. Až uzrieš svet, hlava sa ti zatočí. Joj, Lienka má pravdu, okuliare sa predsa doma nájdu. Keď i na nos zavesil, svet sa zrazu pretočil. Joj, to je krása. Ďakujem ti, Lienka milá, že si mi svet pretočila. Nebojím sa, nie som sám, kamarátku, teba mám.
1: Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé

zaránička z rána kocúr myšku naháňa. A tá myška šup do diery, a kto nechce, nech neverí, že tá myška uchaňa, že tá myška uchaňa, smeje sa hneď zaráňa.

0: neplatí sa vyčkať.
1: Knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudka. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055.
2: Minulý rok patril medzi najteplejším, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
3: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

žúva jeho rezne. Ukradli si ponožky, trenky a to je gatí. Vyjedli si chladničky a zmysli, kým sa ten druhý vrátil.

0: Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio.
1: Tak s tebou ja už karty nehrám, moja milá. To svet nevidel takto podvádzať.

Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

saláma, ako saláma zle mala. Spýtala sa, lamala mi, i keď trochu

0: Joj, ako saláma.
1: Ako saláma zle mala. Spýtala sa lama lami.

Vieš čo, musím sa ti trošku posťažovať, veľmi som smutná teraz, lebo všetky tie moje salamistky, kamošky sa mi vysmievajú. Vieš čo sa mi stalo? Ja som ti tak išla cez tie pieskové pláne a bola tam taká duna a chcela som ju tak preskočiť. Tak som vyskočila, zadívala som sa na tú krajinu a potom som tak akože zle spadla a zlomila som si nohu a teraz ju mám ako salámu. No naozaj, už len nakrájať a zjesť.

0: Prepáč, psíček, bolí ťa to?
1: Dám si na nos čerstvé plato. A čo tvoja nožička?
0: Obviaže ju šatôčka.

0: cream patch.
1: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.

0: čekajú drevo? Čo myslíte? Čo to môže byť?
1: Horári?
0: Nie.
2: To je ťažké.
1: Hodinári?
0: Nie.
1: Hudobníci?
3: Áno!

0: Čo to môže byť?
1: Murári.
0: Nie. Viete, čo to je?
1: Nie.
0: Natierajú asi nejakú stenu, takže...
1: Maria!

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: šťastie. Tak ver mi, že nemal si šťastie.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.
2: Končí večer, padá hlávka. Chytám si ťa do pyžamka. No ty stále výskaš, lietaš. Ešte chvíľu je tá veta, čo vždy veľa.

lampy púskumame, pod lampou si prečítame, alebo si vymyslíme, možno v próze, možno v ríme, o princeznej, čo má nádchu, aj ušatú kamarátku. Ty chceš dlhú, ja chcem krátku.

zavrieť očká, už sem cvála rozprávočka. Budem s tebou, hoď mám prácu, nech sa všetci čerti pracujú jak bubliny.

Bolo 6 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.

Na konci dediny, v chudobnom domci, žila jedna mať a mala tri céry. Raz mať veľmi ochorela a zažiadalo sa jej čistej vody zo studničky v lese. Poslala teda najstaršiu céru po vodu. Príde dievčina do lesa a tam na studničke veľká žaba. Sedí si, sedí a vody jej nechce dať nabrať. Vraj jej vody dá, len ak prisľúbi, že môže za ňou na večer prísť pod oblok ich domčeka. Ale dievčina nejakovsky nechcela na to pristať a tak jej žaba vodu nedala. Prišla najstaršia dcéra domov a hovorí: tak a tak, vody som nepriniesla, lebo na studni je žaba a ja som jej nedovolila na večer za mnou prísť. Vzdychla mať a poslala po vodu prostrednú dcéru. Príde prostredná dcéra do lesa, zohne sa k studničke, naradovaná, že sa jej podarí vody nabrať, keď tu zo studničky vyskočí žaba a presne tak jej hovorí ako tej prvej dievčine. Že ak nepristane, aby prišla večer za ňou pod oblok, tak jej vody nedá. Ale veru ani táto dcéra nechcela pristať, že by za ňou pod oblúčik akási žaba chodila. A tak i ona domov k chorej materi bez vody prišla, že v lese bola žaba a tá jej vody nechcela dať, kým neprivolí, aby za ňou pod oblok došla, a to ona neurobí za živý svet. Posmutnela mať. Vzdychla raz. Vzdychla druhý raz. A napokon po vodu poslala najmladšiu dcéru. Príde tretia dievčina k studničke a hneď sa ozve žaba, že ak chce vody nabrať, musí sľúbiť, že ju, žabu, večer pri obločku bude čakať. Pozrela dievčina na žabu a pomyslela si, že to radšej na kraj sveta po vodu pôjde. Ale potom si spomenula na chorú mať a privolila na všetko, čo žaba chcela. Doma dala materi napiť vytúženej vody a tá veru hneď pookriala. Posadila sa na posteli a spýtuje sa, ako tú vodu dostala. Povedala dievčina materi všetky sľuby, čo za vodu dala, a v duchu dúfala, že to žaba len tak, že z lesa ani nepríde a chcieť nič nebude. Lenže sa zotmelo a spod obloka sa ozvalo: három, három, három ja, otvor dvere, moja milá. Však si mi tak povedala, keď si v studni vodu brala. Preľakla sa dievčina a hovorí: mamka, mamka moja už je tu. A mať na to: tak ju pusť, dievka moja, veď si jej to sľúbila. Dievčina otvorila dvere, žaba vošla dnu a zas začala spievať: három, három, három ja, posaď ma za stôl, moja milá. A mať povie: tak ju posaď, keď si jej to sľúbila. Zobrala dievčina žabu a posadila ju za stôl. Žaba sedí, pozerá a po chvíli začne spievať: három, három, három ja, upraž vajec, moja milá. A mať zase: sľúbila si? Sľúbila. Tak upraž vajcia. Dievčina upražila vajcia, položila na stôl a tu žaba: három, három, három ja, poď so mnou jesť, moja milá. Mať hovorí: tak choď, dievka moja, keď si sľúbila. Sadla si dievčina za stôl a začala s tou žabou jesť. Najedli sa a žaba zase začne spievať: három, három, három ja,
Priprav posteľ, moja milá. Dievčina pozrie na mať a tá povie. Sľúbila si, tak postieľaj. Poslala dievčina posteľ, žaba skočila do nej a spieva. Három, három, három ja, poď so mnou spať, moja milá. Dievčina stojí, odhodlať sa nevie. Žaba pozerá a mať hovorí. Keď sľúbiš, tak musíš. Len choď, dcéra moja. Ľahla si dievčina na kraj postele a tu sa ozve. Három, három, három ja. Poboskaj ma, moja milá. Dievčina zavolá. Mamka, či počujete tú žabu? A mať na to. Sľúbila si jej to, dcéra moja. Sľúbila. Tak ju poboskaj. Poboskala teda dievčina žabu. A tu div. Koža pukla a pred dievčinou stál princ. Princ, čo bol na tú žabu zakliaty. Zobral si dievčinu za ženu a doteraz žijú, ak nepomreli.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti, moji drahí. Tak dnes už je týždeň úplne zlomený, samozrejme, pretože zajtra tu máme piatoček a zajtra začína ďalší víkendík. Kamoši, posledný septembrový, toto ušlo, čo? Už ste mesiac v škole? Mesiac v škôlke. To sú veci, ale. My sa dnes budeme rozprávať o jednej nádhernej vecičke, o jednom krásnom remesle, povolaní, o nádherných zvieratkách, ale nie, nebudeme sa rozprávať o zoologickej záhrade. Budeme sa rozprávať o ho-ho. Ja vám to ale samozrejme len tak na prvú neprezradím. Ja, kamaráti moji, vám dám navádzaciu otázočku a skúsime sa k našej témičke dostať. Takže, aký syr máte najradšej a prečo? No, teraz som to počul, že čo to je za otázka? No, len skúste odpovedať a my sa k tomu dostaneme, hej? Takže, aký syrik máte najradšej? Taký ten mekučký, áno, čo si dáš na chlebík. Ty máš rád taký plátkový syr, ten je tiež dobrý, ale tak som to myslel, máte radi skôr krávský syr alebo ovčí syr? Alebo iný syr, lebo hovorili sme si, nie, napríklad, že aj z ťavy je syr, tak neviem, či ťavý syr máte doma? Asi nie. Dobre, tak krávský alebo ovčí? Že je vám to teraz úplne jedno. A ty najradšej ovčí syr, lebo čo? To nemyslíš vážne, že vy máte doma ovečky. Ty nás počúvaš tak odzvolená a vy máte normálne ovečky. Tak to je krásne. Vieš, prečo je to krásne? No preto, samozrejme preto, že ovečky sú nádherné. Však to, že ich máš doma, že vyjdeš vonku a môžeš sa hrať s ovečkami. To je super, že môžeš vidieť, čo všetko nám ovečky dávajú, pretože dnes sa budeme rozprávať nielen o ovečkách, ale o ovčiarstve. To znamená, že sa budeme rozprávať o všetkom, čo s ovečkami súvisí. To znamená, budeme sa rozprávať o tom, na čo sú nám ovečky, prečo ich chováme, čo nám všetko dávajú, kedy vzniklo ovčiarstvo, ako sa to stalo, že ovečky sú zrazu domáce, lebo... Neviem, či viete, ale ovečky boli tiež niekedy normálne divé zvery. Teda nie také divé zvery, že boli predátori, ale normálne to boli také divé, divo žijúce zvieratka. Tak o tom všetkom sa dnes budeme rozprávať. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o ovečkách a o ovciach. O baranoch sa budeme tiež samozrejme rozprávať a o ovčiarstve. Ale kým sa k tomu dostaneme, tak ja vám chcem povedať niekoľko svojich zážitkov s ovečkami, dobre? Tak najprv jeden zážitok, na ktorý neviem zabudnúť, totiž to, keď sa povie ovečka, ovca, ovčiarstvo, ovčí syr, čokoľvek s tým spojené, tak mne sa vždy vybaví jeden zážitok, ktorý som zažil s mojim kamarátom Andym ešte v Bardejove. My sme tak veľmi často chodili na taký kopec, ktorý sa volal Šibenia Hura. A Šibenia Hura sa volal preto, lebo to bola hora, kde niekedy naozaj stála šibenica a tam popravovali ľudí. To bolo veľmi dávno, nie teraz. Ale na tej hore teraz, a keď my sme boli maličkí, bol vlastne len taký kopec, kde boli obrovské lúky. Na tých lúkach rástli krásne kvietky. My sme sa tam chodili prechádzať, samozrejme sme tam robili rôzne vylomeninky, ale raz sme si tak ľahli na tú lúku, voňali sme tie kvietky, ktoré boli okolo nás, počúvali sme šum a pod nami ešte každú hodinu a pol prechádzal vláčik. Lenže my sme tam normálne obidvaja zaspali, ale ako dreva, úplne dreva, hej? Zobudili sme sa na to, že čo si sa deje. Tak ja som otvoril očka ako prvý. Hneď som zobudil Andreja, Andyho, pretože okolo nás boli ovce, ale všade okolo nás boli ovce. Papkali a ja keď som otvoril očka a pozrel som sa hore, tak na mňa pozerali tie ovčie oči, neviem, či ste niekedy videli ovčie oči, to sú také hlboké oči, v ktorých sa môžete normálne stratiť. Tak to bol môj jeden zážitok s ovečkami, kde zrazu som mal pocit, že som jednou z oviec. Viete, lebo som bol v strede veľkého stáda. Druhý môj taký zážitok bol v tom, ako mi ovečky pomohli. Naozaj. Inak ja som veľmi často chodil aj s mojimi deťmi za ovečkami a to vám niekedy ešte poviem. Ale raz sme točili taký klip pre jednu kapelu, ktorá sa volá, že Hrdza. Tá pieseň sa volá Na horách býva. Tam to môžete nájsť. A predstavte si, že keď sme to točili, tak speváčka, vtedy ešte bola tam speváčka, volala sa pani Rabada, Veronika Rabada, asi ju poznáte, tak my sme tej Veronike povedali, že Veronika, teraz tu pôjdeme a tam sú ovce, to by bolo tak dobre, keby sa ovce postavili do radu a teraz si predstavte, že tie ovečky, ako keby nás počuli, ako keby mali nejakú vysielačku, tak normálne sa dali do jedného radu a prechádzali presne tam, kde sme ich potrebovali a tá Veronika sa potom s nimi išla pohrať. No, veď si to pozrite a keď niekde uvidíte ovečky, samozrejme neplašte ich, ale nebojte sa ich.
1: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, dnes ráno sa rozprávame o ovciach, o ovečkách, o baranoch, o ovčiarstve. A ja vám musím povedať, že ja som sa o ovčiarstve dozvedel samozrejme už aj na škole nejaké veci. A aj tak, viete, sa stretnete s nejakým sirikom, tak niekto vám povie, že to je ovčí sír, ale nejak neviete o tom veľa. A tak som spoznal jedného človeka, už keď som bol dospelý a mal som už svoje deti. Katku a Kupka. A ja som ich zobral za tým človečikom a ten človečik sa volal taký Ujo, o ktorom sa dnes ešte budeme rozprávať. To bol Ujo Lazorík. No a Ujo Lazorík žil v takej dedinke, sa volala Krivany a v tých Krivanoch bol Salaš. A na tom Salaši bol Ujo Bača. Počúvajte, ale to bol Bača. Taký ako normálne z takého, viete, z také rozprávky o ovečkách, ktorý bol obrovský, mal veľké ruky, že on keď chytil do ruky ovcu, normálne ju proste preniesol len tak v jednej ruke. Keď prenášal ovečky, že potrebovali niekde preniesť, tak on zobral do jednej ruky jednu ovečku. Ale tak akože jemne, lebo mal obrovské ruky, viete. A my sme chodili s tými deťmi za tým pánom Bačom. A tam som sa aj od pána Lazoríka a od ďalších dozvedel, čo toto ovčiarstvo je a hlavne, aké sú ovečky stroje. Čo všetko nám dávajú a čo všetko vedia vyrobiť. Viete, že to ich teličko vlastne vyrobí všetko, čo my vieme zužitkovať a potrebujeme na to, aby nám bolo teplo, na to nám dávajú vlnu. Na to, aby sme sa zasítili, tak majú napríklad mäsko. Na to, aby sme boli zdraví, nám dávajú mliečko, dávajú nám sírik, a ktorý si môžeme spraviť, viete, alebo smotanu a ďalšie veci. Potom barančeky, majú rohy.

mlieka vybral syr, takú hrudu syra. A moje deti, ako tam stáli, tak sa na ňo pozerali a hovoria mu: Ujo, vy ste kúzelník. Tak vždy, keď sa teraz pozriem na ovečku, si spomeniem, že aj tie ovečky sú úplne kúzelné.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Blížime sa k minútovým správičkám a ja si myslím, kamoši, že by to bolo skvelé, keby sme mali také minútové správičky, takzvané minútové fajnotkové správičky. To by sme ešte možno mohli zaviesť, možno aj trojminútkové, kde by sme sa dozvedeli, kde môžeme dostať nejaké fajnotky, ako je napríklad brinzová zmrzlina. To ste už mali, lebo ja, hej. Alebo taký výborný syrový koláčik. Napríklad, to ste už mali? Nie? No, tak myslím si, že je čas, aby aj v minútových správičkách boli takéto informácie o dobrôdkach. Ale zatiaľ nám budú stačiť informácie o detskom svete. Pekné ránko.
1: Minútové správičky.
2: Učiť sa je zaujímavé a užitočné veci sa dozviete aj z detského rádia. Sú tu na to aj naše minútové správičky. Zdraví vás Mirka. Predstavte si, že po viac ako 20 rokoch v Martine opäť otvorili strednú zdravotnícku školu. Teta Darina hovorí, že otvorili triedu s 24 žiakmi.
3: Máme jednu triedu a budú tam dvaja chlapci. Takže dvaja študenti a ostatní 22 študentiek. Záujem bol veľmi slušný na to, že sme vlastne otvárali teraz prvý rok a tí rodičia v konečnom dôsledku, je to nová škola, viete, nejaká neistota, tak ale napriek tomu sme mali 84 záujemcov.
2: Od budúceho školského roka by chceli otvoriť večerné štúdium pre praktickú sestru a aj pre sanitára. Meniny dnes majú Ľubošovia. Prajeme všetko najlepšie. Vraj títo chlapci nemajú radi pretvárku a vždy dosiahnu, čo chcú. Viac o tomto mene povie Roman o 7. V Banskobystrickom skateparku si zmeralo svoje síly 50 skaterov a skateriek vrátane súťažiacej z USA. Podujatie prinieslo aj nový slovenský rekord, a to v najvyššom skoku na skateboarde, takzvanom Ollie. Gratulujeme. Ak vám bolo správiček málo, ďalšie prinesieme o hodinku.
1: Minútové správičky detského rádia.

0: Etiketa v detskom rádiu.
1: Krásne ráno, kamaráti, a je tu naša etiketa. Včera sme sa rozprávali o vchádzaní, vychádzaní z budovy do budovy. Včera sme sa trošku rozprávali o dverách však a o búchaní s dverami a aj o tom, ako to vyzerá vo vašich školách. A teraz sa musíme porozprávať o niečom, pretože my sme tu mali predvčerom deň bez aut. No a ja som si teda povedal, že nebudem používať stále auto, tak som naozaj auto nepoužíval. Išiel som pešo, autobusom, potom aj bicyklom na chvíľku a tak som sa premiestňoval po meste, aj tak sa aj premiestňujem mnohé dni, ale kamoši, všimol som si jednu vec, že ľudia a hlavne, prepáčte mi, hlavne deti a potom aj takí starší, viete, takzvané deti pubertálne, tak nevedia nastupovať a vystupovať z autobusu. No pozor. Nie, že by nevedeli nastúpiť. To oni akože vedia vybehnúť, alebo len tak prejsť, postaviť sa do dverí. Toto ide celkom fajn, ale stále sa stávalo to, že tí ľudia sa do seba narážali, nevedeli okolo seba prejsť a pritom stačí len dodržovať etiketu. Jednoducho etiketa, kamaráti, tu nie je na to, aby nám sťažovala život. Etiketa tu nie je na to, aby sme sa museli niečo naučiť a niečo dodržiavať. Etiketa tu je na to, aby nám život uľahčovala. Napríklad také nastupovanie a vystupovanie z autobusu. Čo platí? Že z budovy, z vlaku, z metra, z električky, tak najprv sa vychádza a potom sa vchádza. Keď ideme do nejakej budovy, napríklad do školy a niekto vychádza zo školy, tak my, ktorí stojíme vonku, čakáme. Najprv sa vyjde, to znamená, že sa vyprázdni priestor a až potom vchádzame. Keď ideme do električky alebo do autobusu, nastupujeme, tak pekne čakáme pri dverách, ale nie spredu, aby nikto okolo nás neprešiel, lebo my chceme byť prví. Postavíme sa pekne na bok dverí. Čakáme, kým sa dvere otvoria, kým vystúpia tí, ktorí vystupujú a potom nastúpime. Verte mi, že keby sme to dodržiavali, tak by sme boli spokojnejší, usmievavejší, nehádali by sme sa a hlavne by sme rýchlejšie nastúpili a vystúpili. Takto sa motkáme okolo seba, zlostíme sa, dokonca som videl, že niekde na seba ľudia aj kričali. Pozor! Samozrejme, ako všade, aj tu platí výnimka. Výnimku tvoria ženy a potom ľudia, ktorí majú nejaký handicap, alebo ľudia, ktorí napríklad sú v nejakej komunite spoločensky významné. To znamená, že ľudia, ktorí majú handicap, ľudia, ktorí potrebujú nastúpiť, lebo napríklad sa nachádzajú na vozičku a potrebujú sa rýchlo dostať dovnútra, alebo ľudia, ktorí majú napríklad barle, tak samozrejme dáme im prednosť, aby mohli vojsť a sadnúť si na nejaké miesto. A keď vidíme napríklad ženu, tetu, ktorá je tehotná, alebo len vôbec akože staršiu ženu, tak prosím aj tých pustite ako prvých. Skúste to, kamaráti, už dnes a uvidíte, či vám nepôjde lepšie a rýchlejšie vaša cesta do školy a zo školy. Pekné ránko!
0: Etiketa v detskom rádiu.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o ovčiarstve, o ovečkách a o všetkom, čo s tým súvisí. No napríklad, neviem, či ste vedeli, ale u nás to tradičné ovčiarstvo, alebo ako sa hovorí aj salašníctvo a vôbec tá ovčiarská kultúra, je to tak, normálne ovčiarstvo to nie je len remeslo, to je kultúra. A viete prečo? My sme si povedali, čo všetko patrí do kultúry. Všakže do kultúry patrí architektúra, to ako myslíme, že tam patria aj napríklad piesne, také duchovné prejavy, že tam patria aj nejaké rituály, však nejaké zvyky a ďalšie veci, ako sa obliekame, napríklad, čo robíme, čomu sa venujeme, tak to všetko je práve v tom ovčiarstve, pretože tí, ktorí sa venovali ovčiarstvu, tak musia sa nejak obliekať, viete, aby mohli zvládať napríklad zohnať ovečky, ísť nimi na pašu, potom ich podojiť, ostrihať a ďalšie veci. Majú samozrejme svoje špeciálne nástroje, ktorými to robia. Majú svoju špeciálnu architektúru, nie? To boli tie salaše, kolíby, presne tak. Potom mali samozrejme svoje piesne, svoje zvyky, čiže to všetko tvorí tú salašnícku alebo ovčiarskú kultúru. To všetko je spojené s pasením oviec. Čo je veľmi, veľmi podstatné vedieť, je to, že tá pastierská alebo salašnícka ovčiarska kultúra bola sezónna. Viete, ovečky sa nepasú celý rok. Lebo kedysi, teda aj teraz ešte máme niekedy sneh, už ho toľko nie je, ale je vonku zima, nie je toľko trávičky, takže ovečky sa vyháňajú na pašu, alebo teda idú na to miesto, kde budú vlastne potom skoro celý rok. To znamená celú jar, leto a časť jesene, a keď sa už končí jeseň, tak potom ovečky vchádzajú buď do dediny, alebo keď niekto vo veľkom chová ovečky, tak idú na nejaké miesto, ktoré bude kryté, kde budú mať svoju potravu a tam prečkajú zimu a potom opäť vyjdú von na salaš. Hovorím to preto, lebo k tej salašníckej alebo ovčiarskej kultúre patrí aj to, že ovčiari boli vynikajúci remeselníci. Keď neboli na salaši, tam museli ovládať veľa. Viete, predstavte si, že tam nemohli len tak zavolať, neboli mobily, nič keď sa im niečo pokazilo, tak si museli vedieť všetko opraviť. Museli si vedieť opraviť strechu, domček, museli si vedieť opraviť studňu, ohrady a ďalšie veci, takže museli vedieť dobre pracovať. Ďalšia museli ovládať je to, že museli ovládať veci zo svojho remesla, napríklad vyhanie. Taktiež, keďže robili s drevom, keď potom sa vrátili domov a vlastne nemali prácu, v zime nemali sa čomu venovať, tak sa venovali vyrezávaniu, venovali sa robeniu šindlov, alebo sa venovali tiež liečeniu. Pretože čo patrí do tej salašníckej ovčiarskej kultúry je aj to, že medzi bačami a medzi tými salašníkmi bolo veľmi veľa liečiteľov, lebo tí ľudia boli celý rok vonku, poznali každú rastlinku, vedeli si ju vyskúšať, vyskúšali odvary z tých rastlín a vedeli, aká rastlinka na čo funguje, lebo to mali vyskúšané. Preto, kamaráti, si predstavte, že za tými bačami na ten salaš chodilo veľa ľudí práve pre radu, čo si majú zobrať, keď sú chorí. Ale o tom sa dnes ešte budeme rozprávať.
1: Počúvaš Detské rádio.

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Romanové dvojičky v detskom rádiu.
1: Dnes som rozdelil deti na buckov a truckov. Sú takí podivní ľudkovia, že buckovia. Inak niekedy sa im hovorilo aj baran buckovia. Podľa tej známej hry baran, baran, buc. Buckovia sú jednoducho ľudkovia, ktorí... Ale nie, to nie sú tí, ktorí narastú rohy, lebo nepočúvali svojich rodičov, alebo robili nejaké vylomeniny, a ani to nie sú pane učiteľky, ktorým narástli rohy z ich žiakov. Viete, že také učiteľky naozaj sú. Však, buckovia sú ľudkovia, ktorí vedia všetky problémy, všetky veci, ktoré ich trápia, riešiť len tým, že do niekoho bucnú, že do niekoho narazia, že sa s niekým pobijú. Jednoducho, oni majú tvrdú hlavu a v nej majú myšlienky. Hovorí sa, že niekedy také natvrdnuté. A myšlienky len na to, že vždy, ale naozaj, že vždy majú pravdu. Taký bucko ale nevie, že na svete je určite niekto s ešte tvrdšou hlavou a vtedy to preňho nemusí dopadnúť dobre. Keď sa stretne s iným buckom, tak to dopadne niekedy až tragicky. Inak bucka vždy spoznáte podľa toho, že keď sa s vami stretne, kamaráti moji, tak mu tak zasvietia oči, skloní hlavu a máte pocit, že sa rozbehne oproti vám ako taký baran. Baran, baran, buc. Trucko, tak to je úplne, úplne iný človečik, ale tiež poriadne podivný pajko. Lebo on zasa pri každom probléme trucuje. Čo znamená, že sa zlostí a s tou zlosťou dáva najavo, že sa mu niečo nepáči. Ale má jednu super vlastnosť. Že nikdy to trucovanie neprejde do bucnutia. Do bucnutia do iných. Vie, kde sú hranice medzi zlosťou a ubližovaním. Lebo keď sa zlostíme, keď sme takí truckovia niekedy, tak my vlastne tým trucovaním veľmi často dávame najavo len to, čo sa nám nepáči, s čím nesúhlasíme, čo nechceme robiť a nevieme to inak povedať, tak trucujeme. Ale nikdy do nikoho nebucneme. Keď už do niekoho bucneme, tak to je veľmi zlé, lebo vtedy sa už prejavuje naša zlosť a agresia a tá by sa nemala prejaviť nikdy.
0: Romanové dvojičky v detskom rádiu.

jeden.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Bačovia, lebo dnes sa rozprávame o ovčiarstve, boli braní ako takí veľmi, veľmi zvláštni ľudia. Bolo to presne ako s mlynármi. My sme si kedysi hovorili o mlynoch, o mlynároch a tam sme si povedali, že tí mlynári boli braní za takých podivínov. Niekedy dokonca boli označovaní za čarodejníkov, za zvláštnych ľudí, viete, ktorí vedeli, no ani nebudeme hovoriť čo, ktorí sa stretajú so všelijakými duchmi. Ja neviem, čo robia. A bolo to len preto, lebo bývali a žili mimo dediny. A tí dedinčania, teraz si nepredstavte dedinu ako teraz. Viete, predstavte si, že nie je elektrika. Dobre? Že keď padne slnko, tak je úplná tma. Keď si nezapalíte sviečku alebo nejakú petrolovú lampu u vás doma, tak je tma. A teraz si predstavte, že všade okolo je tma, len tam v tom mlyne alebo na salaši sa svieti. A vy neviete, čo sa tam deje a počujete len nejaké zvuky. Teraz si predstavte, že hore na salaši nejakí ľudia počuli zvuky. Nevedeli, čo to je. No, bačovia si možno len hrali na nejakých nástrojoch, spievali si, bavili sa, alebo možno mali nejaké choré ovečky a tie začali bečať a oni im začali pomáhať. Viete, rôzne veci sa tam mohli stať, ale na druhý deň ľudia vyšli von a videli, že napríklad majú udupaný časť poľa a povedali, fú, tak za to môžu určite tí bačovia, oni hore čarovali, lebo my sme počuli nejaké zvuky a to boli určite zvuky nejakých duchov, s ktorými sa tí bačovia tam rozprávajú. Veď my vieme, že oni chodia zbierať zázračné bylinky, veď vieme, ako oni liečia a čo tam všetko robia a takto sa šíria klebety, reči a dnes je také moderné slovičko, že dezinformácie. Však a tá dezinformácia, ktorá bola táto, bola od veky vekov, odkedy vznikla civilizácia a týkala sa aj bačov. Preto sa bačov veľa ľudí bálo, lebo si myslelo, že vie čarovať. Tak, ako sa veľa ľudí bálo aj mlynárov. My sa ich bať nemusíme, lebo vieme, že robia fantastické vecičky a o tých fantastických veciach, ktoré sa vyrábajú a vyrábali na salašoch a ktoré robia práve tí bačovia, sa budeme rozprávať, ale až po rozprávke, ktorá príde o chvíľku a bude to rozprávočka o chudobnom mládencovi a mocnom hamadejovi. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Bolo 7 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.
1: Žil raz mládenec, čo bol taký chudobný, že mu naširoko, naďaleko páru nebolo. Ale nech sa mal akokoľvek zle, z domu sa nebral, lebo mu bolo ľúto zanechať staručkého otca i staručkú mať. Len ty choď, vraví mu raz otec. Skús šťastie vo svete. Veď ak sa s ním stretneš, i nám pomôžeš. Nevidela sa mládencovi otcová reč, ale keď ten i na druhý, i tretí deň iba takto hovoril, vzal do ruky palicu a poď ho do sveta. Lenže kdeže tam šťastie? Ako bolo mládencovi doma, je mu aj medzi cudzími. Ba ani na kráľovskom dvore sa mu nevodí najlepšie, lebo kdekoľvek sa obráti, každý iba smúti, narieka, ako by sa stalo dajaké veľké nešťastie. A čože sa vám ľudia prihodilo? Pýta sa mládenec rovno kráľa, že ste taký uplakaný. Bodaj by sme neboli, vraví kráľ. Keď sa nám mocný hamadej vyhráža tým najhorším, ak sa nenájde niekto, kto by sa s ním pustil za pasy. Čo len to? Chlapí sa odrazu mládenec. Ja to urobím. Ej, inakší boli, vzdychol si kráľ. A zle obišli. Nuž sa ty, synak, len tá vráť, odkiaľ si prišiel. A nielen on. I princezná mládenca od jeho úmyslu odhovára, lebo len čo ho zazrela, tak sa mu potešila, ako by uvidela svojho ženícha. No keď mládenec inak nedal, vyprevadil ho kráľ za zámockú bránu a princezná ešte o kúštiček ďalej. No a potom už šiel samučičky ako prst. A kto ho vie, dokedy by tak kráčal, keby nebol zazrel chlapa, čo naražne opekal celého vola. Pamodaj, dobrý človek. Pozdravil ho mládenec a prisadol si k nemu. Ale chlap nič. Ďalej krúti ražňom, prikladá na oheň a na mládenca ani len jedným okom nepozrie. Za to ten hľadí na všetky strany, aby uvidel tých, pre ktorých chlap hotoví takú veľkú hostinu. Lenže môže si aj oči vyočiť, nevidí nikoho. Už čuduje sa, krúti hlavou, ale ústa môže od údivu zatvoriť až potom, keď chlap zhltne upečeného vola, ako by to bol dajaký posúch a ešte sa ho pýta. Počuj, a či nemáš dačo v tej svojej kapse? Hladný som. Teraz nemám, vraví mládenec, ale ak pôjde so mnou, možno budem mať. Dal sa hladný chlap nahovoriť, nuž sa mládencovi hneď kráčalo veselšie, ba sa mu ani zastať nežiadalo, no raz predsa len museli, lebo natrafili na chlapa, čo ležal pri jednej studničke a pil z nej vodu tak, že ani prestať nemohol. Pamodaj, dobrý človek, oslovil ho mládenec. Ale chlap nič. Ani neodpovedá, ani sa neobzerá, len pije, ako pil dovtedy. Pokrútil mládenec hlavou, na akého čudáka to zas natrafil, no čudovať sa mu prichodilo až potom, keď chlap vypil celú studňu a ešte sa ho spýtal. Počuj, mládenec, a či nemáš dačo na pitie? Smedný som. A veru nemám, vraví mládenec. Ale ak pôjdeš s nami, možno aj budem mať. Dal sa i smedný chlap nahovoriť, šiel s pastierom i s tým, čo vola zjedol. Nuž a že boli traja, kráčalo sa im tak, že ani nezbadali, ako prešli 7 a ešte 70 dní, až došli tam, kde mali prísť. Pamodaj, mocný hamadej, pravý mládenec. Tak som tu. Zasmial sa chlapisko, dobre, že od smiechu nepukol, keď zazrel toho, kto ho mal premôcť. Najprv sa ty poď najesť. Veď vyzeráš ako osika vo vetre. Nedal sa mládenec dlho vynukovať. Že bol hladný, vošiel do hamadejovho zámku a spolu s ním i tí dvaja, čo stretol po ceste. A v zámku naozaj hostina, o akej sa mládencovi ani len snívať nemohlo. Lebo nie na jednom, dvoch stoloch boli porozkladané jedlá od výmyslu sveta, ale na rovných 100. Potešil sa mládenec, že sa i naje do síta, aj že si do kapsy čo to odloží, keď tu hamadej povie.
2: Kráľovi aj princeznej si pomohol, keď si sem prišiel. No sebe už nemôžeš. Lebo ak nezieš, čo som ti nachystal, zaraz ťa dám pripraviť o hlavu.
1: Nebolo v tej chvíli mládencovi do reči. Aj zbledol, aj zamrel, no keď sa ako tak spamätal, hovorí: Veď vari, nebudem ohľade. A čo mám zjesť, to zjem. Len toho sa bojím, že ak sa do toho pustím, neostane veľa pre mojich dvoch sluhov. Nuž, ak dovolíš, mocný Hamadej, nech si zajedia najskôr oni. Prikývol chlapisko, rukou hodil, ba sa aj zasmial, keď hladný chlapčo mládenca sprevádzal, pečeného bažanta naraz prehltol. No keď tak urobil aj s baranom, nebolo mu viac do smiechu. Vtedy už len oči vypriešťal, lebo čo chlap schmatol, to bolo zaraz v ňom. A teraz by som si aj ja trochu zajedol, vraví mládenec, keď hladný chlap ešte aj omrvinky vyzbieral zo zeme. Lenže Hamadej už nemá čím by ponúkol svojho hostia, iba ak by dal upiec ďalších 100 volov, 500 baranov a 1000 bažantov, a to nevie, či by bolo dosť. Keď sa to i mládencov mu sluhovi videlo primálo, už len zčervenel od hnevu a vraví:
2: Možno, že si naozaj taký jedák, aký nemá páru. No uvidíme, či dokážeš tak aj piť.
1: A hneď aj kotúľa dovnútra 100 sudov pramenistej vody.
2: Keď to vypiješ, prepustím ťa v pokoji. Ale ak necháš čo len jednu jedinú kvapku, skrátim ťa o hlavu.
1: Kdeže by som nechal, vraví mládenec už smelší ako prv.
2: Vypijem to ja do dna. No kým tak urobím, mohol by si môj druhý sluha aspoň ústa zlažiť? Vysmedol po ceste.
1: Hamadej prikývol, nech je tak. No smedný chlap iba rukou hodil a vraví:
2: Čože budem chutnať, keď by som pil?
1: A s tým sa pobral von k rybníku, čo obklopoval zlatý zámok. A kým sa Hamadej stihol spamätať, už videl iba jeho dno.
2: Nuž, a teraz by som sa aj ja trochu napil.
1: Obzerá sa mládenec okolo seba, ako by tiež hľadal dajaké jazierko.
2: A keď si zvlažím hrdlo, vraví chlapiskovi ďalej, potom budeme hádzať jeden druhého o zem.
1: No Hamadeja odrazu niet. Ako by sa s ním zem prepadla. A čo bolo potom? Nuž, svadba, na ktorej tí dvaja, čo mládencovi pomohli, boli najprvší z prvých družbou. No že im nedali jesť a piť, musel som tej svadbe koniec odzvoniť. Rozprávienka vtáča milé, vďaka ti za krásne chvíle.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, vstupujeme do druhej hodiny dnešného vysielania. Je to tak. A v druhej hodine, samozrejme, začíname našou anketovou otázočkou. Mm-hmm. No, dnes mám pre vás pripravenú takú veľmi zvláštnu anketovú otázočku. Veľmi jednoduchú. Som zvedavý, čo mi na to poviete a čo nám na to odpovedia deti. Samozrejme, bude sa týkať ovečiek a ovčiarstva a otázka znie. Prečo ovečky nosia zvončeky? Porozmýšľajte a my sa o tom porozprávame.
1: Podľa mňa nosia zvončeky preto, aby ich našli pastieri, keď pôjdu akože ďalej od stáda.
2: Aby proste tí pastieri vedeli, že kde sú.
3: Aby vedel pastier, kde sú. Keby sa náhodou stratili, tak by ich nepočul.
4: Aby pastieri vedeli, že kde sú, keď sa stratia.
5: Aby ich vlastne pastier počul, napríklad, keď si ide napríklad, ak je sám na pivo alebo na čo, tak aby vedel, že sa mu nikde nerozplašili popoli.
6: Lebo keď sa takde stratia, tak ich vie pastier podľa zvuku zvonu nájsť.
7: No, aby sa nestratili, aby pastier vedel, kde sú.
0: Veľmi, veľmi interesantné, kreatívne, samozrejme. To sme aj čakali, nie? Áno, je to tak. Aj vy si myslíte, že ovečky nosia zvončeky preto, aby ich bolo počuť, aby sa nestratili, no... Dobre na to idete, len si predstavte, že kedysi, keď sa pásli ovečky, ale takto je aj dnes, keď sa pustili ovečky na pašu, samozrejme ten človek, ten pastier, ktorý ich pásol, tak nemohol vidieť všetky ovečky, inak preto mal pri sebe psa. O ovčiarskych psoch sa ešte budeme rozprávať, ale keď sa napríklad ovečka stratila, tak vtedy mu práve mohol pomôcť ten zvonček, lebo ten zvonček ho viedol k ovečke. Čo je trošku problém je ten, že ovečky majú jednu takú zvláštnosť. Oni keď sa stratia, začnú bečať, ale oni si ľahnú a nehýbu sa. Ale na druhej strane, keď už majú veľký strach, tak sa trasú. Niekedy sa teda stalo, že ten bača alebo ten pastier museli čakať, kedy sa tá ovečka roztrasie, lebo keď sa iba tak skrýla, tak ten zvonček jednoducho nepočuli. Ale ovečka vydáva taký ten zvuk, viete, to bečanie, ktoré má, a ona tým bečaním vie naozaj privolať k sebe pomoc. Je to také bečanie, ako keď, teraz sa neurazíte, decka, verím, že nie, že viete, že ja som váš veľký kamoš, ale ja som už počul plakať ovečky a tie ovečky naozaj plačú ako niekedy vy. Fakt. Ja keď som počul plakať svoje deti, tak som bol presne ako taký pastier, ktorému by sa stratila ovečka, ktorý počul, že musím ísť, lebo niekto tam normálne asi odchádza, tak musím ísť pomôcť, volá o pomoc, a takto presne bečia aj ovečky, že príď mi pomôcť, prosím, normálne to majú v hlase, ako máte aj vy. Tak toto asi máte spoločné s ovečkami, vidíte? Možno preto sa o tom dnes rozprávame.
8: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Zvonivá abeceda s detským rádiom.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Tak, kamoši moji, áno, je to tu. Ideme žrebovať písmenko bláznivej abecedy. Som zvedavý, aké písmenko dnes vypadne, lebo viete, čo vám musím povedať, že pozeral som sa včera a musím vám povedať, že mnohé písmenka už dávno nepadli, tak verím, že dnes vypadne nejaké písmenko, ktoré sme tu už dlho nemali. A je to tak. Vyprosil som si to. Takže zapneme mozočky. Máme zapnuté. Otvoríme hlavové knižnice. Vynikajúco. A hľadáme slovíčka, ktoré sa začínajú na písmenko š. Ideme na to. Š. Takže tu máme šach ako prvý. No tak to snad nie. Počkaj, ty si šachista? Aj ty, aj ocko, aj brat, šachová rodina, výborne. Šampón, super. Aj šampión je veľmi dobrý, áno. Šéf, samozrejme. Šaty, šatka. Ešte špína, no môže byť aj špína. Šťastie, no konečne niečo úplne pozitívne, kamaráti moji, ale... Mne sa teraz zjavili, a ja viem presne prečo sa mi zjavili teraz také veľmi, veľmi podivné slovíčka. A viete prečo? No preto, lebo sa teraz rozprávame o ovčiarstve a tak sa mi vynorili také slová asi zo starých rozprávok, zo starých príbehov. No napríklad také slovo, či to budete poznať, štangľa. Viete, čo to je štangľa? Že to je saláma. Mm-hmm. Takže tvoj ocko používam, či mamka, že štangľu salámy, hej? Niekedy si tak pýtalo, to je pravda. Áno, prosím si štangľu salámy, to znamená, že celú tú salámu, ktorá je zabalená. Ale štangľa nie je saláma. Nie, to by teda vyzeralo, počúvajte. Ja si myslím, že keby ste prišli do železiarstva a poprosili by ste štangľu, tak by vám dali štangľu, ale nebola by to salámka, pretože štangľa, kamaráti, je tyč. Akákoľvek tyč, akákoľvek tyčka, taká akože veľká, malá, akákoľvek, to je, prosím, pekne v hovorovej reči štangľa. Áno, preto sa aj salámka niekedy volá štangľa, alebo hovoríme, že dajte mi tú štangľu salámy, lebo naozaj niekedy tá salámka vyzerá ako taká tyč, nie? Len si prosím, z nej nerobte plôtik ani iné veci. Dobre, tak máme prvú vec a teraz ideme ďalšiu. Mám tu také slovíčko a to, keď uhádnete, počúvajte, pošlete mi, že kto to uhádol, dostane špeciálnu odmenu, môžu hádať aj rodičia. Čo to je, keď niekto šalbiari? Ha! Keď je niekto šalbiar, to je kto? Že ty si myslíš, že šermiar. Veľmi sa to na to podobá, však áno, že by mohol tak šalmiariť a šermovať zároveň. Mohlo by to byť, ale nie je to tak. Je to niečo iné, počúvajte. Šalbiariť znamená, že ani toto neznamená, zabudneme na koniec tohto slovíčka, no teda to ste mi teraz dali, ani nemôžem povedať, čo ste mi teraz povedali do uška. Šalbiariť, kamaráti, znamená klamať. A keby ste našli v nejakom starom príbehu, že niekto niekomu povie, ty si ale šalbiar, to znamená, že mu niekto povedal, ty si ale klamár. Ja si myslím, že toto by ste mohli celkom používať aj v škole, nie? Počúvajte, že normálne akože šalbiar, či nie? Myslíte si, že by to neprešlo? Á, určite áno. No, dobre. A teraz tu máme ďalšie slovíčko a to je šacovať. Čo to znamená šacovať, viete? V takých rozprávkach sa hovorí, že hej, počúvaj, chyť toho človeka, prešacuj ho. Čo to znamená? Že ho preobleč podľa teba. Aha, že dať mu iné šaty. Tak si to prečítala. No, je to zaujímavý výklad, ale nie pravdivý. Šacovať znamená, že niekoho prehľadáte. Preto sa toto slovíčko, šacovať, objavuje napríklad vtedy, keď sú nejakí zbojníci, niekoho prepadnú a musia niekoho prešacovať. To znamená, že ho musia prehľadať. Inak, prepáčte, poruším teraz pravidlo, dobre? Lebo teraz mi napadlo jedno slovíčko ešte našo, ktoré by ste mali používať veľmi často, lebo je tak krásne, počúvajte. A to je slovíčko, že ševeliť. Poznáte to slovíčko, ševeliť? To je, keď niečo len tak tichučko rozprávame, keď si len tak šepkáme, keď len tak si brumkáme, viete, niekedy sa povie, a ty čo tak ševelíš? Ty čo si tak ševelíš pod fúzi alebo pod nos? Tak to znamená, že si len tak tichúčko rozprávame. Pekné ránko.
0: Bláznivá abeceda s detským rádiom.
2: Hej, Batida, máte bubny?
3: Máme!
2: Máte úsmev?
3: Yes!
2: Tak si zabúchame!
3: A ty sa stojí!

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, ideme filozofovať. Je to tak. No, kamoši moji drahí, musíme si teraz povedať, pokračujeme ďalej rozhovormi o Aristotelovi. Sľubujem, že to bude už iba dnes a na budúce, potom si budeme rozprávať trošku o ich školách a ideme k ďalším filozofom. Fú, a to bude, že Zenón a ďalší ešte z antiky. Tam sa teda podozvedáte veci, o čom všetkom tí filozofi rozmýšľali. No a ja vám tu teraz chcem povedať jednu veľmi, veľmi podstatnú vec pri pánovi Aristotelovi, pretože pán Aristoteles urobil jednu veľmi, veľmi podstatnú vec, totižto pán Aristoteles sa zameral na správne myslenie. Predstavte si, že on v tej dobe pred viac ako 2000 rokmi si povedal, čo keby sme vymysleli nejaké pravidlá správneho myslenia? Čo keby sme vymysleli, a teraz použil aj to slovíčko, vymysleli pravidlá argumentácie. Ako mám argumentovať? Čo to znamená argumentovať? Asi neviete, čo? To znamená, ako mám niekomu vysvetliť, že mám pravdu, alebo že táto moja myšlienka je naozaj pravdivá, alebo že to sa naozaj stalo. To znamená, argumenty, to sú veci, ktoré dokazujú moje tvrdenie. Ja keď niečo poviem, tak mal by som mať na to argumenty. Viete, práve preto je v dnešnej dobe veľmi, veľmi veľa takých, ako sa hovorí, dezinformácií, veľmi veľa vecí, ktoré len tak lietajú priestorom, lebo je tu internet a môžeme si tam napísať, čo chceme, a to je akože fajn. Lenže na druhej strane nesmieme to brať ako nejaké vodítko, ako niečo, podľa čoho sa máme správať. Vždy si máme nájsť takých ľudí, ktorí, a to nás učí práve pán Aristoteles, keď nám niečo tvrdia, keď nám povedia, že toto je pravda, alebo že toto som objavil niekde vo svete, tak sa pozerajte, ako o tom premýšľa ten človek a aké nám dáva argumenty. To znamená, či nám ukazuje, ako to hovorí pán Aristoteles, to správne myslenie. To znamená, či nám ukazuje, že ak máme takýto jeden argument a takýto druhý, tak nám z toho vychádza, že toto musí byť pravda. Ak tieto argumenty, ak tieto dôkazy nemáme, tak zrejme to pravda nebude.

0: prvýkrát jeho pojednanie o divadle, o dráme, viete, to bolo niečo neskutočné, viete, to bolo tak, že zrazu som videl, že niekto mi otvára to tajomstvo, ako asi vyzerala kedysi antická dráma, ako sa písala a hlavne, ako o nej ľudia uvažovali. Kamoši, čomu nás učia títo veľkí filozofi? Učia nás tomu, aby sme videli, ako premýšľajú o svete a o živote. Môžete o svete premýšľať ako pán Platón. Môžete veriť v to, že existujú nejaké svety, ktoré sú mimo nás, ktoré sú ideálne a my sme len takým malým odrazom tých svetov, ktoré sú niekde mimo. Alebo môžete uvažovať o svete ako pán Aristoteles a povedať nie. Všetko viem vysvetliť rozumom. Tu na tomto svete je to najideálnejšie, ako to môže byť a ja to teraz popíšem a ja vám to teraz dokážem. A keď budem hovoriť o nebi, keď budem hovoriť o vesmíre, tak budem hovoriť o tom tak, ako astronóm, ako astrológ, ako a tak ďalej. Mohli by sme tam dať ďalšie to astro, čo sa nachádza v tom slovíčku. Ale na druhej strane môžem hovoriť o svete, ako o svete, ktorý môžem spoznať zmyslami. Na rozdiel od pána Platóna, ktorý povedal, tento svet zmyslami nespoznáme. Takže máme také dve východiska a teraz, keď sa budeme rozprávať od budúceho týždňa o ich školách, budeme sa rozprávať o zvláštnych tzv. Týpkoch, ktorí boli na tých školách a teda si predstavovali svet dosť bláznivo a možno nás niektorí budú aj inšpirovať.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko a sú tu ďalšie minútové správičky, tak si ich poďme spoločne užiť. Pekné ránko.
1: Minútové správičky.
2: Opäť nastal čas spolu sa niečo naučiť. Som Mirka a teším ma, že ste si naladili detské rádio. Máme tu tip na výlet. V Gelnici otvorili výhliadku Gloriete. Podľa tety Lenky ponúka krásne panoramatické výhľady na mesto.
3: A odkazuje na pôvodný výhliadkový altánok. Najväčším lákadlom stavby je 11 metrov dlhá vysutá časť, vyčnívajúca priamo do voľného priestoru nad skalné bralo s krásnym výhľadom na Gelnicu a okolie.
2: Súčasťou mola sú i edukačné grafiky, ktoré približujú lokálne názvy. Dnes oslavuje každý z nás. Máme totiž Svetový deň hrania. A kto sa nerad hrá? Taký človek snáď ani neexistuje. Tak nám prajem všetko najlepšie. 4 tony melónov, takmer 600 osobných rekordov a nárast aj o vyše 1000%. Šampionát v Banskej Bystrici priniesol takéto zaujímavé čísla. A viete, koľko hroznovej limonády sa tu vypilo? 80 sudov.

0: Pri zaujímavostiach sa zastavíme určite aj o hodinku.
1: Minútové správičky detského rádia. Kde bolo, tam bolo? Bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Ideme blahoželať a kým začneme blahoželať, chcem vám niečo povedať. Pred dvoma dňami sme tu mali, že deň bez aut. Nie? Niekto povedal, že mali by sme na deň vylúčiť auta. Mali by sme. Máme tu napríklad deň, keď si kupujeme narcisy. Máme tu deň, keď niečo robíme. A ja si myslím, že mali by sme mať jeden deň, kedy by sme sa stali všetci na jeden deň tými, ktorí dnes majú meniny. Mm-hmm. Že by sme si od nich zobrali na jeden deň ich meno a správali sa podľa toho mena. Naozaj, fakt, verte mi, je to tak. Neviem, či poznáte nejakého Ľuboša alebo nejakého Ľubora. Poznáte? Áno? No tak vidíte, tak ja si myslím, že mali by sme mať jeden deň v roku, aspoň jeden deň v roku, ja by som dal jeden deň do mesiaca, kedy by sme sa všetci nazývali, že ja som Ľuboš. Áno, ale sa podľa tohto mena musím aj správať. Takže nomen omen, moje meno rozpráva, lebo meno Ľuboš má slovanský pôvod. Vzniklo ako taká domácka podoba dlhších mien, ktoré tu boli, že Ľubomír alebo Ľuboslav, a znamená to meno, že milý, ľúbený a hlavne ten, kto ti prináša lásku. Dobre, nie? Počúvajte. Tak ja si myslím, že mali by sme byť všetci takí Ľubošovia, to znamená, mali by sme byť tí, ktorí prinášajú lásku. A samozrejme, mali by sme byť aj ľúbení inými ľuďmi a mali by sme byť milí k iným ľuďom. A toto všetko vám prajeme, milí Ľubošovia, okrem toho, že vám samozrejme, milí Ľuborovia, že vám prajeme veľa šťastia, veľa zdravia, veľa pokoja, tak vám prajeme naozaj, aby ste vždy boli tí, čo prinášajú lásku. Pekné ránko!

0: krásne hro.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji. Ideme sa inšpirovať. Dnes sa budeme inšpirovať jedným človekom, ktorý, kamoši, sa venoval ovčiarstvu a ja som vám už o ňom rozprával. Nevenoval sa len ovčiarstvu. Bol to taký veľmi zvláštny človečik. Bol to človek, ktorý miloval folklor, ktorý miloval naše tradície. Pochádzal z Torisy. Niektorí už vedia, že budeme hovoriť o Ujovi Janovi Lazoríkovi. A ja som vám hovoril, že ja som za týmto pánom chodil niekedy aj s mojimi deťmi. On ma stále tak akože pred deťmi trošku vykričal, lebo ja neviem dobre hovoriť v náreči, viete? No a on bol zastanca toho, že každý by mal hovoriť svojim nárečím a ja som mu vysvetľoval, že ja som sa narodil v Bardejove síce, ale jedna babka bola z Potatier, druhá z Moravy, jeden detko Nemec, druhý Poliak, no jednoducho nie, nárečie je žiadne, hej, a on to nevedel pochopiť. Ale tento pán Lazorík bol slovenský pedagóg, etnológ, folklorista, zberateľ, archivár, fotograf, spisovateľ, hlavne šíriteľ nárečí, ako som vám povedal, a bol aj botanik. Ale okrem toho, čo som teraz povedal, tak samozrejme do toho jeho záberu patrili aj rôzne zvyky. A keďže chodil aj po salašoch, tak zozbieral zvyky salašnícke a bačovské. Dokonca o tom vydal aj knihu. A nie jednu, lebo v niektorých knihách sa tomu venuje viac alebo menej, ale vydal knihu, ktorá sa volá Naše tradičné bačovstvo. Tá kniha vyšla v Prešove. Sú tam nádherné fotografie, ale je samozrejme písaná v nárečí. Hej? Takže pozor. Ďalšia vec, ktorú napísali, je Naša stará dzedzina. To znamená Naša stará dedina, kde sa tiež dozviete o rôznych akože bačovských príhodách a tiež má takú knihu vynikajúcu. Sa volá, že Fotočítanka ľudovej architektúry a bývania východného Slovenska. A tam má fotky, ktoré viete proste, ktoré už nenájdete nikde. Fotky, ako vyzerali niekedy pece, ako vyzerali prípecky, ako vyzerali domčeky, ako vyzerali strechy a aj ako vyzerali niektoré časti práve tej bačovskej architektúry. Ujo Jan Lazorík bol človek, ktorý chodil po svete, fotografoval, zanechal po sebe tisícky fotografií, filmoval, zachoval množstvo filmov, samozrejme niekoľko kníh, niekoľko desiatok kníh. Taktiež robil aj so Slovenskou televíziou, pripravoval taký jeden program, kde práve spracovávali tie jeho humorné scénky, on to nazýval humorno-pravdivé obrázky zo starej dediny, ktoré sa potom dostali práve aj do Slovenskej televízie, kde si to potom ešte myslím, že nie v archíve môžete aj pozrieť, sú veľmi zaujímavé, lebo hrajú tam herci z divadla Alexandra Duchnoviča a v tom čase tam boli naozaj že špičkoví herci, ktorých si môžete užiť, ktorí potom hrali v mnohých veľmi, veľmi známych filmoch. Tak ja vás tak chcem inšpirovať, aby ste sa pozerali po svete ako Ujo Lazorík. Aby ste sa vedeli pozerať po svete a hľadať v ňom krásu. A hlavne, aby ste v ňom vedeli nachádzať veci, ktoré vás môžu inšpirovať.
2: Detské rádio.

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Keď sa dnes rozprávame o bačovstve a rozprávame sa o ovečkách a o tom, ako sa niekedy ovce chovali, tak viete, niekedy mali ovečky ľudia normálne doma. Ale ako? No, ako potom s nimi chodili na pašu? No, tu vám musím povedať, že existovali nejakí ľudkovia, ktorí sa volali, že pastieri, alebo sa volali aj slúhovia, obecní slúhovia. A čo to znamenalo? Taký obecný sluha to bol, vy si tak predstavíte, nie, že to bol sluha, taký veľmi vážený, ktorý tak chodil po dedine, o niečo sa staral, no a pritom to bol väčšinou niekto, kto nemal žiaden majetok, väčšinou nemal niekde bývať, býval v nejakom domčeku alebo v nejakej stodole, ktorú vlastnila obec. A on každé ráno vyšiel von na tú hlavnú cestu, lebo keď si predstavíte v terajšej dediny, tak nemali tak domčeky roztrúsené ako teraz, ale vždy okolo hlavnej cesty alebo okolo potoka, okolo riečky boli rozostávané domčeky. Tak on tak prechádzal a každý, kto chcel, tak mu dal ovečku alebo krávičku a on ich zobral na celý deň na pašu. Potom prišiel naspäť a samozrejme za ten deň dostal od tých ľudí nejaké peniažky, alebo keď nie peniažky, tak dostal najesť, napiť, niektorí ho zobrali k sebe vyspať sa, alebo mu dali potom nejakú inú brigádu, za čo dostal potom iné peniažky. Tak takto nejak začalo to pastierstvo u nás, lenže toto fungovalo počas roka, ale už potom nie v zime. Neskôr sa samozrejme tí pastieri dostali aj na salaše. Ale pozor, dostať sa na salaš k bačovi to nebolo len tak. Totiž to bača, ako sme si povedali, on musel byť takým človekom mnohých remesiel. A hlavne si vyberal k sebe valachov a ľudí, ktorí vedeli pracovať, ktorí vedeli spracovať mliečko, ktorí vedeli skoro vstávať, ktorí vedeli ostrihať ovce a ďalšie veci. Takže vlastne tí pastieri prechádzali normálne, že výberovým konaním, ktoré si robil ten bača, alebo ktoré robilo práve také predstavenstvo obce a oni povedali, že toto budú tvoji pomocníci, no ale bačovia už mali niekedy aj také meno, že mohli pokojne povedať, tak s tým to ja robiť nebudem. A takto sa vlastne aj bačovia, aj pastieri dostávali do takej vyššej úrovne.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Ďakujem za otázočku. No, že ako tí pastieri zvolávali tie zvieratka k sebe, hej, ráno. No tak teraz si predstavte dedinku pred 200 rokmi. Dobre? Taká dedinka, dreveničky, alebo postavené nejaké domčeky, nie je ich tam veľa. Každý má pri domčeku nejakú kravičku, alebo ovečku, jednu, dve, samozrejme nejaké prasiatka. No a keďže tí ľudia museli robiť na poli, alebo mali nejaké svoje remeslo, tak práve ten pastier, ten sluha, vyšiel von na ten chodník, na cestičku a buď mal, a teraz dobre počúvajte, mal takú pastierskú trúbu, to bola taká špeciálna trúba, ktorou zatrúbil a všetci vedeli, že musia k nemu priniesť, alebo teda priniesli len von pred svoj dom, pred svoj plot, tie zvieratka a on si ich potom zobral, alebo práskal bičom. To, čo dnes niekedy robia, viete, folkloristi na festivaloch, čo mi niekedy dosť, musím povedať, lezie na nervy. Fakt, viete kedy? Keď je nejaký program, ktorý je zaujímavý a teraz tí ľudia si pripravili krásne veci a oni si vtedy povedia v nejakom takom divnom rauši, že budú tam proste práskať bičmi a samozrejme žiadna ovečka nepríde. Hej? No tak to mi trošku vadí, ale v tom čase práskať bičom znamenalo dať najavo, že pozor, idem si pre vaše zvieratka. Keď bolo veľmi horúco, tak vtedy sa zvieratka brali do tieňov stromov. Tí pastieri, ktorí brali tie zvieratka, museli veľmi dobre poznať okolie. Museli povedať tým ľuďom, kde idú s tým statkom, kde idú s tými zvieratkami, kde sa ukryjú. A samozrejme večer už čakali tie zvieratka, že sa vrátia späť. Okrem kravičiek. Kravičky sa nosili naspäť aj na obed, lebo tie sa museli aj podojiť a ísť naspäť. Ovečky sa dojili úplne inak.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Bolo 8 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.
1: Jedna žena mala dvoch synov. Obaja sa vyučili remeslu a usadili sa v meste nedaleko dediny, kde bývala ich matka. Starší farbil pestrými farbami hodvábne tkaniny a mladší z nich robil krásne dáždniky. Mať mala svojich synov tak rada, že neprestajne myslela iba na nich. Jej srdce však nemalo nikdy pokoja. Začalo pršať a ona už smútila.
2: Jaj, môjmu staršiemu neuschnú farebné hodváby, z čoho bude žiť?
1: Vyjasnilo sa a mať zase horekovala.
2: Ktože v takomto počasí pomyslí na dážď? Môj mladší nepredá ani jeden dáždnik. Neborák iste už nemá ani zahrzť ryže a hladuje.
1: A tak prelievala slzy od rána do večera. Raz sedela na prahu domu a ako vždy horko plakala. Išla tade staručká šedivá starenka. Pozrela na ženu a opýtala sa.
3: Prečo plačeš?
1: Matka jej vyrozprávala svoje trápenie. Starka ju vypočula, pokrútila hlavou a povedala.
3: Ach, ty nebožiatko, varí nevieš, že žiaľ a radosť bývajú vedľa seba. Ale ty cez slzy vidíš iba žiaľ. Utri si oči, zasmej sa a potom sa aj na teba usmeje radosť a žiaľ utečie do tône.
1: A starka šla ďalej svojou cestou. Mať poslúchla, utrela si slzy, poobzerala sa okolo seba a pomyslela si.
2: Dnes je krásny deň. Môjmu staršiemu dobre uschnú farebné hodváby. Bude mať dobrý zárobok.
1: Podvečer začalo pršať. Matka uvidela, ako na mlákach vyskakujú bubliny a pomyslela si.
2: Môjmu mladšiemu sa teraz určite dobre darí. Popredá všetky dáždniky.
1: A od tých čias už nikdy nad svojimi synmi neronila slzy. Keď čierne mračná zahalia nebo, vidí za nimi slnce. A keď letný deň dýcha s parou, vie, že čoskoro príde dážď. A tak jej je na srdci vždy veselo. No nie je to tak správne?
4: Rozprávkár čakal odpoveď, no nikto sa neozval. Ľudia sa iba potichu zamysleli. Koľko je v ich živote žiaľu a koľko radosti. Možno naozaj netreba tak veľa plakať. Ale smiať sa ešte nenaučili. Preto rozprávkár počul iba ich kroky, keď sa rozchádzali. A vtedy sa sám horko rozplakal. Na čo sú jeho rozprávky, keď nikomu nepomáhajú? Plačky vošiel do chalupy, plačky si ľahol a zaspal iba nad ránom. Zobudil ho hluk a hlasné výkriky.
5: Tak, vy sa z nás smejete?
4: Kričali akísi ľudia.
5: Smejeme sa,
4: odpovedali iní. Rozprávkár poznal ich hlasy. Bol to gazda domu, v ktorom spal, a jeho dvaja susedia.
5: Smejeme sa,
4: kričali.
5: Už sa od nás nedočkáte ani slzičky. Celá dedina sa rozhodla neplakať.
6: A čo teraz máme robiť my? Máme jesť neslanú polievku. Celé roky pritekala do našej dediny voda slaná od vašich slz. Keď ste už teda prestali plakať, tak nám aspoň požičajte vrecko soli, kým sa vyberieme na trh do mesta.
4: Rozprávkár pochopil, že tej noci prelieval slzy v celej dedine iba on. A odrazu mu bolo na srdci tak ľahko, že sa nahlas rozosmial. A spolu s ním sa rozosmiala aj celá dedina.
7: A čo bolo ďalej? Kam sa potom vybral rozprávkár?
4: Prešiel ešte veľa dedín. Všade rozprával príbehy, ktoré predtým počul, načúval sedliakom a učil sa nové. Chýr o ňom sa rozniesol po celom kniežatstve a tak ho všade vítali s otvorenou náručou. Jedného dňa natrafil na hlavné mesto kniežatstva. Vybral sa na trh, kde bolo ľudí ako maku a začal rozprávať svoje rozprávky. Ľudia sa započúvali, prestali aj predávať, aj kupovať. A na trhovisku nastalo úplné ticho. Také, aké tam bývalo iba v noci.
0: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Krásne ráno, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o ovečkách, o ovčiarstve a o všetkom, čo je s tým spojené. No, samozrejme, ovčiarstvo v sebe zahŕňa aj také veci, ako je ovčiarská mytológia alebo ovčiarské zvyky. Dokonca si predstavte, že bačovia, ovčiari, salašníci mali svoju etiketu. To znamená, že mali svoje také zásady, podľa ktorých sa museli správať. A každý, kto prichádzal na salaš, tak sa musel riadiť týmito pravidlami. Samozrejme, že bačovia to boli takí poriadni chlapi. Aj museli byť. No len si predstavte, že taký bača žil niekoľko mesiacov sám, teda so svojimi spolupracovníkmi v tej kolibe. To znamená, museli si vedieť tú kolibu postaviť, museli si vedieť opraviť, museli si tam narúbať stále drevo, museli sa starať o ovečky, museli ich liečiť, museli si nosiť vodu, museli si nanosiť drevo na celú tú časť, keď tam budú, lebo keď sa robil aj sír, napríklad niektoré síry sa robia tak, že sa musí zohriať voda, samozrejme zohrievala sa voda aj na iné veci, keď sa tam napríklad varilo a podobne, takže drevo sa zišlo stále. Taktiež samozrejme museli byť silní chlapi, pretože museli brániť ovečky. Totižto tá mytológia ovčiarska hovorí veľmi často o tom, pred čím bránia tí bačovia a pastieri ovečky. Samozrejme hlavne pred vlkmi a pred medveďmi, ale hlavní boli vlci. Preto sa aj hovorí, že vyzerá ako vlk v baránčom rúchu. To viete, čo znamená, keď sa tak povie, že ty si taký vlk v baránčom rúchu. To znamená, že je to niekto zlý, kto sa ale tvári, že je veľmi, veľmi dobrúčky. A takto sa vedeli potom tváriť vlci. Oni vám prišli na to, čo majú robiť. Pretože keď príde vlk ku stádu, tak ovečky začnú bečať. Ale niektorí vlci vám vedia vytvoriť taký strach. Normálne to mi hovorili niektorí bačovia, že ovečky sa normálne ani neozvú. Oni proste prídu medzi nich a tvária sa ako nič. Ako presne vlk v barančom ruchu. Normálne si tam len tak akože chodia medzi nimi, potom si vyberú jednu, dve, tri ovečky, tie zoberú do zubov, urobia s nimi krátky proces a odnesú ich preč. To vám musím povedať, že pre bačov je veľmi zlé, pretože bačovia kedysi, aj dnes to je na niektorých miestach tak, sa nestarajú o svoje ovečky. Je to tak. Oni sa starali o ovce iných bohatých nejakých gazdov alebo ľudí z dediny a za to dostávali od tých ľudí peniaze. Preto, keď sa stalo, že nejaká ovca zmizla, tak vtedy aj ten bača to musel buď zaplatiť alebo to musel vysvetliť. Samozrejme, keď tam bol vlk, no tak sa povedalo dobre, s tým sa nič nedá robiť, ale práve preto sa vyberal taký bača, ktorý by sa vedel obrániť aj proti vlkovi, aj proti medveďovi.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, dnes ráno sa rozprávame o ovečkách. Rozprávame sa aj o ovčiarstve, to znamená, ako sa chovajú ovečky, alebo ako sa chovali ovečky. A tu vám musím povedať, že pastier, to je také pomenovanie, nie, ktoré sa používa veľmi často, keď sa povie, že dobrý pastier, to je nejaký dobrý vodca. Však, alebo keď o niekom sa povie, že to sú tvoje ovečky. To znamená, že to sú tie ovečky, ktoré idú za tebou. Však je veľmi zvláštne, ako to ovečky vedia, že keď ich zoberie ich pastier, tak idú za ním. Niekedy sa tak roztrúsia, ale na to má potom pastier svojho ovčiarského psa, ktorý obieha a zaháňa ovce. Pozor, nezaháňa sa ovcami, ale zaháňa ovce. Čo znamená, že ten psík musí vedieť, že žiadna ovečka nesmie opustiť stádo. A keď ide trošku ďalej, no tak ju vráti späť do stáda. A keď napríklad ten pastier ukáže, že chceme ísť tadiaľto so všetkými ovečkami, tak samozrejme ten psíček vie zohnať celé stádo a vie im ukázať smer. To je super. A potom tie ovce už idú. Normálne idú stále za svojím pastierom. Ja keď som chodil, ako som vám hovoril, so svojimi deťmi na tie salaše, tak tam sme mnohokrát tak putovali aj s tými pastiermi. A oni tak stáli, viete, niečo mi rozprávali, niečo sme zajedli, psíci tam pobehovali, alebo len tak dávali pozor na ovečky. Potom sa pastier zdvihol, zapískal, psíkovia zabrechali a ovečky sa pohli za pastierom. Naozaj. Čo bolo pre mňa úplne šokujúce, videl som aj niektoré dedinky, kde doteraz ešte funguje to, že ten pastier si zoberie tie ovečky a odvedie ich na pašu a potom ich priniesie večer. A teraz si predstavte, že tie ovečky sa vracali domov, ten pastier ostal stať na konci tej dedinky a tie ovečky vedeli nájsť ako psíky miesto, kde sa majú vrátiť. Normálne si vedeli nájsť svoj domček. Vrátili sa k svojim pánom. Tak asi preto sa hovorí, že si dobrý pastier, lebo máš svoje ovečky.
1: Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio.

0: Dobré ráno s Pachtošim. Detské rádio.
1: Žaba kuká spoza plota, čo sa hýbe rýchlo zhltá. Pažravá je veru, veru. Brucho prázdne nemá mieru, mieru.

0: kva, kva. Ja som dobrá žabka. Neboj sa ma, kvák. Ňam, ňam, ňam. Kvák.
1: Už by chrobák do nej vkročil, keď tu zrazu

0: kvák.
1: Šaba kúká spoza plota, čo sa hýbe, už nezhltá.
0: Kvák.
2: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. My sme si už tu hovorili, že taký pastier alebo bača musel vedieť chrániť svoje stádo, svoje ovečky pred napríklad vlkmi alebo pred medveďmi, ale hlavne pred vlkmi, lebo vlci mali veľmi radi ovečky. Viete, predstavte si, že taký vlk, keď chcel niečo získať, keď chcel uloviť nejaké zvieratko, tak musel za ním behať, musel niečo robiť. No a tak len prišiel k košiaru, normálne si zobral ovečku a odnesol domov a mal. Celkom fajn, nie? Len, že tí pastieri potom vymýšľali aj rôzne magické veci. Totižto tá pastierská kultúra je plná takých magických vecí, ako napríklad, kedy sa majú zbierať byliny. Táto bylina sa musí zbierať pri svite mesiaca, práve tento mesiac a práve tento deň, lebo vtedy získa tú svoju moc. Alebo keď chceli uchrániť napríklad tie ovečky pred vlkom, tak verili tomu, že keď priviažu, to nie všade, hej, v niektorých miestach, že keď priviažu na chvostík také červené stužky, tak vtedy ochránia toto zvieratko pred vlkom. Niektorí dokonca na niektorých miestach dávali na tie chvostíky malé zrkadielka. Však keby ste náhodou videli zaviazané malé zrkadielko na ovečke, tak to nie je preto, že by si tie ovečky robili manikúru, pedikúru, alebo že by si dávali nejaký make-up, ale je to preto, aby ich nespapkali vlci, kamaráti. No, je to tak. Dokonca ale sa pastieri stali aj obeťami, viete, takých tých čarodenických procesov. Totiž to veľa ľudí, ako sme hovorili, sa práve tých pastierov, alebo aj ľudí, ktorí robili s ovcami, báli, pretože boli mimo obce, mimo dediny, vedeli liečiť a samozrejme, niekedy sa stalo, že niekoho nevyliečili, ten človek sa nazlostil a potom ich udal a urobil z nich čarodejníkov. Tak aj toto sa stávalo pastierom a bačom v tých dávnych, dávnych dobách. A práve preto množstvo pastierov a množstvo bačov vstupovalo aj do rozprávok. Len teraz tak zatvorte oči, ak môžete, a spomente si na všetky rozprávky, kde sa objavujú ovečky, pastieri, kde sa objavujú ovčiarske psy, kde je vlk, ktorý naháňa

0: Minútové správičky.
1: Frekvenciami detského rádia sa teraz rozlieha hlas Mirky. Ahojte. Ulice Margecanoch čoskoro rozvoniavajú dobrotami. 17. a 18. októbra tu pripravujú festival Margecianské fajnoty. Veríme, že si každý príde na svoje. Senica má po prázdninách prvú kompletne bezbariérovú školu v regióne. Ujo Martin hovorí, že sa tak všetky deti bez problémov dostanú do každej časti budovy.
2: Naša štvorka na Mudrochovej ulici je oficiálne prvou kompletne bezbariérovou základnou školou v regióne. Škola má byť bezpečný a otvorený priestor, kde bariéry nemajú svoje miesto.
1: Veríme, že sa tu všetkým bude dobre učiť. Dnes je august 8. mesiacom v roku, no v pôvodnom rímskom kalendári bol 6. mesiacom v roku. Situácia sa zmenila približne v roku 700 pred našim letopočtom, keď na začiatok kalendára pridali január a február. Do sveta zaujímavosti a faktov vás pozývam aj o 15.30.
0: Minútové správičky detského rádia.

krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, neviem, či viete, ale my na Slovensku sme jedna z takých krajiniek, kde sa ešte tomu tradičnému salašníctvu alebo chovu ovečiek darí. Napriek tomu, že to nie je také ľahké, pretože niekedy byť bačom, počúvajte, to bolo niečo. V takom 20. storočí, keď sa to trošku tak vyvrbilo, tak bačovia mali veľké, veľké postavenie, pretože naozaj sa vedeli postarať o tie ovečky. Mali vlnu, mali mlieko, mali syry, mali veci a zdravé veci, po ktorých ľudia túžili. Lenže dnes sa napríklad vlna nepredáva tak, ako kedysi. Dnes dokonca, a to vám musím povedať, lebo mňa sa to strašne dotklo, dokonca sa stáva aj to, že ovečky sa ostrihajú a tá vlna ostane len tak. Vôbec sa na nič nepoužije, lebo jednoducho sa neoplatí tým bačom a pastierom tú vlnu ani odniesť niekde. Viete, a to už je veľmi, veľmi zlé. Napriek tomu u nás je registrovaných cez 200 salašov. Naozaj 200 salašov. A niektoré ostávajú už niekoľko rokov tak vlastne rovnaké. Ovce vždy pasie bača a potom jeho pomocník valach. Bača musí vedieť podojiť ovečky, musí zaháňať šelmy, musí vedieť vyrobiť všetky druhy syrov, ktoré existujú. A pozor, musí zvládnuť aj to, aby tie syry boli vyrobené za hygienických predpisov, lebo niekedy sa stávalo, že keď sa podojili tie ovečky, tak do toho mliečka spadlo veľmi veľa špiny a oni to nevedeli nejak urobiť, tak tam dali len nejaké bylinky a potom z toho mliečka naozaj v tých dávnych časoch niekedy ľudia aj ochoreli, dostali rôzne akože chorôbky alebo aj z toho síriku, tak dnes sa to už nestáva, len veľmi, veľmi výnimočne, pretože si musia dávať pozor na hygienu, lebo viete, ako to je. No, keď kúpite si od niekoho sírik a ten sírik nie je dobrý, tak na budúce si už od neho ten sír jednoducho nekúpite. Však, čo je veľmi dôležité, je to, že to pasenie zvierat, hlavne obci, je rozšírené nielen u nás, ale potom aj v Austrálii a na Novom Zélande. A do týchto zemí, teraz dobre počúvajte, boli ovečky privezené kedysi tu z Európy aj od nás. A oni sa toho tak ujali, povedali si, že tá ovečka je taký super stroj, že vie vyrobiť na sebe také veci, ktoré nevie žiadne iné zvieratko a preto sa jej veľmi, veľmi venujú. A mali by sme sa im venovať takto aj my. Pekné ránko. Detské rádio.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji, keď sa rozprávame o ovečkách, tak si musíme povedať, že boli to práve ovce, ktoré patria medzi najstaršie, teraz použijem taký cudzí výraz, domestifikované alebo domestikované zvieratka. Domestikované znamená udomácnené. Ako sme si povedali, najprv sa tie divé ovečky odchytávali. Chytali sa, no a potom sa s nimi už robilo, čo sa robilo. Neskôr sa povedalo, že vytvoria sa teda tie košiare, tie ohrady a tam sa budú dávať tie ovečky. A keď už teda to takto vzniklo, že ich mali tí ľudia v košiari, tak začali sa im poriadne, ale naozaj, že poriadne venovať. Začali zrazu vymýšľať, že dobre, tak máme tu teraz... Máme tu teraz to mliečko a vieme z toho vyrobiť obyčajný syr. A čo keby sme do toho syra pridali toto? A zrazu vymysleli párenicu, vymysleli žinčicu, vymysleli brinzu, vymysleli tvároch a ďalšie smotanu napríklad a ďalšie veci, ktoré sú úžasné, viete, už aj slinky mám normálne na to, len si na to spomeniem, ako by som si hneď dal niečo dobré, také akože s brinzou alebo s tvarohom, joj. Ale pozor, tu si musíme povedať jednu veľmi dôležitú vec, že ovečka nám teda dáva to mliečko, z toho máme tie rôzne síriky, ktoré sa musia vyrobiť, inak neviem, či ste videli, ako sa robia napríklad sírové nite, tak to keď neviete, choďte sa pozrieť na Oravu, tam vám to predvedú, budete mať pocit, že ste vo filme od Harryho Pottera. Naozaj, choďte sa na to pozrieť. Ďalšia vec, ktorá je tá, že ovečky nám dávajú vlnu, to sme si už hovorili, dávajú nám kožu. O tom sa málo hovorí, že veľmi často sa spracúva aj kožička tých ovečiek a používa sa na rôzne účely, na výrobu aj rôznych vecí a predmetov, ktoré používame. Ďalšia vec, ktorá sa používa, sú samozrejme rohy z barančekov. To sa používajú na gombíky, ale aj na iné veci, ktoré sa používajú dodnes. No a samozrejme, že potom sa používajú aj kopítka ovečiek, lebo neviem, či viete, že ovečky majú kopítka. A kopítka ovečiek sa niekedy používajú aj ako hudobný nástroj. No keď sa niekedy stretneme, tak ja vám ukážem, ako také kopítka hrajú.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, hovorili sme si, že ovečky patrili k takým najstarším domestikovaným zvieratám, to znamená k zvieratkám, ktoré začali chovať ľudia, o ktorých sa začali aj starať. A v 3. tisícročí, pred našim letopočtom, to znamená pred 5000 rokmi, chovali ovečky starí Sumerovia a tiež Egypťania. Na sumerských vyobrazeniach môžete nájsť napríklad z mesta Uru, čo bolo naozaj akože významné mesto. Môžete tam nájsť vyobrazenie domácich ovečiek, ktoré sa už podobajú dnešným ovečkám, lebo keby ste boli v Španielsku, na takých miestach, kde sa nachádzajú praveké maľby, tak na tých pravekých maľbách by ste videli nejaké zvieratka, ktoré sú v ohrade a mysleli by ste si, že tam sú nejaké divné zvery. No a tie divné zvery, to sú tie ovečky, tie pôvodné divoké ovečky, ktoré vyzerali trošku naozaj ako taká malá lama. Hej. Takže asi by ste ich nespoznali, ale sú to oni. Ale už Sumeri a Egypťania chovali také ovečky, ako asi chováme aj my. V starom Egypte mala ovečka veľmi veľký význam. Aj v mytológii bol tzv. Boží, ktorý sa volal Chnum. A tento božík mal baraniu hlavu a bol uctievaný hlavne v tom dolnom Egypte ako stvoriteľ ľudstva. No len si predstavte, že by sme prišli na to, že ovečka je stvoriteľom ľudstva. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Je tu záver dnešného vysielania. O malú chvíľku k nám príde rozprávočka, ako sa Nasreddin stavil s boháčom. A samozrejme, po obede tu príde Janka s Jakubom. No a ja sa na vás budem tešiť celý deň. Nielen preto, že zajtra bude piatok a začne sa víkend, ale hlavne preto, že sa spolu stretneme a preto, že vás ľúbim. Ahojte!
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: V ďalekom meste Basra žil boháč menom Abdullah. Bol to nedobrý človek, úžerník, ktorý nemal s nikým zľutovania. Zdieral ľudí, ktorých prikvačilo nejaké nešťastie. Požičal im peniaze a za ne potom pýtal úroky také vysoké, že často niekoľkonásobne prevýšili pôvodnú pôžičku. Každý deň chodil so svojimi sluhami na prístavný trh a tam hľadal svojich dlžníkov. Potom im vzal všetko, čo u nich našiel. Hoci aj poslednú skivu chleba. Raz zavítal do Basry Hodža Nasreddin, ktorého každý poznal a ľudia ho mali radi. Lebo sa nebál ani boháčov, ani mocipánov a svojím vtipom zosmiešnil a potrestal už mnohých nafúkancov. Nasreddin stál na trhu pri stánku a popíjal čaj, keď ho zazrel Abdullah.
1: Hej, ty! Ako sa voláš?
2: Ja? Ja sa nevolám nejako. Mňa síce volajú mnohí, či už na návštevu, alebo na hostinu. Ale ja sám seba nevolám nejako.
1: Ach, ty hlupák, chcem vedieť tvoje meno.
3: A na čo ho chceš vedieť?
1: Aby som sa pozrel do zoznamu, či mi niečo nedlhuješ.
2: Na to predsa stačí, ak mi ty povieš svoje. Ja si dobre pamätám, komu dlhujem. Aj to, kto mne. A veru, aj bez zoznamu.
1: No, povedz svoje meno, lebo inak ťa budú musieť moji sluhovia zmlátiť do modra.
2: Volám sa Hodža Nasreddin. A teraz ty povedz svoje meno, lebo inak ťa tiež budú musieť tvoji sluhovia zmlátiť do modra.
1: Tak Nasreddin, asi dokonca aj Hodža. Nie, na zozname ťa nemám. Ale keď sa tak pozerám na tvoje otrhané šaty, čo skoro ťa na ňom budem mať?
2: Šaty mám otrhané, ale nič mi nechýba. Vyžijem aj bez tvojich pôžičiek.
1: No, ozaj. A čím sa živíš, ha?
2: Všeličím. Hoci aj stávkami.
1: Stávkami? Tým sa dá uživiť?
2: No, keď vyhrám. A keď prehrám, živím zasa ja niekoho iného.
1: Takže občas aj vyhráš. No, leda ak nad nejakými hlupákmi.
2: Keď myslíš. No, tak sa teda stav, že dokážem vyhrať aj nad tým, kto hlupák nie je.
1: Ty trhán, nemôžeš sa staviť, lebo nemáš čo vložiť ako záloh.
2: Možno nemáš čo vložiť ty. Ako sa vraví, podľa seba súdim teba.
1: Vieš ty vôbec, kto som? Abdullah, najväčší boháč v Basre.
3: No a čo? Keby si mal čo vložiť, asi by si sa stavil.
1: A o čo by si sa tak chcel staviť?
3: Čo ja viem?
2: Hoci o to, kto z nás vie lepšie klamať?
1: No, chcel by si príliš ľahko vyhrať na Nasreddin, veď každému je jasné, že ty si väčší klamár ako ja.
3: To by som si nedovolil. Ja, bedár, predsa v ničom nemôžem byť väčší ako ty, boháč Abdullah.
2: Veď keby som vedel klamať, nebol by som taký chudobný. Každý predsa vie, že v našej krajine sú najväčší podvodníci najväčšími boháčmi a najväčší klamári sú najváženejšími občanmi.
1: Si bezočivý niktož, Hodža Nasreddin. A keď oznámim kádimu, aké reči vedieš, dá ťa zbičovať.
2: Urob ako myslíš, boháč Abdullah. Ale pamätaj, že každý pozná príslovie trafená huza gága. Keď ma dáš zbičovať, iba potvrdíš, že mám pravdu a že ti tvoje bohatstvo nezoslal iba dobrotivý Allah. A možno tým na pôvod svojho bohatstva upozorníš aj nášho milostivého šacha. Nech mu dá Allah dlhé panovanie. A pravda, že aj jeho vyberačov daní.
1: Tí vyberači bodaj zdochli.
2: Vyberači? Vydierači sú to. Dane sú stále vyššie a dostávame za ne stále menej a menej. Máš pravdu. Bodaj by zdochli. A ešte tejto noci. A nie len vyberači, ale aj všetci ostatní, čo sa úspešne na našich daniach nečestne priživujú.
1: Si burič? Radšej dakam zmizni, nech ťa tu už nevidí.
2: Bojíš sa, našiel si si zámienku, aby si ma odohnal, lebo uznávaš, že by som nad tebou vyhral.
1: Ty? Na dobro? Nikdy.
2: Tak sa teda so mnou stav, boháč Abdulách. Stav sa, že poviem také niečo, čo aj ty sám uznáš za klamstvo.
1: Nebuď smiešný. Veď na to, aby si prehral, mi stačí iba prikyvovať na všetko, čo povie.
2: No, ak je to také ľahké, tak prečo sa nestavíš, Abdulách?
1: No, tak možno by som sa aj stavil.
2: Ha?
1: Ale o čo? Veď ty nič nemáš.
2: No, môžem do stavky vložiť väčší záloh ako ty, boháč Abdulách.
1: Viac ako ja? Ty bedár. Že viac ako ja? Ale si ma pobavil. A keď stavím... tak, ty teda dáš viac? No, dobre. Teraz ťa usvedčím, že si nečestný podvodník, hoďa. Ľudia!
4: Čo sa stalo?
1: Ľudkovia! Poďte sem!
4: Vypočujeme.
1: Všetci budete svedkami! Hoďa Nasreddín, verejne sľubuješ, že vložíš do stávky viac ako ja?
2: Dám do zálohu viac.
1: Ha, ha, teraz som ťa dostal, hoďa Nasreddín. Sám si sa pred všetkými usvedčil. Teraz všetci uvidia, že nie si žiadny hrdina. Hodný obdivu a úcty. Všetci uvidia, že si obyčajný, nečestný podvodník, hoďa Nasreddín. Všetci ste svedkami. Nasreddín sľúbil, že vloží do stávky viac ako ja. A ja? Ja vkladám 100 dirhamov. Za toľko peňazí by mohol hoci kto krásne vyžiť až do smrti. Tak.
2: A ja vkladám seba a všetko, čo mám. Ak prehrám, som tvoj otrok. Môžeš ma predať, zabiť alebo nechať hrdlačiť na poli až do smrti. Nie je to viac?
1: No.
2: Tak urob to isté, boháč Abdulách. Alebo máš strach?
1: Strach? No strach? Ako by som to... No, strach?
2: Máš strach. Nemusíš sa hanbiť, že máš strach o svoj život.
1: O svoj život? Ja som predsa nič také nesľúbil.
2: Máš pravdu. Preto vlož menej. Iba celý svoj majetok. Ja okrem celého svojho majetku vložím aj svoj život. Tak? Teraz vlož dlžný úpis sem do rúk tohto ctihodného starca. A aby to bolo spravodlivé, mňa môžu spútať a koniec povrazu tiež bude v jeho rukách.
1: Ach, že som sa ja s tebou vôbec dával do reči.
2: Dobre, začíname. Kým slnko nezájde za väžu mešity, budem rozprávať. A ty buď potvrdíš, čo som povedal, alebo prehráš stávku.
1: Platí. Začníme.
2: No. Keď som raz pásol ryby na kamenej tráve pod kopcom...
1: To môže byť pravda, to môže.
2: Z ničoho nič tam pricválal na drevenom stole čudný človek. Mal len jednu nohu, jednu ruku, ale 7 očí a 2 úst.
1: Znie to všetko ako pravda, čistá pravda.
2: Uchytil mi najtučnejšiu rybu a chystal sa uísť. Rýchlo som rozviazal turbán, urobil som si z jeho látky kopiu a tu som za ním hodil tak prudko, že som ho zrazil na zem. Sadol som si mu na hruď a priložil som mu na hrdlo klobásu. Ohavník sa zľakol, že ho podrežem a povedal, že za rybu 5-násobne zaplatí.
1: Zatiaľ to všetko znie pravdivo.
2: Dal mi za rybu, verte či neverte, celú fazuľu. Toľká bola ako palec.
1: Fíha, naozaj veľká odmena. Musí to byť pravda.
2: Fazuľu som zasadil a tá rástla, rástla, až vyrástla nad oblaky. Keď som ju chcel obrať, musel som sa po nej vyškriabať do samého neba. Až do záhrad, kde žijú všetci, čo zomreli.
1: Pravda, určite je to pravda. A o chvíľu, keď slnko zájde za mešitu, nastúpi aj iná pravda.
2: Len počkaj, ešte som nepovedal všetko. V tej ríši, tej krásnej záhrade, bolo velikánske hnojisko, aby bolo čím hnojiť všetko, čo tam rástlo. A koho som na tej veľkej hromade hnoja uvidel? Sedel tam popás v hnoji a hrabal sa v ňom. Hádajte kto?
3: Otec túto pána Abdulláha.
1: Ty, čo to tu hovorí?
3: Chceš povedať, že klame na Abdulláha?
1: Nie, neklameš. Nie, na sredine neklameš. Všetko je to pravda. A o malú chvíľu ti to všetko pripomeniem korbáčom.
2: A otec túto boháča Abdulláha mi povedal... Tak to trpím iba preto, že môj syn je hnusný úžernícky zdierač, podvodník a klamár. Nakradol si veľký majetok a teraz sa hrá na úctyhodného mešťana.
4: Však neklamem, Abdulláh, však je to pravda.
1: Nič som nerozumel, ako si zle počuje.
4: Tak ti to zopakujem.
2: Si hnusný úžernícky zdierač.
1: Nič som nepočul, ale nemusíš to opakovať. Určite je to pravda, pravda. Kotúč slnka sa už skoro dotýka veže. No počkaj na sredín.
2: Ale musím priznať, že Abdulláhov otec povedal aj niečo iné. Povedal, že jeho syn ho vždy na slovo poslúchol a určite poslúchne aj to, čo mu odkáže zo zárobia. Je to pravda?
1: Poslúchnem. Už len chvíľočku, ja.
2: A tak otec Abdulláhovi zo záhrobia odkázal... Pravda?
1: Pravda, všetko je pravda, všetko.
2: Zo záhrobia mu odkázal toto. Celý tvoj majetok, Abdulláh, patrí Hodžovi na Sredinovi. Je to pravda?
1: Pravda. Čo si to povedal? Čo ti patrí? To všetko je lož? Figa borovať! Patrí, ty hnusný klamár! Nič ty ne... Patrí...
2: Ale už patrí. Všetci ste počuli, že označil za lož moje rozprávanie a nazval ma klamárom? Prehral si stávku. Už nie, boháč, Abdulláh.
1: Ja, hlupák. Všetko som prehral. Takto hlupo v poslednej chvíli. Nič. Nemám už nič.
2: Nemáš naozaj nič. Majetok si stratil v stávke, ale svoju česť, dobrú povesť a slušnosť si zašantročil už dávno. Už nie si boháč, Abdulláh, ale iba podliak, Abdulláh. Tu v Bastre ťa nikto nepozdraví. Nikto sa s tebou o chlieb a vodu nepodelí.
1: Ale čo môj majetok? Čo s ním urobíš?
2: Rozdám ho chudobným a tým, ktorým si ho ukradol. A ty, Abdulláh, odíď z Basry a viac sa sem nevracaj.
0: Hodža Nasreddin si z boháčovho majetku nenechal nič. Vrátil ľuďom, ktorých Abdulláh úžernickými trikmi okradol, to, čo im patrilo, a všetko, čo zostalo, rozdal chudobným. On sám ďalej blúdil po mestách a dedinách iba v roztrhanom chaláte. Všade ho však vítali s úctou, usadili na čestné miesto a pohostili. Veď všetci vedeli, že Nasreddin je dobrý a múdry človek, ktorý vždy vie všetkých rozveseliť vtipom alebo veselou historkou. A čo bolo s Abdulláhom? Smeť zostane smeťou, špina špinou a nečestný človek, či už boháč alebo chudobný, zostane iba človekom bez cti a charakteru. Škoda by nám bolo zapodievať

0: knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055.
1: Minulý rok patril medzi najteplejšie, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

Hráme sa i schovávame, rozprávočky vymýšľame. Kvik, kvik.

0: Mik-mik. Poď sa hrať?
1: Nejdem. Neťahaj mi ucho.
0: Poď sa s nami hrať.
1: Mik? No dobre, tak idem.
0: Poď, aj ty si vymyslí nejakú rozprávočku?
1: Myslíš o vlkovi?
0: Klik-klik.
2: Detské rádio aj v Košiciach na 102,5. Detské rádio.

0: Vráťme sa, Kristínka. Už týždeň lietame krížom krážom po tejto pustatine a nestretli sme živého tvora.
1: Vydrž, tátošík. Čo si mi hovorí, že sme tu dobre?
0: Ale veď tu nie je nič. Celkom nič, iba tamto obrovské čierne mračno.
1: To bude ono. Rýchlo, vleď do tej chmári, tátošík. No? Čo vidíš svojim orlým zrakom?
0: Čo vidím, radšej by som nevidel. Čierny mrak skrýva akési mŕtve mesto. Prázdne ulice, nikde nikoho a tam na kopci zámok. Aký je pustý, temný. Poďme odtiaľto, Kristínka.
1: Tam na vežičke sedí holúbok. A ako smutne pozerá.
0: Ejo. Rytier v brne. Aký strašný.
2: Stojte!
1: Nezvyknem utekať. Kto si?
2: A vy ste sa tu kde vzali? Veď sem ľudská noha už celé veky nevkročila.
1: Kde sú všetci ľudia? Čo je to za čudné mesto?
2: To nesmiem prezradiť. Zostup z konia, bojovník. Ideme zápasiť.
1: Ha, ja sa bijem iba s tým, kto ma nahnevá.
2: Musíš sa biť. Ak odmietneš...
1: Tak čo?
2: Vyzývam ťa na súboj, ty zbabelec.
1: No tak teraz si ma naozaj nazlostil. Ako sa budeme biť?
2: Ako si želáš? Šabľami?
1: Dobre, šabľami. Taz, rytier.
2: To sa mi ešte nestalo. Si dobrý súper. Skúsme sa pasovať. Dosť, dosť. Toto nikam nevedie. Sme rovnako silní.
1: Tak už prestaňme.
2: Nie. Skúsme sa pretekať v bystrosti.
1: Začni.
2: Uhádni, čo počuť najďalej.
1: Ohováranie a klamstvo.
2: Máš pravdu. Si na rade.
1: Uhádni, kto som.
2: Hrdina hrdinou.
0: S ním si prilbu.
3: Oh. Kristínka.
2: Tie dlhé vlasy. Ty si dievča? Zvíťazila si. Taký som šťastný.
1: Ty sa tešíš z porážky?
4: Osloboditeľka na...
2: Holubička moja! Moja drahá.
1: Ničomu nerozumiem.
2: Toto mesto je moja ríša, Kristínka. Oženil som sa s krásnou a šľachetnou kňažnou, ale zlý čarodejník ju chcel pre seba. Keď sme sa odmietli rozlúčiť, zaklial mesto a moju ženu premenil na holubicu. Zahubiť nás nemohol. Chránila nás naša láska. Mňa tu nechal žiť samého, aby som trpel. Mal som čakať na hrdinu, ktorý ma v čestnom súboji porazí. Čarodeník však dobre vedel, že sem nik nezavíta.
1: Keby som prehrala.
2: Potom by kliatba trvala večne. Ale ako vidíš, čarodeníková moc ešte nie je celkom zlomená. Moja krásna žena ostala holubicou. Neviem, čo mám robiť. Nedokážem bez nej žiť.
5: Ani žiť nebudeš, rytier. Aj keď ti tam tá neznáma pomohla, ešte stále som pánom nad tvojim osudom. Satan, zara a zas. Staň sa žabou. Hneď a zaraz.
1: No, orlík, čo myslíš? Dohoníme čarodejníka.
0: Bojím sa, že jeho kôň priamo z pekla darovaný je príliš rýchly a silný.
1: Ale ty si zase pánom pod nebeskou klenbou, orol. Musíme to skúsiť. Hej, rytier, skoč mi do torby. A ty, kňažná holubica, sadni mi na plece. Možno sa nám tvoja pomoc zíde. Leď, tátošík, dožeň toho darebáka.
0: Vyznú vo vlnách Červeného mora. Tam bude čarodejníkov hrad.
1: Ponoríme sa.
0: Ešte aj potápať sa mám. Čo som ryba?
1: Prosím, orlík, vydrž. Holubica, skry sa mi pod plášť, aby ťa vlny neodniesli. Až na samé dno, tátošík. Už vidím podmorské brala. A tamto v diaľke svetlo.
0: čarodejníkov hrad. Taký je strašný. Celý z čierneho skla, obloka ani dverí na ňom nevidno. Ako sa dostaneme dnu?
1: Neboj sa, tátošík. Len smelo skoč.
5: Dievčisko drze, tak ty nedáš pokoj. Pekelný tátoš, zabijú.
0: Mrcina z podzemia, ty si trúfaš na pána Výšok. Húš!
1: Tvoj čierny kôň sa stratil ako paračarodejník. Braň sa teraz sám.
5: Na svoj meč sa nespolieha. Čary sú mocnejšie. Spáliť aj na dne mora. Ha,
1: som dievča z Heliny. Oheň ma spraví pevnejšou.
5: Čerta, roztrvím ťa na kusy.
1: Kým sa dotýkam zeme, hoci pod vodou nepremôžeš ma.
0: Kristínka, pozor! Krysi chrbát!
5: Joj, tá prekliatá holubica mi vletela rovno do očí. Nič nevidím.
0: Tak, a toto máš odo mňa.
5: To bolí. Dosť, prestaň. Veď ma zálušíš. Dobre, dobre. Uznávam. Si silnejšia ako ja. Ale ak ma necháš na pokoji, spravím ťa ešte 10 krát silnejšou.
0: Nevymýšľaj, odkedy sa sila rozdáva.
5: V tejto fľaštičke mám zázračný elixír. No sám ho nemôžem použiť. Účinkuje iba na statočných a skromných ľudí.
0: Tak to ty naozaj nie si. Za to, Kristínka.
1: Ja som silná dosť. Ale tvoj elixír si aj tak vezmem, čarodejník. Lepšie bude sile medzi ľuďmi ako v pekelnej moci. Určite sa raz nejakému statočnému človeku zíde.
5: Tak, vyplatil som vás a teraz sa berte.
1: Ty by si chcel veľmi lacno vyviaznuť. Ak premeníš túto žabu zase na rytiera, strasieš sa nás.
5: Nikdy! Ak chceš bojovať, chyť si ma!
1: Rytier, chyť tú dotieravú muchu, ale neublíž jej. Tak... Ako sa ti páči v žabej papuli, čarodejník?
3: Prosím, nechaj ma žiť.
1: Odkraj rytiera aj jeho kňažnu.
3: No, satan, a zas, nech vás čert vezme.
2: Zas v ľudskej podobe. Konečne. Moja milovaná.
4: Na veky ti budeme vďační, Kristínka.
0: Čo to tu stále tak protivne bzučí? Aha, mucha! A rovno pod mojim kopytom!

0: A mne tu nik nepoďakuje, že som z čarodejníka spravil iba mastný fľak?
1: Ja ti poďakujem. Za všetko, Orlík, tátošík. Už od teba žiadam iba poslednú službu. Prosím ťa, odnes ma domov. Už vidím rieku, aj polia. Ale aké sú pusté, záhrady zanedbané. Tuším, že sa o ne zle starajú. Myslela som si, že bez kráľa budú ľudia slobodní a veselí. No radosti v kráľovstve veľa nevidím.
2: Sklamanie nepridáva na chuti do života. Ľudia verili, že rytier, ktorý ich oslobodil, sa o nich aj postará.
1: Ale ja im nechcem vládnuť. A ani to neviem.
2: Nepočula si? Čakajú na teba. Budeš dobrá panovníčka.
1: Á, tam je domček Starkej. Sedí pred ním a čaká.
2: Konečne sa ťa dočkala. A teraz môžeš ma prosím prepustiť, Kristínka. Nalietal som sa už ako taký kôň a napotápal viac ako kačica. Veď je to pre orla celkom nedôstojné. A okrem toho, moje orlíčatá ma už čakajú.
1: Leď, Orlík.
3: Ďakujem ti za všetko.
0: Nikdy na teba nezabudnem, Kristínka. Spod oblohy budem dávať pozor, aby ti niekto neublížil. Á, čo to táram? Veď ty si budúca kráľovná, hrdinka a hlavne navždy naša odvážna Kristína.

0: Detské rádio.
1: Toto je hlúpa Dora.
2: A toto je hlúpy Jano.
1: Mysleli si, že sú najmúdrejší na svete.
2: A tak všetko komentovali a na všetko hundrali.
1: Lenže nečítali knihy ani nepoznali svet.
2: A tak stále vyšli na posmech.

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

kiu-kiu-riki, priniesol si z Ameriky šiltovku a lacné triky, maniere a hviezdne zvyky.

0: tancuj. Vykrúcaj sa, tancuj. Tancuj, tancuj.
1: Detské rádio.

0: Žil v jednej dedine chudobný gazda a ten mal 7 detí. Okrem nich už iba robotné ruky a kúštičok poľa taký malý, že by si ho kabanicou prikryl. Obsial sedliak na jar tú svoju roličku pšenicou a keď ju pred koncom leta skosil a vymlátil, šiel na roľu zrno viať, aby plevami trochu pole pohnojil. Ako to zrno veje, previeva, schytil sa silný vietor a všetko zrno mu preč odvial. Smutný, neveselý sa domov vrátil. Hlava obesená, v očiach slzy. A jeho žena, keď jej povedal, čo sa stalo, ešte sa mu do štice nanosila. Za dvere ho vystrčila. Šiel sedliak, šiel cez hory, cez doly, až tu raz pozerá, v priekope s kapsou cez plece sedí ufúľaný chlap. Na píšťalke si popiskuje a strapaté vlasy i zdrapy na dotránych šatách na ňom jednostaj povievajú.
1: Čo tu hľadáš, človeče?
2: Čo by som? Vietor hľadám.
1: Mňa? Nuž keď dňa, tak tu som ti. Vráv, po čo si prišiel, ale rýchlo, kým ťa ešte počúvam. Iba na chvíľu som si tu sadol, aby som si oddychol a keď sa znova na krídla schytím, nikto ma nedobehne.
0: Lenže sedliak sa chytil rozumu, rýchlo hodil naň kabanicu a rohy dohromady zviazal. Aj tak mu skoro vietor cez rukáv úzikol, lenže on oba rukávy do seba zasunul a vietor bol ako vo väzení.
1: Hej! Prečo si ma zajal? Či som ti ja kedy dačo zlého urobil?
2: Šibenec neočatý! Veď ty si mi všetko obilie uchytil, keď som ho na roli vial. Čo ja teraz dám svojim 7 hladným deťom?
1: Bože ma pustí!
2: Pustím, ale chcem dáku náhradu.
1: Tak ma teda pusti. A ja ti sľubujem, že ti všetku škodu vynahradím.
2: Sľuby sa ľahko sľubujú, ale ťažko plnia. Keď ťa pustím, viac ťa neuvidím. Daj záloh.
0: Vietor sa všelijako vyhováral tak i tak, že on ničoho nemá. Ale sedliak si spomenul na kapsu, čo mu bol cez plece videl. A tak reči nereči strčil ruku pod kabaňu a už bola kapsa jeho. Vietor sa vyšmykol, ale ako si sa godletu nemal. A tu už sedliak vedel, že asi dobre kúpil.
1: Daj mi kapsu.
2: Daj mi zrno.
1: Vydrž do budúcej úrody. Zasada komu zrno uchytím a tebe na dvor dovejem.
2: Nuž to sa mi veru nepáči. Kradnuté ja nechcem. Vráť mi moje.
1: Kdeže ti ho ja teraz nájdem, keď som ho po šírom svete rozvial?
2: Nož tak si nechám záloh.
1: Prinesiem ti iný.
2: Mne stačí aj tento.
1: Mešec dukátov ti do zajtra prihotovím, len mi daj kapsu.
2: Keď prinesieš, potom ti kapsu vrátim. Ale zasľuby iba hlupák rozdáva.
0: Vietor zjednával, prosil, zaklínal, ale sedliak nepopustil, až napokon vraví.
2: Povedz, čo je to za kapsa, že ti na nej tak záleží? Možno ti ju potom vrátim.
0: Ošíval sa vietor, ošíval. Nechcelo sa mu len tak nič po nič tajomstvo kapsy prezradiť, ale napokon vraví.
1: No, to ti je taká kapsa, že keď jej povieš kapsa, potrasa, ona ti na stôl naloží jedál od výmyslu sveta.
0: Viac nebolo treba sedliakovi vedieť. Sľúbil vetru, že mu kapsu dá nazad vtedy, keď mu aj on vráti, čo mu vzal, a tašiel výzdajúci domov. Dobre on vedel, že mu vietor veru jeho spravodlivú pšenicu nikdy nedokáže vrátiť. Nemá vetroplach toľko trpezlivosti, aby obilie po jednom po svete zbieral. A keby aj dajaké priniesol, vždy by aspoň jedno zrniečko, či už chýbalo, alebo bolo cudzie. Keď prišiel domov, už im len bolo sveta žiť. Iba kapsu na stôl položili, kapsa potrasa povedali a hostina bola hotová. Dobre, ale nebárs. Sedliak bol duša chlebová, každému doprial to, čo i sebe. A tak raz pozval na hostinu i bohatého suseda. Ten, keď videl, ako kapsa nosí jedlá na stôl, temer zozelenil od závisti. Po celú noc rozhutoval, ako by chudobného sedliaka o kapsu pripravil. Len čo svitlo ráno, schytil krompáč, rozváľal pec a susedovi búcha na okno.
3: Susedko, priateľ môj premilý, požičaj mi tú kapsičku, aspoň na dnes. Má mi prísť na návštevu veľký pán z mesta, čo mi bol peniaze na zmenku požičal. Chcel som ho poprosiť, aby mi so splácaním zmenky pozhovel. Slúbil, že príde, ale vraj aj s celou perepúťou. A predstav si, pec sa nám na just dnes ráno úplne rozpadla. No len sa pozri ho to vás púšť. Také nešťastie. Ak dnes pána neuhostím, privedie ma na žobrácku palicu.
0: Zľutoval sa sedliačik nad susedom. Požičal mu kapsu. Iba si predtým hodne jedla narozkazoval, aby hľadovať nemuseli. Prešiel deň i druhý, bo už aj tretiemu sa vláda krátila a sused kapsu nevracia. Pravda, veď sa mu ani nechcelo, lebo hostinu za hostinou poriadal. Hostí z celého okolia na ne pozýval. Zašiel teda sedliačik za susedom, aby mu kapsu vrátil.
3: Vrátil. Teraz, keď čakám plno hostí? No, tu máš kus chleba pre tých svojich hladošov a hýbaj svojou cestou. Ja tú kapsu viac potrebujem ako ty.
0: Ešte len teraz sa doň žena pustila, keď jej rozpovedal, ako pochodil. A hnala ho z domu, aby šiel od vetra inú kapsu pýtať, keď tú prvú takto nemilobohu odpásol. Sedliak už vedel, kde vietor zvykne sedávať, ale teraz sa mu od chrbta prikradol a tak ho znova do kabane lapil. A ani sa s ním veľmi nedojednával, iba mu opäť kapsu z pleca strahol. Zdalo sa mu síce trochu čudné, že vietor ani neprosil a ani sa veľmi nesnažil kapsu vyhandlovať za niečo iné. Ba keď si ju už domov odnášal, zazdalo sa mu, že pod chvíľou počuje vetrov smiech. Len čo domov prišiel, hneď si všetci pekne okolo stola posadali a sedliak zvolá.
2: Kapsa, potras sa!
0: Kapsa sa potriasla a z nej vybehlo 9 palíc a začalo všetkým pri stole chrbty obrávať. To len bolo kriku a vresku pri tej bitke. Div, že strechu na chalupe neodnieslo. Vysádzali bakule každému nerátaných, kým sa sedliak nedomyslel a nezvolal.
2: Dosť! Kapsa! Dosť!
0: Palíce sa do kapsy skrýli, ako by ich nikdy nebolo bývalo. A za oknom sa vietor chechotal a rehúňal. Tešil sa, ako sedliaka oklamal. Vietor sa smial a žena zlostila. Vrieskala na ubožiaka. Ani čo by to všetko on a nie vietor bol vymyslel. Schytil teda sedliači kapsu, že ju pôjde vetru vrátiť. Ale keď videl deti uplakané od hladu, a teraz ešte aj odbytky, srdce mu stislo, až tak strpalo. Vzdychol si a hoci ho hnev z bezmocnosti až tak nadvihoval, zašiel ešte raz k boháčovi pokoriť sa, o chleba prosiť. Ale než k boháčovi do dvora vošiel, kapsu si pod kabanicu ukryl, aby ho nepodozrievali, lebo bola na vlas rovnaká ako tá prvá.
3: Čo tu zasa žobreš, chamrať? Nevidíš, že mám vzácnych hostí?
2: Len kúsok chlebíka pre deti, sused. Veď sa aspoň nad nimi zmiluj.
3: Čo už s tebou? Tu počkaj, donesiem ti pol chleba. Ale to ti vravím, je to posledný raz. Ak mi sem ešte dakedy páchneš, psami ťa vyženiem, keď ťa hamba neodháňa.
2: Nuž, Ale či ten svet je už ozaj celkom na ruby? Ja sa mám hanbiť, že ma okradol? A ešte mňa a nie jeho palice vymlátili? No počkaj, ty zloduch. Kapsa je tu na stene zavesená. Vymením rýchlo palicovú za tú jedlovú a uvidíme, kto sa bude smiať naposledy.
0: Keď sa sused vrátil, prvé na čo pozrel, či kapsa na stene visí. Potom už spokojný pohodil sedliakovi pol chleba a to aj len takého obschnutého a tá ho zo dvora vyhnal. Sedliak sa ani veľmi nebránil, ale veru ďaleko nezašiel. Radšej sa vrátil a popod okná nazeral, čo sa bude diať. A veru sa bolo na čo dívať. Boháč hostí okolo stola usadil a kapse prikázal, aby sa zatriasla. Ten virgas, čo bohatý sused a páni hostia dostali, do smrti nezabudnú. Takú palicovú polievku veru ani jeden z nich nemohol dobre stroviť. A možno by ich tam tie palice na smrť boli dobili, keby sa sedliačik nezľutoval a kapsu nezastavil. Hamba z toho bola preveliká, lebo boháč musel pred pánmi s farbou von a priznať, že chudáka chcel okradnúť. Nikdy s ním už nikto slovka neprevravel. Lakomec sa musel z krajiny odsťahovať tam, kde ho nikto nepozná a sedliačikovi celý jeho majetok za újmu prisúdili. A čo sa stalo s kapsami? Tie len, čo sa spolu dotkli, načisto čarovnú moc stratili. Ale sedliaka to netrápilo. Veď si chlieb teraz mohol aj vlastnými rukami na vlastnom poli dorobiť. A tak obe kapsy na pamiatku v pitvore na klinci viseli a pri nich visel zvonec a rozprávky je koniec.
4: Rozprávka na celú z Detského rádia.

0: Brazílii objavili vedci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáhajú to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: kamže kam tu lák takto zvesela?
1: Ahoj vajce, do sveta predsa. Chcem sa kochať krásou a zanechať po sebe aspoň o kúsok lepší svet.
0: To sa mi páči, môžem ísť s tebou.
1: Neváhaj a poď.

0: poznali, už si užívam krásu a chcem po sebe zanechať
1: aspoň o kúsok lepší svet.
0: Vidieš, my tiež, poď s nami.
1: Spoločne to zvládneme.

0: nepáči. Vyhrážajú sa nám a chcú nás ozbíjať.
1: No, to od nich vôbec nie je pekné.
2: Tak ako s nimi naložíme?
0: Viete, ako sa hovorí. Múdreho presvedč a hlupáka poriadne vylataj.
1: Tak na čo čakáme?

0: Katko, a ty čo tu?
1: Ale čo ja? Ale čo vy tu robíte?
0: Kocháme sa krásou a chceme po sebe zanechať aspoň o kúsok lepší svet.
1: Berte ma so sebou.
0: Vybaj!

0: Dorka! Hana ide.
1: Čo sa zlostíš, Dorka? Tvár krivíš. Pekne sa usmej.
0: Usmej, usmej. Ako sa mám na ňu usmievať, keď by som jej najradšej oči vyškriabala?
1: Na to budeš mať dosť času, keď budeme v chalupe jej otca. Aby sme raz za ich stolom sedeli, v ich posteliach spávali a pri teplej peci sa vyhrievali, musíme im milú tvár ukázať.
0: Milú, vraj milú. Mali by ťa vidieť, keď po cestných odverí ženieš. Hladnú zver z dvora vyháňaš. Z tváre sa ti mračná valia. Z očí blesky sypú. Vtedy sa ti je lepšie vyhnúť.
1: Ty sa mi tak vyhýbaš. To by sa musela s tebou aj posteľ pohnúť. Lebo celé dni iba vylihuješ.
0: A dnes? A dnes som vstala, keď si ma prišla po tretí raz budiť.
1: No teraz si sa neumila. Aj vlasy máš ako slamu, keď ju sliepky rozhrabú.
0: Ty chceš povedať, že som škálená?
1: Ne, keď reveš, máš oči ako žaba.
0: A ty? Vieš, ako ti vravia v dedine? Striga. Striga! Na vlastné uši som to počula.
1: Strigy bývajú ďaleko od ľudí.
0: Veď aj tebe sa každý zďaleka vyhýba.
1: Usmej sa, Dorka. Myslí na to, ako nám bude vo vdovcovej chalupe. Len vojdi, Hanka.
2: Nejdem skoro na priatky.
1: A čože ty hneď o robote, Hanka? Sadni si tuto k Dorke.
0: Ku mne nie. Na lavici je málo miesta.
2: Môžem si sadnúť inde.
1: Dorka chcela povedať, že ona sedáva pri okne, aby ťa videla prichádzať. A keď sa domov poberieš, hľadieva za tebou, až kým sa jej z dohľadu nestratíš. Ale môže si sadnúť aj k peci, ak chceš. Však Dorka.
0: Nedbám. Ale iba raz, posledný raz som ustúpila.
1: Dorka ťa rada vidí. Ako sestra sestru.
0: To by tak bolo, keby sme my dve boli sestry.
1: Vedno by ste po vodu chodili, vrkoče si zapletali, izbice zametali.
0: Ale veď ty si vravela, že...
1: Nechaj teraz hovoriť, Hanku. K slovu ju nepustíš. Nech sama povie, či by ťa za sestru chcela.
2: Sestry ani brata nemám. S Dorkou, ako by sme už dávno boli v rodine.
1: Vidíš, Dorka, ako sa Hanka k tebe má. Nože sa objímte. Vy ste už teraz skoro ako rodné sestry.
0: Aj by sme boli, keby ťa Hankin otec za ženu popýtal.
1: Kto vie, či po nebožke Hankinej matke ešte dajaká žena pod Ondrovú strechu vkročí.
0: Jo.
1: Otupno je bez gazdinej v chalupe.
2: Nepamätám sa na matku. Ja som na svet prišla a ona z neho odišla. Nieraz som si aj poplakala. Tak mi chýbala.
1: Veď to sa dá napraviť. Čo by som ti bola aj macocha? V lásky by som ti pohladila.
0: Mňa iba šticuješ.
1: Na meko ti posteľ ustlala.
0: No mňa z nej iba duríš.
1: No veď vravím, že by som k Hanke bola lepšia ako k tebe.
0: Len keby sa ti to dalo veriť.
1: Hanka sa môže sama presvedčiť, keď jej otec svadbu vystrojí, za ženu ma pojme.
2: Nežiadala by som viac, ako Dorke dožičíte.
1: Budú z vás dobré sestry. Poďte, nech si vás objímem, cerenky. Len či nezabudneš, Hanka, čo sme si povedali. Že sa ti matky žiada a bez Dorky ti je otupno. Kto vie, či to tvoj otec tuší?
0: Nech mu to teda povie.
1: Urobíš to, Hanka.
2: Urobím. Len čo domov príde.
0: No, Adam by si už aj mohla ísť.
1: Môže ju nenáhli. Hanku treba uhostiť, ako sa na dobrú rodinu patrí. Jedz, Hanička. Chutný chlebík mliekom zapíjaj.

0: by si ešte radi zatancovali.
1: Zatancovali, keď muzika vyhráva. Pošli muzikantov preč a tanečníci sa naraz z chalupy rozprchnú. Čo pozeráte? Nepočuli ste? Berte sa von! Svadba skončila. A ty, Dora, do postele. Hana podkladá zo stola.
0: A ja? Čo prikážeš mne?
1: Vyčkaj do rána. Aj pre teba sa robota nájde.
0: Už by si si mala aj ty ľahnúť, Hanka.
2: Ešte som všetok riadne umila. Do políc neuložila.
0: Aj zajtra je deň.
2: Macocha mi nakázala.
0: Nemali sme ju pod strechu pustiť. Ale keď ty si naliehala...
2: Bolo to pusto.
0: Teraz pre nás dvoch v chalupe nebude miesta.
2: Možno bolo len zlej vôle.
0: Mali sme dať na ľudí z dediny. Vraveli, že je z nej hotová striga.
2: Ale keď pre mňa len dobré slová mala, peknú tvár ukazovala.
0: Teraz sme spoznali, aká je naozaj. Nepláč, nepláč, Hanka. Daj ako bolo, daj ako bude. Možno sa všetko na dobre obráti.
2: Chci si ľahnuť, otec. Lebo ak tie dve zobudíme, nadávkami nás budú častovať.
0: Veď už idem. Aj keď nemám na spánok ani pomyslenia.
3: Ponevieraš.
2: Raňajky som chystala.
4: Či si nepočula, že ťa Dorka volá?
2: Čo? Počula, ale...
3: Vidíš? Vidíš? Zasa sa vyhovára. Zamrkoč ju, vykmáš, mamka.
4: Veď aj na to príde, keď nebude mať otca doma.
2: Na čo si ma volala, Dorka?
3: Vraj na čo? A ty to nevieš? Všetko ti treba na nos vešať? Nenachystala si mi šaty. To mám chodiť celý deň v tom, čo som spala?
2: Neviem, ktoré si si na dnes vybrala.
4: Tie s drobnými kvietkami. Ty hlupania.
3: No.
2: Zaraz ich prinesiem.
3: Počkaj, kam ideš?
2: Poslala si ma po šaty.
3: A črievice? To mám chodiť bosa?
2: Vyberiem také, čo k ukvetovaným šatám pristanú.
3: Počuješ, mamka? Uh-huh. Ona mi chce črievice vybrať. Či ty vieš, v čom najradšej také pánske dievky chodia?
4: Prinesieš tie s veľkou mašľou po bokoch.
3: Tie som mala včera.
4: Veď vravím, že ani poriadnych črievíc nemáš.
3: No.
4: Vydrž deň, dva, cérenka. Kým ti očím prinesie z mesta nové?
3: Páčia sa mi tie, čo má Hana. Vyzuj ich.
2: Ale iné nemám. Ak ti ich dám, ostanem bosá.
4: Neodvrávaj, Hana. Daj Dorke, čo pýta. Tebe aj bosej bude dobre.
2: Sú tvoje, Dorka.
3: Obujme ich.
4: Ohluchla si! Vraví, aby si ju obula. S tebou je ale trápenie, Hana.
3: Ja? Au! Čo nedávaš pozor? Skoro si mi nohu dohrávala.
2: Je veľká. A črievica malá.
4: Tak prinies tie s mašľou.
3: Aj svoje mi nechaj. Keď ich nemôžem chodiť, aspoň sa na ne budem prizerať.
2: Čo je to s vami, otec? Bývali ste zhovorčiví. Odkedy sú tie dve pod strechou, len pred seba hľadíte. Ani vravieť sa vám nechce.
0: Trápim sa pre teba, Hanka. Nikdy tá nemala prach našej chalupy prekročiť.
2: Keby som odišla, možno by sa jej tvár vyjasnila.
0: Kam by si chodila, Hanka? Len ty pekne doma ostaň.
2: Svet je široký, ďaleký. Da kde sa pre mňa nájde miesto?
0: Možno máš aj pravdu, Hanka. Lepšie svetom blúdiť, ako doma ústrky trpieť. Odprevadím ťa až na krížne cesty. Jednou z nich sa pustíš. Možno sa raz šťastnej chvíle dožijem a privedie ťa mi naspäť.

0: Pán Boh, daj šťastie, lavička.
1: Pán Boh, daj i tebe, dievčička.
0: Prevedieš ma na druhú stranu?
1: Kam ti je tak naponáhlo? Roky vodím ľudí na druhý breh. Potok v mojom tieni odpočíva. Vietor jeho vlnky prečesáva. Slúžim človeku i zveri. A predsa sa nikto z ľudí pri mne nepristaví. Radosť by neurobí.
0: Teda radosti sa ti nedostáva, lavička.
1: Ostala som ako tá vrba, lebo z jej dreva ma postavili. Ale kým som ešte bola vrbou a nie lavičkou, ľudia moje bútľavine tajomstvá zverovali. Aspoň som vedela viac ako iní.
2: Ja by som ti pomohol, lavičko. Ale moje vody sa náhlia k rieke. Nedovolia mi ju zastať.
0: Možno by sa aj našla rada, potôčik.
1: Pošepkaj, čo treba spraviť?
0: Lavička, sa nad tebou potok ako smutná vrba skláňa. Tá vrba bola smutná preto, lebo ľudia jej bútľavy nezverili svoj smútok.
2: To vieme aj my.
1: Neprerušuj ju, potok.
0: Ale ľudia poznajú aj radosť. Keď lavička začuje veselé hlasy, zabudne na svoje trápenie.
1: A kto mi ich prinesie?
0: Vetrík. Ten večne blúdi svetom a zbiera ľudské hlasy.
1: Zastaví sa i bák pri potoku, aby prečesal jeho vlnky.
2: Vystieram sa pod jeho dotykom. Prevaľujem medzi brehmi.
0: A na lavičku nepomyslíš. Skry pred vetrom svoje vlnky. Ukáž mu ich až vtedy, keď prisľúbi, že ani lavičku neobíde. Musí jej deň čo deň priniesť ten najveselší z hlasov, čo sa mu do cesty priplietol. Potom by mala lavička smútok od vrby a radosť od vetra.
2: Pozdáva sa mi tvoja rada, dievčina. Zaraz sa celý zvlním a privolám vetrík. Len čo sa mojich vôd dotkne, poviem mu, čo pre lavičku žiadam.
1: Pomohla si mi radou, Hanka. Možno ti raz aj ja budem na dobrej pomoci. Prejdi až tam, kde sa druhého brehu dotýkam. Nájdeš prútik, tenučky ako hlas Slávika. Keď ním tri razy vo vzduchu zamávaš, tebe sa zlé nestane, ale toho, čo by ti chcel ublížiť, do vôd potoka vrhnem.
3: Ďakujem ti za dar, lavička.
4: Šťastnú cestu, dievčička.

0: Piecka.
1: Aj, Boh daj aj tebe. Jaj.
0: Prečo toľko vzdycháš, Piecka? Ohník by mal v tebe poskakovať, chlebík by si mala piec.
1: Oheň vo mne dávno vyhasol. A či možno piecť chlieb bez ohňa?
0: Kam sa podiel?
1: Popol ho udusil. Nemal ma kto vymiesť. Teraz okolo mňa každý len prejde. Nikto sa pri mne nepristaví.
0: Baveru pristaví. Ruky nad teba vystrie. Do chlebíka zahryzne. Lebo ja ťa, Piecka, ja ťa vymetiem.
1: Vymetieš? Ale kde oheň vezmeš?
0: Možno ešte v dajakom uhlíku tlie. Dovtedy doň budem dúchať, kým nevydá plamienok.

0: Pomohla si mi, dievčička. Vrátila si mi oheň.
1: Vezmi si za to uhlík, v ktorom driemal. Keď naň dýchneš, ochráni teba. Ale toho, kto by ti zle chcel, toho plamene popália.
2: Ďakujem ti za dar, piecka. A dobre sa tu mávaj.

0: ďaleko. Keď som sa vydala na cestu, mesiac sa podobal krajíčku chleba, keď z neho striedku vezmeš. A teraz do celého bochníka dorástol. Po dlhom putovaní sa mi odpočinku žiada. Kto si? Živého človeka nevidím, len vzdychy počujem. A prečo to ako on vzdychy vydáva?
1: Nad tebou sa skláňam, svojím lístím ťa hladím.
0: Len keby si prestala vzdychať, ruštička, spať mi nedáš.
1: Kedysi v mojom lístí šumeli hlasy tých, čo sa pri mne pristavili. Obdivovali moje konáre, čo rástli k oblohe. A teraz každý popri mne prejde, v inú stranu pozrie.
0: Ja som ťa neobyšla. Sladko by sa mi po tebou driemalo, keby si aspoň na chvíľu stíchla.
1: Neobyšla si ma, lebo pretmu nevidíš, čo z mojej krásy ostalo. Konáre mi k zemi rastú a lístiu sa slnka nedostáva.
0: Tak ho obráť zase k oblohe.
1: Moje plody ťažia konáre. Nezdvihnem ich a neobrátim do hora.
0: Ale keby som ich obrala?
1: Zase by som bola ako iné stromy. Koreň mi do zeme vrastala a konár mi sa k oblohe dvíhala.
0: Skôr ako slnko vyjde

0: si krásna hruštička. Lístie sa ti zelená, konáre ho kolíšu, vtákov ich šum uspáva.
1: Aj tebe sa bude pri ňom sladko spať. Opri sa o môj kmeň a pospí si, dievčina.
0: Ale ja musím ísť ďalej. Kým putuje slnko po oblohe, ani ja nezastanem.
1: Pomohla si mi, dievčina. Vezmi si za to jeden z mojich plodov. Len čo doň zahryzneš, dokotúľa sa ich tam, kde budeš chcieť práve toľko, koľko si ich z mojich konárov obrala. Teba ochránia. Ale na toho, kto by ti chcel zle, ako ťažké kvapky dažďa sprchnú a telo mu doudierajú.
0: Ďakujem ti, hruštička. Dobre sa tu mávaj.
1: Nech ťa šťastie neopustí, dievčina.

0: nehoda je šťastie, starenka.
1: Prečo si mi do izbice vhúpla?
0: Lebo tvoja chalupa má okná pri zemi a dvere tam, kde sa strecha začína.
1: Ako si ju našla?
0: Kúdol prachu ma k nej priviedol. Nad vysokú horu sa dvíhal, k oblohe letel.
1: Zametám. Kým sa zotmie, v 12 izbiciach nesmie zostať ani prášok.
0: Pomôžem vám, starenka. Hľadám si službu.
1: Už hľadať nemusíš. Ber metlu. Túto nie. Vezmi si tam tú, čo stojí v kúte.
2: A čo si ju obzeráš?
1: Je zodratá. 100-krát som na nej obletela celý svet. Doslúžila. Tak som ju vymenila za inú. Ale tebe bude na zametanie dobrá.
0: Neoľutujete, že ste ma do služby vzali?
1: Len aby si ty neoľutovala, že si sa do nej ponúkla.
0: Vraveli ste niečo?
1: Že ti to ide. Aj keď metle ostali len 3 prúty, zvrtaš sa s ňou. Ako by si celý život iné nerobila, len izbice zametala.
0: O tie vaše, ako by sa celé roky nikto nestaral. Prachuje v nich počlenky.
1: Iné mám na robote. Ako 13 izbíc zametať.
0: Vraveli ste, že ich je 12?
1: Pre niekoho 12, pre niekoho viac. Ty budeš deň čo deň len tých 12 zametať. A do tej 13. ani nenazrieš.
0: Len v nej dlážku pozametám a ničoho sa ani nedotknem.
1: Vravím, že sa jej budeš vyhýbať. Neotvoríš dvere. Neprekročíš prach. Lebo do izbice ľahko vojdeš. Ale živá z tejto hory neodídeš.
0: Veď sa už toľko nezlostíte. Na metle po izbici krúžite. Na hlave sa vám vlasy ježia. A blesky prepaľujú.
1: Lebo ma nepočúvaš.
0: Dobre teda. Na 13. izbicu nech si prach sadá. Ja do nej nevkročím. Čo to robíte, starenka? Na metle ste sa do výšky vzniesli. Dlážky sa nedotýkate.
1: Nevidíš, že som na odchode? Do okien sa nezmestím. Cez dvere odletím.
0: Prečo nemáš dvere pri zemi, ale pod strechou?
1: Aby som ja mohla odísť a ty musela ostať.
0: Mám tu bývať navždy?
1: Nemusíš. Ak sa naučíš lietať.
0: To vedia len vtáci.
1: A ja? Ty nevzlietneš k dverám, nech by si čo robila. Ani na to nepomyslí. Ostaneš naveky v mojej službe. A chceš lášku slzami, nie vodou kropiť? Dobre aj tak, len nech sa nepráši. Pamätaj, na zemi nesmie ostať ani smietka, kým horu 12-krát na metle obletím. Lebo inak zle nedobre pochodíš.

0: Nie je ti smutno, metlička? Po izbici krúžiš, ale na svet nedovidíš.
1: Striga ma do kúta odhodila. Vraj som to slúžila. Ale tebe môžem byť na dobrej pomoci.
0: Naozaj? Len čo sa zeme dotkneš, zaraz sa prach oknami vontisne.
1: O chvíľu budeš s robotou hotová.

0: 12 izbíc sme zamietli, pred 13 zastali.
1: Do tej nesmieš vojsť.
0: Iba nakúknem. Zrak mi oslepilo, ako by sa to v kadi prostred izbice slnko kúpalo. Aj mne sa po robote kúpeľa žiada.
1: Nesmieš sa v tej kadi kúpať, dievčina.
0: Veď sa to gazdina nedozvie.
1: Vyjdi z kade, dievčina. Zlá baba sa o chvíľu vráti. Nesmie sa dozvedieť, že si do 13. izbice vkročila.
0: Čo som to spravila, ja nešťastná? Veď mi v tom kúpeli ruky pozlátilo.
2: Celá si zo zlata.
0: Gazdina ma zmárni, že som ju nepočúvla.
1: Ak ťa dostihne, sadni rýchlo na mňa. Cez dvere preletíme, v šíri svet poletíme.

0: A ten dom je ako mravec, čo pred ním zastal.
1: A to, čo je menšie od mravca, nie je nič iné ako zlá baba. O chvíľu nás dobehne, lebo metla, na ktorej sa do výšky vznesie, je rýchlejšia ako ja.
0: Vznesie? Ak mi nepomôže hruška, ktorej som aj ja pomohla.
2: Pusť ma, hruška! Prikvačila si mi sukňu konármi!
3: Kamže ti je tak naponáhlo, baba?
2: Čo ťa do toho? Tak pustíš ma konečne?
3: Pustím. Ak sa do chalupy vrátiš, za päť sadneš a zlostnú slinu predlgneš.
2: Bude ešte zlostnejšia, keď sa mi do rúk dostane tá, čo sa v mojom zlate vykúpala. A teraz si kam si letí na mojej starej metle rovno oblakmi. Bodaj metla o prúd prišla. A tá bedaňa, čo žiari ako slnko, sa pod moje hrebene dostala. Zaraz z nej zoškriabem všetko zlato.
3: Kamže kam, baba? S konárov si sa mi vyšmykla. Ale keď ťa hruškami obsypem, k zemi ťa prikujem.
2: Prestaň! Juj, moja hlavička! Moja metlička! Ešte mi ju dolámeš! Počkaj!
1: Obzri sa za seba, Hanka. Pozri, či nás zlá baba nedobieha.
0: Beda, už je celkom blízko. Nemôžeš letieť rýchlejšie, metlička?
1: Ubudlo mi síly. Jeden z mojich troch prútov odpadol, lebo to zlá baba chcela.
2: Ďaleko si mi neušlo, dievčisko. Na zem ťa stiahnem a vezmem si, čo je moje. Nebudeš sa mojim zlatom píšiť.
0: Ak mi nepomôže uhlík, piecka vravela, že nám stačí dýchnuť.
2: Hež! Hež! Metlou ťa rozoženiem, Dymisko. Do očí sa mi tisneš. Pre teba nevidím na tú, čo predo mnou na metle uteká.
4: Len poď, poď so mnou.
2: Prestaň!

0: Do súknice pozbieram.
1: Zmárni ma. Zmárni ma, ak mi potok nepomôže. Kde sa tu berieš, vietor?
2: Lavička ťa začula. Potok ma za tebou poslal. Odnesiem ťa aj s metlou až k vašej chalupe. Ale najprv zlej babe do sukne dýchnem, aby rýchlejšie do potoka spadla.
0: Čo tu robíš, vetrisko? Veď ma na zem strhneš.
2: Dosť si sa dnes už nalietala. Domov sa treba vrátiť.
1: Najskôr mi bolo horúčo a teraz mi zima.
3: Moje vody pramenia na vysokej hore, preto sú také studené.
1: Kam ma to ťahajú? Potok!
4: K tvojej chalupe. Pri peci sa ohreješ a na dievčinu, čo ti slúžila, v zlom nepomyslíš.
3: Inak ťa moje vody na samý kraj sveta odnesú.

0: vtáča, čo tú mušku v zobáčiku nesie. A teraz je veľká ako strom, na ktorý to vtáča sadlo.
1: Pomaly vás k zemi pustím. A sám sa na tulácké chodníčky vyberiem.

0: Stala si metlička.
1: Nie som viac metlou. Lebo mi len jeden prúd ostal. Ako ho do zeme zasadíš, vyrastie zo mňa strom, z ktorého ma uplietli. Keď sa do môjho tieňa posadíš, lístím sa ti prihovorím. Keď lístie zašumí, rozpovie ti, čo mu vtáci požepli. Len či mi pomôžeš, aby som znova bola strom.
0: Rada to pre teba urobím, metlička.

0: čadorka.
1: To by som musela vstať z postele.
2: Zlatá panna.
0: Tak aspoň pribuchni okno.
2: Zlatá
0: panna. Nech ho nepočujem.
1: Nedáš mi ani chvíľu pokoj. Až k oknu musím ísť. Mamka! Oh. Hana sa vracia!
0: Čo sa tak čuduješ? Oči vytriešťaš. Vedela si, že sa vráti.
1: Keď ona je celá do zlata zahľadená.
0: Ale no, keby si netárala, Dorka. Čo si oslepla?
1: Hej, iba ako čiari, čo to zlato mi dáva.
0: Naozaj? Veď tu šťastie vo svete postretlo. Neplač, Dorka. Čo má Hana, to budeš mať aj ty. Len ju pekne privítaj. A ona ti povie, ako k tomu zlatu prišla. Že si sa nám už domov vrátila, Hanka. Dočkať sme sa ťa nemohli.
1: Veru, ako mamka vraví, Hanka, už sa mi to domovom cnilo.
0: No len si sadni a rozprávaj,

0: Čo? A ako bolo?
1: Otca nikde nevidím.
0: Veď príde. Len už začni.
1: Keď sme sa s otcom na krížnych cestách rozišli, pustila som sa to, čo k vysokým horám vedie. Netrvalo dlho a prišla som k lavičke, čo cez potok vedie.
2: Čo nemusíš tak zdlhavo? Povedz rovno, ako si k zlatu prišla?
0: No.
1: V chalupe, čo stojí pod vysokou horou, som slúžila. Má 13 izbíc. A uprostred tej 13. stojí kaďa. V nej je toľko zlata, že sa v ňom kúpať môžeš.
3: Bež, mamka, aby sa aj nám z neho ušlo.
0: Počkaj, Torka. Len čo si, čiž mi obujem.
3: A to vtedy nás niekto predbehne. Veď aj bosak tej chalupe príde.
0: Už bežím, Torka. Len sa zasa nerozplač.
1: Veď som im ani nestihla povedať, čo treba cestou k tej chalupe spraviť, aby zlej babe unikli.
4: Nechaj, Hanka. Nech si len idú.
1: Otec! Otec! Už som sa bála, že vás doma nenájdem. Že vás tie dve do sveta vyhnali. O strechu nad hlavou pripravili.
4: Keď oni do chalupy prišli, pokoj z nej odišiel. Ale teraz už bude zase všetko, ako bývalo. Počo prišiel pod moju strechu taký vzácny pán?
5: Po zlatú dievčinu, čo pod ňou prebýva.
4: A čo s ňou chcete?
5: Za ženu som si ju prišiel popýtať. Ak za mňa pôjde.
4: Veď vy ste bohatý. Ona z chudobnej chalupy.
5: Nežiada sa mi bohatstva. Hľadal som dobré srdce.
4: Moja dcéra ho má. Ale čo vy o ňom viete? Len si choďte svojou cestou a hľadajte si sebe rovnú.
1: Neodháňajte ho, otec.
5: Dajte na Hanku.
4: A ty ju poznáš?
1: Pod stromom, čo vyrástol po mojom návrate, sme sa poprvý raz videli.
4: Á, tak je to. Teda, ty poznáš jeho a on teba. Potom je na vás, ako sa rozhodnete.
5: To sme už dávno urobili.
1: Len o vaše otcovské požehnanie prosíme.
4: Patríte teda jeden k druhému. Ako slnko k oblohe, studňa k hore a stromy k zemi.
1: S jedným z nich sa mi treba rozlúčiť.
4: A odo mňa len tak, bez rozlúčky odídeš?
5: Odteraz budete vedno s nami v zámku žiť. Až dovtedy, kým nás bude táto zem nosiť a slnko ohrievať.
6: Odchádzaš, Hanka.
1: Odkiaľ to vieš? Strom, čo bol prútikom a ten prútik patril k lietajúcej metle.
6: Vtáčik, čo na vašom okne sedáva, mi to už vyštebotal. O všetkom sa prvý dozvie.
1: Potom možno začul aj to, ako sa Dore a Macoche vo svete vodí.
6: Dostali, čo si zaslúžili. V zlate sa vykúpali, o zlato prišli. Lebo tie dve sa pri lavičke nepristavili. Piecku okríkli a hrušku obišli. Keď sa potom do zlata zaodeté chceli domov vrátiť, darmo o pomoc prosili. Zlá baba z nich zlato hrebeňmi zoškrabala a vo svojej chalupe ich zamkla. Tam budú večne izbice zametať a zlostnými jazykmi metať.
1: Ani ja by som inak nepochodila, keby si mi nebola na dobrej pomoci.
6: A či si mi aj ty nepomohla? V kúte som bola odhodená, na nič súdca. Ty si ma vzala, do zeme zasadila. A teraz som strom, ktorý lístím šumí, vtáča uspáva.
1: Keď ku mne priletí, na zámocké okno zaťuká, otvorím. Porozpráva mi, ako tu prostred lúky rastieš. Keď sa rok s rokom stretne, prídem a sadnem si do tvojho tieňa. Opriem si hlavu o kmeň a všetko, čo bolo zlé, sa zmení na sen. A to dobré, vtáča svetu vysvetlí.

0: Bolo to dávno, pradávno, keď ešte všetko bolo úplne inak. Piesok sa lial a voda sypala, stromom rástli konáre do zeme a korene do oblohy, vtáky plávali a ryby spievali. V tých časoch napríklad ani nosorožec ešte nemal na nose roh. A preto sa nevolal nosorožec, ale iba noso. Aj jelene vyzerali úplne inak. Neboli to rýchle, bystronohé, mocné zvieratá, ale leniví a pažraví tučniaci, ktorí stále iba jedli a jedli. Veď ako nazvať zviera, ktoré stále len je a je a je len lenivé? Nož pravda, že jeleň. A to meno im zostalo dodnes, aj keď sa už pre jelene vôbec nehodí. Alebo takí ježkovia, tí tiež vyzerali úplne inak než dnes. No, úplne inak. Úplne asi nie. Tiež boli malí, bruškatí, s krátkými nôžkami, porastení krátkou hnedastou srsťou, s drobnými, bystrými, čiernymi očkami po oboch stranách zvedavého rypáčika. Viem, že aj teraz sú skoro takí istí, ale predsa len iba skoro a nie takí istí. Ježkovia mali v tých časoch život, pravdu povediac, neľahký a neveselý. Veď nemali sílu ako medveď alebo rys, aby sa ubránili pred pažravou líškou a večne hladným vlkom. Nevedeli ani šikovne šplhať po stromoch ako veveričky, ani sa zahrabať silnými labkami po zem ako krtkovia. A nemali ani dlhé a bystré nohy ako zajac, aby mohli utiecť. Ťažko preťažko sa žilo malým ježúrikom. Vyrývali si malé brlôšteky pod vývratmi, hľadali skrýše v bútľavinách povalených stromov a v dierach pod skalami. V nich sa ukrývali po celý deň. Iba v noci sa odvážili narýchlo vybehnúť a pohľadať, čo to pod zub.
1: Čože je to za život?
0: Povedal jedného dňa malý Ježko Jožko.
1: Stále sa len skrývať a triasť od strachu. Už mám toho dosť. Idem za kráľom zvierat a požiadam ho, aby nám dáko pomohol. Nikam ťa nepustím,
0: vzlikala mama Ježuľa.
2: Zostaneš doma a hotovo,
0: rázne vyhlásil otec Jež.
2: A ty nariekaj trochu tichšie, mama, lebo ťa začuje líška a bude nám beda.
0: Ale Ježko Jožko ako by bol hluchý. Nič nedbal ani na otcové hrozby, ani na mamine slzy. Pobalil si buchty do batúšteka, počkal, kým sa zotmelo a keď už bola vonku tma ako v rohu, pobral sa do sveta. A tak šiel a šiel, kráčal cestou necestou. Vodne sa skrýval, v noci usilovne pochodoval. Až raz, ako tak ťapká čiernou tmou, narazil na niečo veľké, chlpaté.
2: A chrápalo to až hrôza. Ježko sa nezľakol, ale hmatkal ňufáčikom i labkami, hmatkal, až kým nenahmatal huňatú hlavu a na nej ucho.
0: Trochu ním pomykal a polohlasne sa spýtal.
3: Prepáčte, prosím, nie ste náhodou lev, kráľ zvierat, lebo ak áno, vaše veličenstvo, tak by som mal takú malú prosbičku.
0: Ježko Jožko ani nestihol dopovedať. Chlpáč ho paprčou zdrapol za kožu na chrbte, poriadne ním zatriasol.
2: Ja ti dám leva, ty škrčok. Nevidíš, že som orangutan, pralesa pán?
3: Nevidím, pán orangutan, je tma,
0: šepol Ježko.
2: Keď je tma, tak spí a nebuď ma, lebo ťa raz, dva naučím poriadku. Až vác.
0: Hodil milého Ježka do krovia, len to tak zahučalo. Ježko Jožko by sa možno bol aj dochrámal a tým by sa naše rozprávanie o ňom skončilo, ale mal šťastie. No, šťastie je možno silné slovo, jednoducho spadol na spiaceho hada. Už ste niekedy spadli na hada? Alebo stúpili? Nie?
4: Buďte radi. To je totiž zážitok, ktorý by sa vám mohol veľmi nevyplatiť. Had, na ktorého stúpate, alebo naň padáte, dokáže sa na smrť uraziť a dá to aj náležite nepozorníkovi na vedomie. Veru by bolo po Ježkovi, keby nebola tma a had nebol rozospatý.
0: Kým Ježko stihol vyjachtať svoju otázku, had švihol chvostom a ježúrik s novou hrčou na hlave pokračoval v putovaní džungľou vzdušnou cestou.
4: Pristal medzi nohami obrovského bivola. Ten sa vydesil, mykol nohou, Ježkovi pribudla modrina a gúľal sa ďalej. A tak to šlo od zvieraťa ku zvieraťu. Po zemi, vo vzduchu, v tráve i kroví. Oťapený, potlkaný Ježko sa až za svitania domotkal na akúsi čistinku. Potešil sa, že si konečne vydýchne, lenže tam sa práve zobúdzal. Skúste uhádnuť, kto?
1: Lev.
4: Na moj dušu, lev. Jeho veličenstvo, kráľ zvierat, osobne. Ale aby ste vedeli, veličenstvo malo od dávna taký zvyk. Každé ráno, na miesto rozcvičky, ráčilo 20 krát kýchnuť. Ale nie iba tak, ako hocikto. Tie kýchnutia boli naozaj hodné kráľa. To boli kýchy, ako výstrely z dela.
1: Ači!
4: Zasvišťal výchor Ježkovi okolo uší.
1: Hopči!
4: Preleteli mu ponad hlavu zo dve lopaty piesku, ktoré kýchnutie zvírilo.
1: Hopči!
4: Ledva sa zachytil otr strávy, aby ho neodfúklo a v prestávke medzi kráľovskými kýchnutiami zakričal.
3: Prepáčte, nie ste vy náhodou lev kráľ zvierat?
4: Veličenstvo, ktoré sa práve nadýchovalo na ďalšie bohatierske kýchnutie, sa zarazilo na toľko bezočivosťou.
5: Ty krpaté nič, ty chlpaté škvrňa, ty si dovoluješ kráľa zvierat vyrušovať pri raňajšom kýchaní? Za trest ťa na kašu rozpučím.
4: Zúrivo zareval lev, zodvihol labu a...
1: Hopči!
4: Obrovské kýchnutie odfúklo ježúrika preč spod hrozby najurodzenejšej laby. Ježko sa na kuse odgúľal, ale nahnevaný lev za ním a...
1: Hopči!
4: Ďalšie mocné kýchnutie Ježka zasa na kuse odgúľalo a zachránilo mu život. A lev stále beží za ním a kýcha, beží a kýcha. Ježko ani nestačil počítať, či už tých kýchnutí bolo 20. A veru by mu bolo potom 20. kýchu beda, keby ho nebolo odfúklo do húštiny kaktusov. A kaktusy, ako viete, neberú ohľad ani na tie najurodzenejšie kráľovské laby. Pýchajú každého a hrozne. A tak aj veličenstvo iba zarevalo od bolesti a odkrývalo vylizovať si rany z kaktusových bodlín. Aj Ježkovi sa zo párostňou zabodlo do kožucha, ale pretože je maličký, preklzol spodom a ukryl sa v pichľavej húštine.
3: Nuž tak,
4: povedal si Ježko.
3: Ako sa zdá, jeho veličenstvo nemá ani pomyslenia na to, aby nám Ježkom dáko pomohlo. A keby len to. Rozzúrený lev obchádza kaktusovisko a čaká na mňa. A keď sa mu dostanem do poprč, bude mi beda. Keby tu neboli kaktusy, už by dávno bolo po mne. Zachránil som sa len vďaka tomu, že kaktusových ostňov sa bojí aj samotný kráľ zvierat. Ech, keby tak kaktusová húština siahla až k nášmu brlôšteku. Mohol by som pekne preklznúť pomedzi kaktusy až domov.
4: A tu mu v hlave skrsol nápad. Keď nie sú kaktusy na ceste domov, možno by stačilo vziať jeden poriadny so sebou. Povedzme, na chrbát.
3: Joj, to bol ale hlúpy nápad. Pichá,
0: šúchal si Ježko Jožko popichaný chrbátik. V tom zazrel kaktus, ktorému dužinu kto si vyhlodal. Možno myši, možno mravce. Na tom však vôbec teraz nezáležalo. Ježko zobral polovičku kaktusu, naložil si ju na chrbát ostňami nahor a pobral sa spokojne domov. Teraz sa už nemusel nikoho báť. Pred kaktusovými bodlinami každý radšej ustúpil. Od tých čias všetky ježe nosia svoj ostnatý kožúšok. Pichľavý pancier, ktorý ich ochráni aj pred samotným levom. Veď uznajte, ktorý hlupák by skúšal začínať si niečo s pochodujúcim kaktusom?

0: tú reťazku si mi vzala, Tindy. Nikto nič nevie. Ja som už dávno preč. Ja, platinová straka, diamantová, rubínová, zafírová.
1: Popoludnie s detským rádiom.

Detské rádio.

a to je ale škandál.

a paprička, už sa nám varí ryžička. Chýbajú huby. A aké? Nemám tu hríb šitaké. Ak by som

0: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.
1: Huča. Ča. Huča.

0: múdrej princeznej. Dvaja remeselníci chodili po svete. Prišli raz k peknému zámku a obaja nazreli cez plot do záhrady, kde sa pekná princezná prechádzala. Borek, vieš, čo by som chcel? Opýtal sa jeden z vandrovníkov, mladý, driečny šuhaj.
1: Bore, by si chcel byť pánom tohto zámku, odpovedá Borek.
0: A veru si neuhádol. Tú princeznu by som chcel.
1: Jiřík, na moju pravdu, nie si hlúpi. Ja som myslel iba na zámok a ty hneď i na princeznu, i na zámok. Ale nerob si daromné chúťky a poď, čaká nás dnes tvrdý kus cesty. Veru by som i čertovi dušu dal, keby som tú princeznu dostal. A ja veru nie, odpovedal Borek a ťahal Jiříka od plota.
0: Prišli do tienistého hája za mestom a tam si v chládku ľahli, aby ustatým údom trocha oddychu dožičili. Borek zaspal v tej chvíli, ako si ľahol, ale Jiříkovi spánok na oči nesadal, jednostaj iba na krásnu princeznu myslel. V tom išiel okolo nich mládenec v zelenom a keď videl, že Jiřík nespí, pristavil sa pri ňom. Dobrého zdravia, kdeže kde? Opýtal sa Jiříka.
1: Ale chodíme po svete, no mne sa už veru ani nechce, lebo si človek užije ako pes.
0: Ako by nie. Najlepšie byť pánom.
1: Veru, hej, keby len každý mohol byť pánom.
0: Nuž, za vše to závisí len od vôle.
1: Vari naozaj? Veď by si ľudia všeličo prijali, keby sa im to splnilo. Ja by som napríklad chcel tú princeznu z nedalekého zámku a pred chvíľou som už povedal, že by som čertovi dušu dal, keby som ju dostal.
0: Myslíš to vážne?
1: Celkom vážne.
0: Tak sa ti žiadosť splní. Ja som čert. A keď sa mi podpíšeš, budeš o štvrť hodinu bohatým princom. A môžeš ísť za princeznou. Ona si ťa obľúbi a pôjde za teba. Tu je lístok, pero, pichni sa do malíčka a krvou sa mi podpíš. Bez rozmýšľania odlomil Jiřík trň, pichol sa do malíčka a krvou sa čertovi na lístok podpísal. Tak, a teraz si môj. O koľko rokov si mám po teba prísť?
1: Už, hľadám o 20. Keď budem tak dlho v láske a šťastí nažívať s krásnou princeznou, pôjdem vďačne s tebou.
0: No dobre, tu máš plný mešec dukátov, môžeš z neho vyberať, koľko len chceš, vždy bude plný. Otvor kapsu, nájdeš v nej kniežacie šaty namiesto svojich vandrovníckych. Obleč sa a tam pod hájom ťa čakajú sluhovia s koňom pre teba osedlaným. Vysadni naň, choď do zámku a ohlás sa ako princ alebo knieža.
1: Ale vedia ani tak hovoriť neviem, ako sa kniežaťu patrí a hneď sa prezradím.
0: Len si ty nerob daromné starosti. Na čo si pomyslíš, to budeš vedieť a všetko ti uveria. Len choď, kým sa tvoj kamarát nezobudí. Zápäť čert zmizol. Jiřík otvoril vandrovnícku kapsu, našiel v nej naozaj skvostné šaty a obliekol sa do nich. Potom sa poberal pod horu, tam mu šli v ústrety vyšňurovaní sluhovia a privádzali mu bujného koňa. Jiřík sa naň tak šikovne vyšvihol, ako by ho to najlepší koniar bol naučil. Potom zamieril do zámku. Medzi tým sa i Borek zobudil a keď nevidel Jiříka, pomyslel si, že iste sa už pobral popredku, nuž vzal si svoje veci a ponáhľal sa ďalej. Nechajme ho, nech si ide, kam ho oči povedú a pozrime sa, čo sa v zámku robilo. Mladá princezná bola ešte v záhrade, keď ta Jiřík prišiel. Dal sa ohlásiť kráľovi, že je princ tej a tej krajiny a poprosil, aby ho kráľ na krátky čas vo svojom pohostinnom zámku prijal. Kráľ ho úctivo privítal, hneď dal izby pre vzácného hostia prichystať a sluhovia vynášali princové vaky, čo mu čert dal. Stôl sa divne prelamoval od dobrôt a Jiřík sa vyobliekal do samého zlata, aby sa princeznej zapáčil. Ako ho princezná zazrela, hneď sa jej zapáčil a nič iné si neprijala, len aby driečny princ navždy u nej ostal. No i Jiřík sa okolo nej zvrtal ako vretienko a z úst sa mu len tak prášilo, bol rád, že rozpráva ako z knihy. Keď už bol zo pár dní v zámku, tváril sa, ako by sa zberal preč, ale sa veru veľmi bál, že ho pustia. No princezná sa otcovi zdôverila a prosila, aby princa ešte zdržiaval, a kráľ pristal. Jiřík vďačne ostal, keď spozoroval, že ho tu radi vidia. Ktorý si deň, keď ostal o samote s princeznou, využil tú chvíľku a priznal sa, že ju rád vidí. A keď počul, že ho i ona ľúbi, šiel za jej otcom a popýtal ho o jej ruku. Povedal mu, že kniežatstvo nemá, lebo je najmladší syn, ale že si môže v tej chvíli hocičo i to najdrahšie kúpiť. Starý král im ochotne dal požehnanie a Jiříka vymenoval za svojho spoluvládcu. Onedlho bola svadba a Jiřík sa videl v nebi. Ľudia ho mali radi, lebo bol dobrý a nikomu bez viny neublížil. O niekoľko rokov starý kráľ umrel a Jiřík sa stal kráľom. Už mali dvoch synov a dcéru a žil so ženou veľmi šťastne. Niekedy mu i čert prišiel na um, ale vždy si pomyslel, ale dovtedy času dosť. Kto vie, čo sa stane? Lenže roky sa míňali ako nič a do 20 chýbal už iba krôčik. Keď sa Jiřík spametal, náramne sa preľakol, že má už iba takú krátku lehotu a od strachu ani vo dne, ani v noci oka zažmúriť nemohol. Bledý ako tieň chodil po zámku a užialený hľadel na ženu i deti. A čo ujde oku milujúcej ženy? Neraz sa Jiříka vypytovala, čo mu je, ale on sa všeliako vyhováral a nikdy pravdu nevyjavil. Tak sa minul celý rok a Jiříkovi ostával už iba deň. Celý deň nič do úst nevložil a zamkol sa do svojej svetlice, aby nevidel ženine slzy a vyhol sa jej otázkam. Ale večer sa zrazu dvere otvorili a vojde do nich mládenec v zelených šatách. Jiřík môj, vraví bledému kráľovi, a či vieš, že dnes sa minulo tvojich 20 rokov a teraz máš ísť so mnou? Bodaj by som nevedel. Ale vidíš, mám ešte všeličo vykonať a ešte som sa ani so ženou nerozlúčil. Daruj mi ešte 3 dni. Nedbám, ba spravím ešte oveľa viac. Nájdi mi na každý deň dáku robotu, hodzaku. A keby som ju nevedel spraviť, vrátim ti lístok a nebudem mať viac práva nad tebou. Jiřík sa poďakoval čertovi a bol veľmi rád, lebo si myslel, že azda voľa ako čerta prekabáti. Oveľa veselší vyšiel z izby a pobral sa ku kráľovnej potešiť sa s ňou. Keď kráľovná videla svojho milého muža s úsmevom na tvári, bola hneď veselšia a vybrali sa spolu prejsť sa. Povedz mi, drahá, z čoho by si mala radosť, keby si to ešte dostala? Opýtal sa Jiřík, dúfajúc, že sa od ženy niečo dozvie, lebo si nevedel nejakú robotu pre čerta vymyslieť. Ale veď mám všetko a prijala by som si len, aby si zase bol veselší. Vidíš, že som už zas veselší, ale povedz mi to predsa, prečo by si nepovedala? Ako by náš zámok bol ešte krajší? Spredu je zámok dosť pekný, ale zozadu nemáme vôbec výhľad. Keby tamto ukrutné bralisko nebolo, vari by bol krajší. Máš pravdu, prisvedčil Jiřík a hneď si zaumienil, že tú prácu čertovi prikáže spraviť. Večer stál čert pred kráľom a opýtal sa ho, čo má spraviť. Nože mi do rána odprac tú skalu, čo nám tam vzadu zacláňa celý zámok. Ako chceš, tak bude, odpovedal čert a odišiel. Král si myslel, že to čert nespraví a preto mu viac času zvýši. Ale veľmi sa preľakol, keď ráno vstal, podišiel k obloku a zazrel šíru planinu. Po skale neostalo ani stopy. Jiřík išiel po ženu a ukazuje jej to.
2: Preboha, muž môj, ty máš spolky s čertom, alebo si černokňažník,
0: zvolala a zarazená hľadela von. Dávno by som ti bol to želanie splnil, keby to pravda bola, ale sám neviem, ako to je a zda nás včera vypočul dáky škriatok. Nože si náročky praj ešte volačo, či sa ti aj to splní. Ale kráľovna bola múdra žena. Vedela, že to s dobrým byť nemôže a že jej muž tají voľačo strašné. Nuž na oko povedala, že si praje, aby sa tá šíra planina premenila na najkrajšiu záhradu. Nech je v nej kvetov, zelín i stromov zo všetkých končín sveta a nech je všetko v samom kvete. K tomu si pomyslela, počkaj, ak to zajtra bude, neustúpim. A Jiřík sa mi voľky nevoľky prizná. Večer dostal čert úlohu, aby planinu na záhradu premenil, aby v nej boli kvety a stromy zo všetkých končín sveta. Čert to slúbil a odišiel. Ráno, keď sa knieža zobudil, ovanula ho vôňa tisícich kvetov, kvitnúcich utešenými kvetmi po celej šírej planine. Bola to velikánska krásna záhrada ako raj. Prišla i kráľovná, lebo jej to pokoj nedalo, a s hrôzou i s obdivom sa zahľadila na utešenú záhradu. Ale zrazu sa obrátila, chytila Jiříka za ruku a vraví: drahý môj, už mi teraz nesmieš viac tajiť, že si sa s čertom spojil. Viem to iste. A radšej mi povedz, nakoľko si sa mu zaviazal, aby som ťa mohla potešiť, alebo azda i poradiť.
1: Už je neskoro, srdce moje. Dnes je posledný deň. Večer si čert príde ešte raz po robotu a potom som jeho.
0: Teraz už Jiřík všetko od začiatku do konca porozprával, čo bol a čo sa s ním porobilo. Kráľovná mu vďačne odpustila, lebo ho mala veľmi rada a vedela, že iba z lásky k nej tak pochodil. Nesmuť a nebedákaj, nech nikto nespozoruje, že si utrápený. Budeme veselí a keď čert príde, len ho pošli za mnou. Medzitým si ja už dačo vymyslím. Jiříkovi bolo, ako by sa znovu narodil. Všetka ťažoba z neho spadla. Hneď išiel so ženou a veselil sa s deťmi, ako by ho nič na svete netrápilo. Večer v tom istom čase ako predošle prišiel čert. Čo si si dnes vymyslel? Opýtal sa kráľa.
2: Ale choď len za mojou ženou. Tá ti povie, čo chce. Ja som nič nevymyslel.
0: Čert vošiel do kráľovninej svetlice a tam už na neho kráľovná čakala. Ty si ten čert, čo má môjho muža odniesť?
1: Áno.
0: A môžem ti namiesto neho robotu dať, čo by hodzáká bola?
1: Áno.
0: Ak ju nespravíš, nemáš už nad ním moci?
1: Nemám.
0: No dobre, poď sem, vytrhni mi tri vlasy z hlavy, ale aby ich nebolo ani viac, ani menej. A nech ma to vôbec nebolí. Čert sa zamračil, podišiel ku kráľovnej, chytro si odrátal tri vlásky a vytrhol ich. V tom kráľovna zjojkla. Vidíš, už si si robotu poriadne nezavršil. Povedala som ti, aby ma to vôbec nebolelo. No ja ti tú bolesť prepáčim. A teraz vezmi tie tri vlasy a premeraj ich. Čert ich premeral a kráľovná mu rečie: teraz mi predlžíš každý vlas o dva lakte, ale nie, aby ti na zišlo spliezť ich. Tie isté tri vlasy natiahneš, aby každý bol o dva lakte dlhší. Čert hľadel chvíľu na ne, ale nevedel si rady. Poprosil kráľovnú, či by mu dovolila vziať ich so sebou do pekla a s kamarátmi sa poradiť. Kráľovná mu to dovolila a čert s vlasmi zmizol. Keď prišiel do pekla, zvolal všetkých svojich kamarátov, položil vlasy pred Lucifera na stôl a povedal mu, čo má s nimi spraviť.
3: Teraz si prehral, ty mudrák, zvolal Lucifer. Teraz sa tebe dostal kto si na konia. Čo s vlasmi? Ak ich natiahneme, roztrhnú sa. Ak ich budeme vyklepávať, rozdrvíš ich. Ak ich dáme do ohňa, spália sa. Nič ti neostáva, iba sa vrátiť a namiesto vlasov oddať lístok.
2: Joj, ja to nepôjdem. Mohol by som zle obísť.
3: A čo si nedáš pozor? Teraz choď a oddaj, čo už nie je tvoje.
0: Čert voľky nevoľky vzal lístok a šiel ho zaniesť tomu, komu patril. Čert zletel do zámku, ale bál sa vojsť do svetlice, nuž striehol pod oblokom, kým ho kráľ otvorí. Keď sa toho dočkal, hodil lístok do svetlice a zmizol. S nevýslovnou radosťou zdvihol Jiřík lístok a bežal k žene. Ale tá už popredku vedela, že sa to inak ani skončiť nemôže. Ďakovali Pánu Bohu, že ich z nebezpečenstva zachránil a žili spokojne až do smrti.
4: Rozprávka na celú z Detského rádia.

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

skočil zajkom medzi kríčky, srnkám zahnal sladké sníčky a tie srnky, štrnky, brnky strmým skokom vedľa trnky.

čula, to sojka v letku narobila kriku zmetku. Veverička sa len smiala, či som všetkých naľakala.

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Bolo 15 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Počítaš, babráči? Oslava začína. Dát horsa na zem.
2: Ja tam nejdem, ja sa bojím.
1: Ja neverím ušiam svojim. Týždeň sa tu s tebou trápim, a ty?
3: Ja sa bojím.
2: Áno, bojím sa.
1: A pamätaj, do pekla sa nevracaj, pokým ľudsku čertovské desatoro nenaučíš. Podľa neho musíš žiť. A chceš v pekle čertom byť. A vypadni už!
3: Podľa plánu zamykám pekelnú bránu a zapínam kameru. Netuší ten babrák malý, že ho budem sledovať.
1: On sa vracia. Strať sa, strať, keď ťa zbadá žalobáb, hneď pobeží žalovať.
3: Konečne je v ľudskej izbe.
1: Lupát, do kúta sa strčil, do stredu choď. Aspoň krok. Nezbabri tú úlohu, máš zbabrať ľudskinu.

0: krásnych darčekov si dostala.
1: Aj bábu, pozrite sa, aké má krásne šaty.
2: Aj koníka, požičiaš mi.
1: Aj mne požičiaš.
3: Jasné, poďte, budeme sa spolu hrať.
4: Rob už niečo, kamarát.
0: Dobre, ja budem princezna a Betka bude princ na koni.
3: Dobre, a ja?
5: A ty? Ty budeš variť slúžka?
3: A ja čo? Čo mám byť slúžka?
5: Ten koník je predsa tvoj, aj bába. Ty si ich dostala.
3: Ten koník je môj. Ja som ho k meninám dostala. Ja budem princ.
0: Dobre, tak Betka bude kráľovna a Evka bude...
5: A ty? Ty máš meniny a ona bude kráľovna?
3: Ja budem kráľovna. Ja mám meniny.
2: Chceš byť aj princ, aj kráľovná? Veď to sa predsa nedá.
5: Čo by sa nedalo? Všetky hračky sú tvoje. Môžeš sa hrať sama.
3: Čo by sa nedalo? Všetko je tu moje. Iba moje.
0: Iba tvoje?
1: Tak sa hraj sama. Po teba by zoberieme si kúsok
5: torty. Aj torta je tvoja.
3: Kto vám to dovolil? Tá torta je moja.
1: Po teba by. Ideme domov. O pár dní bude mať aj jameniny, aj tortu istotne dostanem. Ja vás ponúknem.
2: Máš pravdu, Evka. Poďte k nám, ja vám hračky požičiam.
0: Máš pravdu, Betka, ja som sa nechcela hádať. Chcela som sa hrať...
5: S tvojimi hračkami?
3: S mojimi hračkami? Tie sú moje, iba moje.
0: Po teba by ideme.
3: Len si chodte, zmiznite! Chcem byť sama.
4: Ale mu to ide, Lápajovi. Dúfam, že to tento raz nepobabre.

0: len nuda. Hrať sa sama. Mama! Mama!
1: Lucinka! Ty si sama? Kde máš kamarátky?
0: Odišli.
1: Odišli? A prečo? Ani tortu si nezobrali.
0: Lebo som bola.
2: Lebo boli na teba zlé.
0: Lebo boli na mňa zlé.
1: Katka a Betka boli zlé? Alebo Euka? To sa mi nechce veriť.
0: Chceli mi vziať moje hračky.
1: Hádam sa chceli s nimi hrať.
0: Ale to sú moje hračky. Moje.
1: Nuž, potom sa hraj s nimi sama.
2: Vidíš, už ti neverí ani mama. Kvôli tým trom.
0: Myslíš, že klamem? Máš ich radšej ako mňa. Tak choď preč. Radšej tu budem celkom sama.
3: Kto by to do ňoho povedal? A ja som sa o ňoho tak bál.
0: Čo som to spravila? Klamala som. Bola som lakomá. Mikulášovi som predsa slúbila, že sa polepším. No teraz je mi ľúto. Som sama. A som zlá. Som zlá. Som sama.
4: Nie si sama. Som tu aj ja.
0: Kto si? Je tu tma a ja sa bojím.
4: A ja sa bojím.
0: A kde sa bojíš? Vylez z toho kúta.
4: Nemôžem. Báli by sme sa ešte viac.
0: Prečo?
4: Ja sa bojím, že sama budeš báť. A ty sa budeš báť, keď ma uvidíš.
0: Ale prečo?
4: Lebo som taký, no iný. Mám rohy, chvost a kopítko.
0: Keby si nekecal, to by si musel byť čert. A toho Mikuláš do sebou vzal, lebo som mu slúbila. Ja som mu slúbila, že budem dobrá. A bola som.
4: Bola si dnes krásne zlá. Veď preto som sa vrátil, aby som ťa úplne pokazil.
0: Mňa? A prečo?
4: No, prečo? Všetky deti musia byť skazené. To hovorí náš pán Lucifer.
0: Lucifer?
4: No, aj starý zlobosrd to hovorí. Aj žaloba. Ten na mňa zažaloval, že som ti vtedy dovolil Mikulášovi dať ten sľub, že sa polepšíš. A teraz sa nesmiem domov vrátiť, keď ho dodržíš.
0: Nerev do čerta, vylez!
4: Hurá, tebe to ide. To som rád. Ja budem tvoj kamarát.

0: tu vzal? Ako strašne vyzeráš. Si čierny a máš chvost a rohy.
1: Máš síce krásne zlaté vlasy, oči ako nebo. Jaj, a fakt sa na anielika podobáš. Ale aj tak kľaješ lepšie ako čert. S tebou mi to pôjde ľahko.
0: A čo ti pôjde ľahko?
1: No, naučiť ťa naše čertovské desatoro.
0: Čertovské čo?
1: No našich 10 zákonov. Ja ťa ich naučím a ako pozerám, nebude to ťažké. A ty budeš podľa nich žiť a ja sa vrátim do pekla.
0: A mňa zoberieš do sebou?
2: A teba? Čo si mala?
0: Veď čerti berú zlých do pekla.
1: No, čo by sme tam s nimi robili? Veď by sme sa tam nepomestili.
0: A kde sú teda?
1: Kde? No predsa tu na zemi. Pomáhajú nám robiť zo zeme druhé peklo.
0: A ja?
1: No aj ty. Celkom sa nám darí. Krásne klameš. Si nádherne lakomá. A ako si nádherne zahrešila. Do čerta! Len toto, len mi pekne vynadaj mi.
0: Si hnusný.
1: Áno, som krásne hnusný.

0: Si krásne hnusný a darí sa ti, darí. Ja nechápem, prečo sme mu meno Babráčik dali. Le pozrite, ako do nej hustí. Ešte chvíľu a zo svojich čiernych rúk čiernu dušu pustí. A ľudia tvrdia, že Lucia zlo vymetá. No čo, ľudia vždy chcú, aby za nich niekto iný robil. Táto naša Lucinka a ten náš Babráčik.
1: Čo Babráčik? Čo robí, povedz, musím podať Luciferovi a lásenie.
0: Čo, chceš ísť žalovať, čo? Ale nemáš čo? Pozri, ako sa mu darí.
1: Babrákovi, Babráčikovi? To sa ti len v hlave mári.
0: Stav sa, že sa mu to podarí.
1: Stavím sa, že nie. O čo?
2: O čo? O čo sa tu uzatvára stávka bez môjho vedomia? Viete predsa, že ja čertovský rád uzatváram stávky. Ja som to i ľudí naučil.
0: A dobre si ich naučil. Darí sa nám, darí.
1: Dobre, aj teraz, keď som bol hore na demi, všetci, čo robiť nechceli, všetci len stávkovali, vsádzali a hrali.
2: Odkedy svet svetom stojí, ľudia dušu v stávku dali. A teraz tá technika, nebu sa to spod kontroly vymyká. Všetky hracie automaty hrajú pre nás. Ľuďom sypú peniaze a nám ich duše. Na čo by sme teraz po svete chodili? Čo by sme tam robili?
0: Hrali s nimi. Tu u nás v pekle nie je ani jeden hrací automat. A ja by som tam rád.
2: Strácal čas miesto toho, aby si čertovský dorast učil zlu. Akurát. Aj teraz, žalobab, o čo ste to chceli hrať?
1: To, Globosrd chcel stávku uzavrieť a bez tvojho vedomia.
2: Nežaluj stále. Vymysli už niečo lepšie. No tak... O čo?
0: Babráčika a Lucinku chceme hrať. Lucinku. Ja tvrdím, že sa mu to dievča skaziť podarí a on žaloba...
2: Prehráš, zlobosrd. Pridávam sa k stávke. Babráčik je babrák, ale hra je hra. Keď sa mu to nepodarí, príde o rohy, kopyto aj chvost.
0: No, ale veď to sú jeho rohy. Aj kopyto je jeho a my o ne budeme hrať.
2: A čo mám hrať o svoje?
1: No čo?
2: Za každý neúspech každý niečo stratí. Jeden rok a potom druhý.
1: A potom kopyto a chvost.
0: A keď vyhrám ja? Keď sa mu to podarí?
2: Potom mu ich...
0: Pozláti?
2: Potom mu ich nechám. No. Ale aby si nepovedal, tebe pozlátim konček chvosta.
1: A keď vyhrám ja?
2: Pozlátim ti jazyk, žaloba.
0: A čo vyhráš ty, pane?
2: Ja? Všetko.
1: Všetko.
2: Všetko je moje. Aj tvoj chvost, aj jeho jazyk. Babráčikové rohy a kopytá. Aj tá ľudská duša, ktorú tam hore nachytá.
1: Máš pravdu, Lucifer.
2: Ako vždy.
1: Ako vždy. Aj túto stavku vyhráš, teda. My vyhráme. Ja ťa budem podrobne informovať.
0: Chcem si povedať, že budeš žalovať. A dokedy tá stavka platí?
2: Do Vianoc.
0: Do Vianoc.

0: Ahojte, kamaráti.
1: Čaute, kamoši.
0: Aj, kamaráti naši, prepáčte, ale ja som sa zasa nestihla najesť.
1: Jani. Ale veď vieš, že je to naozaj, naozaj veľmi neslušné. Dúfam, že tu teraz nebudeš prežúvať.
0: No tak zatiaľ neprežúvam, lebo viem. Aj keď neviem, či sa udržím, či nezačnem prežúvať, lebo je to veľmi ťažké neprežúvať a nejesť, keď si hladný.
1: Tak čo? Budeš alebo nebudeš prežúvať? Janka? Janka, ja ti to zakazujem.
0: Počkaj, nechaj ma dohovoriť. Vieš, ja si neviem pomôcť. Neviem si pomôcť.
1: V čom?
0: Neviem si pomôcť s tým, že sa nestíham najesť a potom musím jesť tu v rádiu.
1: No, zatiaľ si si ešte jedlo nerozbalila, za čo ťa chválim. A vieš, že by sme v rádiu nemali jesť?
0: No viem, lebo by sme zničili techniku, keby sa niečo vylialo a tak.
1: Ale nie len preto.
0: Lebo by sme mohli zašpiniť Radka?
1: A nie len preto.
0: Prišli by minútoví správičkári a zjedli by mi to?
1: A nie len preto.
0: Ty by si mi to zjedol? Ja sa už vzdávam, Jakub, ja neviem.
1: Hlavne preto, že s plnými ústami sa nerozpráva. Je to neslušné.
0: No, to je pravda, to je pravda.
1: To je veľká pravda.
0: Ale čo budeme robiť? Čo budeme robiť?
1: No, ako to my? Čo budeš ty robiť?
0: Ja? Tak ja neviem. No, neviem,
1: ja
0: čo
1: viem,
0: budem robiť.
1: Ja viem.
0: Čo?
1: Odložíš si jedlo pekne do tašky.
0: Nie, to nie.
1: Tak ako to potom vyriešiš?
0: Jednoducho.
1: Ako?
0: Ty budeš hovoriť a kým ty budeš rozprávať, ja budem papať, ja sa najem.
1: Janka, ale...
0: Jedielko si dám do mikrovlnky.
1: Janka, toto sa mi vôbec, ale že vôbec nepáči.
0: Mne sa to veľmi páči.
1: Dobre, musíme sa o tom asi trošku do hĺbky porozprávať.
0: Ale kým sa porozprávame, môže mať zjedené 4 obedy. No.
1: No ja neviem, či to stihneš počas pesničky.
0: No tak už ty si pesnička.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Janka, Janka.
1: Áno, moment, ešte uhorka.
0: Jani, ale...
1: Rozumiačko.
0: Janka, Janka. Janka, my vysielame. Už sme veteri.
1: Áno?
0: Už nás počujú naši kamoši. No, prepáčte, kamoši, ja sa ospravedlňujem za Janku. Dobre, poďme si to prebrať. Mm-hmm. Prečo nestíhaš jesť medzi tým, ako prídeš z divadla do rádia?
1: No, preto, lebo sem idem po obede, vieš?
0: Aha, takže sa nestíhaš najesť? Alebo počkať, ideš sem po obede? Takže si najedená.
1: Nejde o to.
0: A o čo ide?
1: Ide o to, že sem idem po obede a je všade veľa ľudí.
0: Kde všade?
1: No všade, všade, v obchodoch a ja nestíham.
0: No a keby si sa vybrala z toho divadla skôr?
1: To sa nedá.
0: A prečo?
1: No lebo sa musím odličiť a potom zasa nalíčiť a musím sa prezliecť.
0: No a nemohla by si... Aby si ostať nalíčená tak, ako v divadle, vieš?
1: No jasné,
0: divadelne.
1: Jasné. No to akože sem mám prísť ako žralok, alebo nejaká ryba, iná ryba, všelijaká ryba, alebo Pinokio, alebo králik, alebo psík, alebo...
0: Áno, máš pravdu, asi by sa mi s tebou nerobilo dobre, celý čas by som sa len smial, že kto to so mnou vysiela.
1: No vidíš. Takže, no, to je fakt. No. Takže, Jakub, musí existovať nejaké iné riešenie.
0: No a... Čo keby si to robila ako deti?
1: A to je ako?
0: Že by si si so sebou nosila desiatu. Hm?
1: Akože by som mala olovrant?
0: No, napríklad.
1: To nejde.
0: A prečo zase?
1: No, lebo ja som v práci celý deň a keby som si ráno zobrala iba nejaký malý olovrantík so sebou, tak...
0: To by ti nestačilo?
1: Nie. A keby som si so sebou zobrala nejaké hotové jedlo doma uvarené, tak ja by som mala po obede z toho nejakú už len mazľavú, lepkavú, kvopku, niečoho, neviem čoho.
0: No dobre, tak musíme prísť na nejaké iné riešenie.
1: Ale na aké?
2: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: alebo čo?
1: Mám to, Janka.
2: A čo máš?
1: Vymyslel som, ako by si to mala robiť. Aby si stíhala aj do divadla, a aj do rádia, a aby si bola najedená.
2: Sem s tým.
1: Tvoj psík.
2: Jo, to je krásne, môj psík. A, no? A čo s ním?
1: No, čo keby ti on nosil jedlo?
2: Akože kam?
1: No sem.
2: Jakub, ty by si pustil môjho milovaného psíka len tak samého do mesta, aby sa tu túlal pomedzi autá, veď by sa mohol stratiť malinké bábetečko.
1: No, tak...
2: A ešte by niesol na sebe na chrbátiku aj jedlo, veď by mu to bolo ťažké.
1: No, možno by sa mu to páčilo, vieš, mal by taký psí plecniačík a v ňom by bol tvoj olovrant.
2: No, ale veď by ho mohli naháňať túlavé psíky a mačičky, možno aj potkany.
1: Len si nefandí.
2: Akože nefandí?
1: No, len si nefandí.
2: Aké fandenie? Čo nefandí?
1: Nefandí si, že tvoj psík je taký obľúbený, hej? Že len by sa niekde zjavil...
2: Ale on je obľúbený.
1: A hneď by ho všetci naháňali.
2: Jakub.
1: Hej, možno by chceli od neho aj autogram, nie?
2: Jakub. Lejka, okrem toho, že on je veľmi obľúbený.
1: Lejka, autogram, Lejka.
2: Jakub, ja som to myslela tak, že keby niesol na sebe jedielko, hej, a bol by sám, tak by to mohlo zavoniať ostatným zvieratkám, čo keď by ho začali naháňať.
1: No, asi máš pravdu.
2: No, to je úplná pravda. Takže to nepôjde. Lejka by bola v nebezpečenstve. To nemôžeme pripustiť.
1: Ale musíš uznať, že nápad to bol dobrý.
2: No, ako to myslíš?
1: No, myslím to tak, že možno svojho psíka začneš využívať, keď pôjdete na piknik, že mu dáš ten batôštek a môžete alebo do papuľky košíček.
2: No dobre, tak to by mi mohol pomôcť. No, ale pôjdeme spolu dvaja, vieš? Samého ho nepustím, to nedovolím, to nepripustím, to je nepripustné.
3: Detské rádio.

0: Od tohto roka zmenil spôsob učenia. Podľa Uja Tomáša je to preto, že chcú, aby si žiaci učivo lepšie zapamätali a vedeli ho využiť aj v živote.
1: Umelá inteligencia je už súčasťou sveta našich detí. Nemá zmysel zatvárať pred tým oči. Deti už jej možnosti objavili a aktívne ju aj využívajú. Ale spolu s možnosťami prichádzajú aj rizika. Nie všetko, čo technológie deťom ponúknú, je správne. Ani bezpečné a častokrát ani dobré. A aj toto ich musí škola naučiť zvládnuť.
0: Nezabúdajme, že technológie majú vždy slúžiť deťom a nie deti technológia. V Banskobystrickom skateparku si zmeralo svoje sily 50 skaterov a skateriek vrátane súťažiacej z USA. Podujatie prinieslo aj nový slovenský rekord, a to v najvyššom skoku na skateboarde, takzvanom Oli. Gratulujeme. O hodinku prinesieme tip na výlet, tak ostaňte s nami.
2: Minútové správičky detského rádia. Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detské.sk.

0: Janka?
1: Áno.
0: A čo Donáška?
1: To nie je zlé.
0: No vidíš?
1: Že by som si dala takto priniesť môjho psíka?
0: Čo?
1: To by bolo perfektné, že by mi ho doniesla tá Donášková služba. A on by tam mal pri sebe to moje jedielko. To by bolo perfektné.
0: A čo keby ti priniesli len jedlo?

0: Len jedlo?
1: Áno.
0: Áno? Že by ješ, akože išli ku mne domov a môj psíček by pripravil olovrant, odovzdal by im ho a oni by to priniesli?
1: A čo keby si si niečo len tak objednala z reštaurácie a oni by ti to doniesli?
0: A čo by to bolo také? Čo také?
1: No niečo by si si určite vybrala.
0: Jakub, ale keď ja som v tomto strašne nerozhodná.
1: To mi je jasné.
0: Ja by som nevedela čo a koľko a ako si to objednať a kam si to dať poslať. A...
1: No dobre, pochopil som. Pochopil som, to by asi nešlo.
0: Nie? Iba keby.
1: Iba keby.
0: Iba keby.
1: Iba keby.
0: Si bol tá donášková služba ty.
1: Prečo ja?
0: Lebo ty si úžasný.
1: Áno.
0: Ja by som ti priniesla ráno moje jedlo, dala by som ti ho do chladničky a ty by si mi to jedielko priniesol sem do štúdia. Teda nie do štúdia, pán šéf by sa mohol hnevať, ale priniesol by si mi ho pred štúdio.
1: No a ty by si ho jedla počas vysielania, alebo...
0: No dobre, tak buďme k sebe úprimní.
1: Bolo by to tak, ako teraz. Čo by sa zmenilo?
0: No veľa.
1: Hej?
0: Veľa. Zmenilo by sa...
1: Čo také?
0: Tak mala by som v mojej taške miesto aj na nejaký džúsik.
1: Aha, takže tebe sa nechce vláčiť ťažký onen batoh.
0: Možno ide aj o to.
1: Ale ja vieš o tom, že ja nie som tvoj otrok a ani donášateľ.
0: No tak to nazveš takto. No dobre, tak musíme vymyslieť niečo iné.
1: Poprosím ťa.
0: Myslím, že by sme mali o tom popremýšľať.
1: No, ale mala by si niečo zvážiť.
0: Čo také?
1: No, neviem.
0: Teba?
1: Nie.
0: A to by nám ako pomohlo? No, vidím, že si sa vystrašil. Váhu poprosím!
2: Popoludnie s detským rádiom.

0: sorry vtáčik, dneska si daj niečo iné.
1: Janka, kam si odbehla? Takže my si teraz spolu vypočujeme Romanove ranejšie dvojičky a budeme veriť, že Janka nepríde so svojím psíkom alebo s ďalším jedlom.
2: Romanove dvojičky v Detskom rádiu.
3: Dnes som rozdelil deti na buckov a truckov. Sú takí podivní ľudkovia, že buckovia. Inak niekedy sa im hovorilo aj baran buckovia. Podľa tej známej hry baran, baran, buc. Buckovia sú jednoducho ľudkovia, ktorí... Ale nie, to nie sú tí, ktorí narastú rohy, lebo nepočúvali svojich rodičov, alebo robili nejaké vylomeniny a ani to nie sú pani učiteľky, ktorým narastli rohy z ich žiakov. Viete, že také učiteľky naozaj sú. Však buckovia sú ľudkovia, ktorí vedia všetky problémy, všetky veci, ktoré ich trápia, riešiť len tým, že do niekoho bucnú, že do niekoho narazia, že sa s niekým pobijú. Jednoducho, oni majú tvrdú hlavu a v nej majú myšlienky. Hovorí sa, že niekedy také natvrdnuté. A myšlienky len na to, že vždy, ale naozaj, že vždy majú pravdu. Taký bucko ale nevie, že na svete je určite niekto s ešte tvrdšou hlavou a vtedy to preňho nemusí dopadnúť dobre. Keď sa stretne s iným buckom, tak to dopadne niekedy až tragicky. Inak bucka vždy spoznáte podľa toho, že keď sa s vami stretne, kamaráti moji, tak mu tak zasvietia oči, skloní hlavu a máte pocit, že sa rozbehne oproti vám ako taký baran. Baran, baran, buc. Trucko, tak to je úplne, úplne iný človečik, ale tiež poriadne podivný pajko. Lebo on zasa pri každom probléme trucuje, čo znamená, že sa zlostí a s tou zlosťou dáva najavo, že sa mu niečo nepáči. Ale má jednu super vlastnosť, že nikdy to trucovanie neprejde do bucnutia. Do bucnutia do iných. Vie, kde sú hranice medzi zlosťou a ubližovaním, lebo... Keď sa zlostíme, keď sme takí truckovia niekedy, tak my vlastne tým trucovaním veľmi často dávame najavo len to, čo sa nám nepáči, s čím nesúhlasíme, čo nechceme robiť a nevieme to inak povedať, tak trucujeme. Ale nikdy do nikoho nebucneme. Keď už do niekoho bucneme, tak to je veľmi zlé, lebo vtedy sa už prejavuje naša zlosť a agresia a tá by sa nemala prejaviť nikdy. Pekné ránko.
2: Romanove dvojičky v Detskom rádiu.

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Jani?
1: Áno.
0: Kde si bola?
1: Zatvoročí. Jakub teraz zatvoročí.
0: Ale kde si bola?
1: Zatvoročí. Šup.
0: Ja sa trošku bojím.
1: Čoho?
0: No, už sa mi to párkrát stalo, nepamätáš? Že som zavrel oči.
1: Tak ja viem.
0: Čo
1: ja
0: vieš?
1: Viem, že si potom zaspal vo vysielaní, keď si zavrel oči, ale toto bude iné.
0: Nie, ja som to myslel
1: ja
0: tak.
1: Ja viem, trošku si aj chrápal, ale to nevadí. S tým niečo urobíme, nedopustíme, aby to prišlo.
0: Janka,
1: aj keď bol to zaujímavý scénicko-fónický zvuk.
0: Ja sa bojím, čo uvidím, lebo párkrát si ma tak prekvapila, hej?
1: Ja?
0: A tak, že som normálne odpadol.
1: Jaj. Áno, to sa tiež párkrát stalo, to je pravda, ale teraz, keď odpadneš, bude to nádherné.
0: Prečo?
1: Lebo ty odpadneš zo šťastia.
0: Som zvedavý, no dobre, tak s obavou zatváram.
1: No šup, čo ti to tak trvá?
0: Dobre, mám.
1: Pozor!
0: Áno, dávam si pozor.
1: A teraz otvor.
0: Dobre, otváram.
1: Čo na to povieš?
0: A to je čo?
1: No. To je tvoje super tričko, ktoré si môžeš obliecť vždy, keď mi donesieš jedlo do práce.
0: Leno, tak Janka.
1: Ja ťa len motivujem.
0: Pekne ma motivuješ.
1: Však?
0: No, áno, len čo je pravda.
1: Jakub, pozri sa na ten krásny obrázok. Pekné, nie?
0: To som ja?
1: Vydaril si sa, čo? A vedľa teba je Lejuška.
0: Aha.
1: Tak. A tam v pozadí som ja, papám.
0: Ako si to dokázala?
1: Nie ja celkom presne, ja som iba zadávala rozkazy.
0: Takže umelá inteligencia, hej?
1: Ťa stvorila, áno, podľa fotky.
0: A čo je toto?
1: Tak toto je super nadpis.
0: Ale čo to znamená?
1: No, tvoju funkciu.
0: Toto?
1: No jasné.
0: A to ma chceš akože uraziť, alebo niečo také?
1: Prečo by som ťa urážala?
0: Ja neviem prečo, ty mi povedz.
1: Jakub, veď to je, že proste si môj donášač jedla. To je veľká funkcia.
0: No hej, ale je tam len donášač.
1: Áno. A je to proste čisté, také čisté a zrozumiteľné. Každému
0: Janka.
1: Je jasné, čo robíš, teda čo budeš robiť.
0: No nie, každému to nie je jasné. Lebo keď sa o niekom povie, že je donášač,
1: áno,
0: tak nedonáša jedlo.
1: Nie? A čo by mal donášať?
0: Chodí žalovať a rozprávať tajnosti iných ľudí.
1: Jaj, takže to je donášač?
0: Áno.
1: Ale to nie si ty. Ty si skôr taký... Že...
0: Ale podľa teba zjavne som?
1: Nie, to ja opravím, to bude všetko v poriadku.
0: Poprosím.
1: Nech sa páči.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Janka?
1: Áno.
0: Tebe sa podarilo ma v predošlom vstupe trošku uraziť.
1: Čože?
0: Ale len trošku.
1: Ale no už tak... je to v poriadku. Áno. Vysvetlili sme si to, bolo to nedorozumenie.
0: Napísala si mi na tričko, že som donášač.
1: Ale to bolo nedorozumenie.
0: Dobre, ale teraz...
1: Na ďalšom tričku budeš mať pomáhač.
0: No dobré.
1: Tak.
0: Dovoľ mi, aby som teraz trošku potrápil ja teba.
1: Tak neviem, či také chcem dovoliť, ale dobre, tak... Dobre, no to viete, pre srandu, čo neurobím.
0: No, takže všetci vieme, že si teraz trošku...
1: Hladná.
0: Hladná, a preto mi povedz... Aké je tvoje obľúbené jedlo? Alebo vymysli nejaké rozprávkové jedlo?
1: Tak ale Jakub, ale takto, keď som hladná, je moje obľúbené jedlo? Tak to je veľmi náročná otázka, lebo tam, no to je ti také, to bude rozvetvená odpoveď, lebo moje obľúbené jedlo rozprávkové.
0: Ale pozor. No. Nie, že budeš ako drak a budeš chcieť zjesť princeznu, alebo nie, že budeš ako vlk z červenej čiapočky, ktorý si tiež pochutil na babičke, tak, na červenej čiapočke.
1: Tak ak by tá babička obsahovala veľa paradajok a... Dobre, musím sa upokojiť. Takže, moje obľúbené jedlo, joj, to je náročné. Nie, môžem povedať tri obľúbené jedla? Nechaj ma, poviem. Takže... Paradajková polievka.
0: Jedno, dobre.
1: Taká fajná, hustá, zo skutočných z paradajok uzretých, zrelých, vyzretých na slnku.
0: Druhé.
1: Ale som ešte nedodala, čo tam má byť ešte všetko. Tam má byť, by som tam chcela, aby to obsahovalo čierne korenie a veľa, veľa parmezánu. Aby tam bola aj nejaká mrkvička.
0: Druhé.
1: Ďalej. Ďalej. Špenátový prívarok.
0: A tretie?
1: Ale počkaj, to som nedokončila. Tam musí byť vajíčko na tom špenátovom prívarku. Meniam. No a ďalej, po tretie, šošovica, čokoľvek zo šošovice. Napríklad šošovicový prívarok, hej? Alebo fazuľový prívarok, fazuľová polievka. Mňam.
2: Počúvaš Detské rádio. Utiekli.

0: zlatej rybke. Bol raz jeden človek, ktorý už 40 rokov ryby chytal, ale neviedlo sa mu dobre. Nikdy nepriniesol bohatý úlovok. Jedného dňa, tak ako inokedy hodil siete, vylovil morskú trávu. Hodil druhý raz, vytiahne a tu v sieti rybka neveľká, ale zlatá. No toto ešte nezažil. A nestačil sa ešte ani spamätať, keď tá rybka prehovorila ľudským hlasom. Buď taký dobrý a púzň ma, neobanuješ. Všetko ti dám, čo si len zažiadaš. A tak dlho prosila, až ju napokon pustil. Vrátil sa domov a vraví žene. Keby si ty len vedela, čo sa mi dnes stalo. Chytil som zlatú rybku. Nemám ju, lebo ma veľmi prosila, aby som ju pustil. Ale sľúbila mi, že čokoľvek budem chcieť, všetko mi splní. A žena sa na neho osopila. Ach, ty si len hlúpy. Choď hneď za ňou a popros, aby nám dala nové korito. Práve sa mi to staré rozpadlo. Rybár šiel k moru, zastal si na brehu, sňal čiapku a prosí, aby im rybka dala nové korito. Len čo to dopovedal, vynorila sa z vody rybka a riekla. Choď len domov, choď. Vrátil sa teda domov, pozerá a skutočne pred chalupou stojí novučičké korito. Žena sa zaradovala, ale potom si pomyslela, keď je to tak, mohla by nám rybka aj viac dať. A znovu prikázala mužovi. Choď a popros rybku, aby som bola gazdinou v novom dome a na vlastnom grunte. Vybral sa muž k vode, sňal čiapku, ale akosi sa mu nechcelo hovoriť. Tu sa rybka vynorila z vln a pýta sa. A čože ešte chceš? Rozpovedal jej, čo si jeho žena vzala do hlavy a rybka mu na to, aby sa len spokojne vrátil domov. Vracia sa a tu hľadí, div si oči nevyočí, lebo namiesto starej chalupy stojí pekný nový dom a jeho žena je v ňom bohatou gazdinou. Nič nerobí, len sa prechádza a pokrikuje na paholkov a slúžky. Ale to všetko sa jej zdalo málo a po nejakom čase znova prikázala mužovi. Choď k tej svojej rybke a povedz jej, aby som sa stala ešte väčšou paňou ako dosiaľ, s krásnym vlastným dvorom, s koňmi, kočom a množstvom služobníctva. Šiel teda a poprosil rybku o to, čo si žena žiadala. Vracia sa domov a očiam neverí, lebo žena je oblečená do nádherných šiat a len si tak sedí a vydáva rozkazy služobníctvu. Lenže ani toto nestačilo. Vraví mužovi, choď a povedz rybke, aby mi dala kráľovský palác a aby som bola v ňom kráľovnou. Šiel, poprosil rybku a ona mu aj tento raz urobila povôli. Prichádza domov a tu vidí, ako jeho žena s kráľovskou korunou sedí na tróne a pod ňou plno vznešených pánov a dám, služobníctva a strážcov so šabľami. A tí ho nechceli k nej pustiť. Všetci sa rozosmiali, vraj takýto bedár nemôže mať kráľovnú za ženu. A ani ona sa k nemu nepriznávala. Nechcela ho ani na oči, ba i psov na neho nahuckala. V samej zábave a veselosti jej uplynul týždeň. Ale aj tento bezstarostný život sa jej zunoval a zatúžila ešte po väčšej moci. Nechala predviesť svojho muža a rozkázala mu. Mám málo služobníctva. Choď k rybke a povedz jej, aby prišla ku mne a slúžila mi. Muž sa strašne preľakol, ale čo mal neborák robiť? Keby ženu neposlúchol, bolo by s ním zle. Šiel teda k vode, sňal čiapku a prosil rybku o prepáčenie, že musel ešte prísť. Všetko jej rozpovedal, ale tento raz rybka neodpovedala. Len prudko šibla chvostom na obe strany a zmizla vo vlnách. Pozeral muž meravo na more a nevedel, čo to má znamenať. Pomalým krokom sa teda vracia domov a čo vidí? Palác zmizol. Nikde ani stopy po pánoch či služobníctve. A pod lesom stojí ako kedysi ich stará chalupa. A jeho žena? Tá sedí na prahu, plače a zošíva potrhané siete.
1: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: Jani.
1: Áno.
0: To je ono.
1: Čo je ono?
0: Vlk.
1: Vlk? Vlk?
0: No,
1: ako vlk?
0: Vlk, vlk, vlk.
1: Prečo vlk? Ja aj vlastne áno. Áno, áno, to dáva zmysel, lebo ja som hladná ako vlk. Ale neviem, či si to budem dávať na tričko. To by asi nebolo veľmi dobré. Či bolo by to dobré? Možno by to bolo dobré.
0: Janka, ja som myslel na vlka a hneď mi napadlo zvieratko spojené s vlkom.
1: Vlčica?
0: Nie.
1: Ako nie?
0: No.
1: Ovečka.
0: Ovečka.
1: Ovečka?
0: Áno, ovečka.
1: Joj, áno, lebo vlci ovečky radi, radi. Mm-hmm.
0: A keď sa im nechce loviť, tak radi vyhľadajú ovečky a tie potom spapkajú.
1: Joj, nesúhlasím, ja ľúbim ovečky. Moje krásne. Ale čo to má spoločné s mojím hladom?
0: No, predsa to...
1: Moment. Hádam, nechceš, aby som začala loviť a jesť ovečky.
0: Nie, to nechcem, aj keď...
1: Jakub ani na to nepomyslí.
0: Dobre.
1: No, ovečky sú moje priateľky.
0: A keby sme chovali ovečky?
1: Oh, a prečo?
0: Preto, lebo ovečka to ti je stroj na jedenie.
1: Aké jedenie?
0: No veď, z ovečky máš mliečko a z mliečka tvároch.
1: Tvároch, brinzu, jogurt. Smotanu, zo smotany šľahačku a tie syry z ovečkovského mliečka.
0: Ktoré sú fantastické.
1: Oh, ovečky, ovečky, tak to teda už áno.
0: A tiež tu máme...
1: Čo tu máme?
0: Vlnu.
1: Vlna. Počkať, to mám tiež jesť?
0: Nie. Nie, nie, nie.
1: Z toho si upletieme šály a svetríky na zimu. Áno, áno. Ale na mesko ani nepomysli.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Takže poďme pekne po poriadku. Najprv potrebujeme košiar.
1: Ale Jakub, prestaň.
0: No jasné, áno, potrebujeme košiar, aby sme mohli chovať ovečky.
1: No tak ale čo to je za podmienka? No akože videla som všeličo, ale kočiar? No tak, v kočiari som nikdy nevidela ovečku a tu by sme potrebovali veľa kočiarov.
0: Janka, čo to?
1: A vôbec neviem, prečo by sme mali ovečky pásť v kočiari. Ovečky nechodia v kočiari.
0: Janka, stop. Asi nevieš, o čom hovorím.
1: No, ty nevieš, o čom hovorím. Jakub, zvieratka, teda okrem klokanov, hej, sa musia rýchlo naučiť chodiť, lebo im hrozí nebezpečenstvo a oni sa musia vedieť brániť, hej.
0: Dobre.
1: A nemôžu si zvyknúť proste na kočiar. No, to by im uškodilo.
0: Nejde o kočiar.
1: Nie?
0: Nie. Ide o košiar.
1: No tak to je jiná, hej? To je jiná, takže beriem späť. No. Ako povedal jeden legendárny kráľ.
0: No, na to som zvedavý.
1: Slibuju, co jsem slíbil a odvolávam, co jsem odvolal.
0: No, takže ideme sa pozrieť, ako sa stavia košiar.
1: Mhm. A tak aj na to by sme sa mohli pozrieť, hej, že vieš, že kde by sme si ho asi tak postavili.
0: Tak mohlo by to byť naozaj, teda vonku.
1: Ale musí to byť niekde, kde by mali ovečky aj čo jesť.
0: Áno.
1: A čo piť.
0: Čo piť, áno,
1: tak.
0: Áno.
1: Tak sa poďme na to pozrieť.
0: Mali by sme. Vieš, aby sa nám nerozmohlo jedenie v pracovnej dobe, lebo tu sme v novom štúdiu a to je neprípustné.
1: Ja si počkám na čas, keď to bude opäť prípustné.
0: Nebude, Janka.
1: Nechajte ma! Detské rádio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Takže Janka.
1: Áno.
0: Keď budeme chovať ovečky,
1: áno,
0: tak budeme mať z nich veľa úžitku.
1: Áno.
0: Najviac syra a aj mlieka.
1: Áno.
0: Tak poďme, áno, poďme si predstaviť, že čo si vytvoríme z toho...
1: No, pardon, prepáčte. Pokračujme.
0: Čo si vytvoríme z toho mlieka a z toho syra?
1: Áno. Vytvoríme si z toho mlieka a z toho syra veľa, veľa, veľa chutných pokrmov. Napríklad z mliečka si vyrobíme veľa syra, hej? No, z mliečka máme aj mliečko, ale môžeme mať aj žinčicu, môžeme mať nejaké acitko, hej? Také acitkové mliečko. Môžeme mať syr, áno, a ten syr vieme použiť napríklad do rôznych cestovín alebo paradajkových polievok alebo len tak k zeleninke, alebo na chlebík. Ďalej, môžeme mať veľa jogurtov, áno? Čisté, neochutené jogurty, ale môžeme si aj do nich pomixovať nejaké domáce ovocíčko a budeme mať ovocné, zdravé jogurty. Slinky sa mi zbiehajú. Ďalej, čo by sme také mohli? Mlieko, syr, žinčica, smotanku budeme používať aj na prihustenie rôznych prívaročkov, lebo Jakub, nezabúdaj, my v našom novom rádiu máme aj kuchyňku,
0: áno,
1: ale máme nový sporák, kde sa nám zmestí oveľa viac ako predtým. Teraz môžeme vyvárať a piecť ešte viac, ako sme vypekali a vyvárali.
0: No, ale neviem, ako to budeme stíhať, lebo máme veľa práce. Tu v rádiu,
1: to
0: v divadle.
1: No, hlavne neviem, kde to budeme jesť, lebo v štúdiu nemôžeme.
0: Janka, ešte raz ti hovorím. Nemôžeme, máme krásnu kuchynku, musíme si užiť aj tú kuchynku, veď prejdeme sa po novom štúdiu, trošku si pretiahneme nohy.
1: Áno, je to fajn, je to perfektné, ale ja navrhujem aj postele. Vieš, lebo keď sa tu chceme stihnúť najesť, potrebujeme tu možno stráviť aj viac času. Možno sa trošku viac zabývať, možno pospinkať tu aj takto, že niekedy aj taká nočná. Hej, že ako keby, že... Pomôžte ma už.
0: Skús navrhnúť šéfovi.
1: Nie. Ja z hladu navrhnem všeličo. Zastavte ma.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Ahojte kamoši. Verím, že sme vám chýbali aspoň tak, ako vy nám. Máme tu tip na výlet. V Gelnici otvorili výhliadku Gloriette. Podľa tiety Lenky ponúka krásne panoramatické výhľady na mesto.
2: A odkazuje na pôvodný výhliadkový altánok. Najväčším lákadlom stavby je 11 metrov dlhá vysutá časť, vyčnievajúca priamo do voľného priestoru nad skalné bralo s krásnym výhľadom na Gelnicu a okolie.
1: Súčasťou mola sú aj edukačné grafiky, ktoré približujú lokálne názvy. Dnes oslavujeme Svetový deň riek. Určite viete, aké sú významné pre prírodu, ale aj pre nás ľudí. Tak nezabúdajme, že ich musíme chrániť a za žiadnych okolností ich nesmieme znečisťovať. Hovorí sa, že ideálny čas spánku je 8 hodín. Vedci ale teraz zistili, že to nie je tak úplne pravda. Ak si počas dňa nepospíte, malo by vám stačiť až 6 hodín. Ale ak sa aj tak cítite unavený, radšej si toho spánku doprajte viac. A my vám pre ďalšími správičkami doprajeme krátku pauzu.
0: Minútové správičky detského rádia.

0: Jakub, ja tu nad niečím premýšľam.
1: To mi je jasné.
0: No, vidíš.
1: No, len mi nie je jasné, nad čím premýšľaš.
0: Tak nad čím asi?
1: Nad nesmrteľnosťou chrusta? Nie, asi nie. Tak nad čím premýšľaš?
0: No, ja ti chcem povedať, že som premýšľala nad tým košiarom.
1: Mm-hmm. A čo ťa na ňom zaujalo?
0: To, že prečo je... No, prečo je?
1: Prečo je? Prečo by nemal byť?
0: No, to, že prečo ovečky potrebujú niečo ako košiar.
1: Mm-hmm. Lebo tak sa to celé pred nejakými 9000 rokov a možno aj trochu neskôr začalo.
0: Áno? Takto dávno? Pred 9000
1: Áno, košiarom sa to začalo.
0: Chovanie ovečiek?
1: Chovanie ovečiek ľuďmi.
0: To mi budeš musieť vysvetliť.
1: Ako povieš.
0: Ale myslím, že nie len mne budeš toto musieť vysvetliť.
1: Komu ešte?
0: Aj našim kamošom, čo nás práve teraz počúvajú, našim poslucháčom.
1: Myslíš?
0: No len počúvaj, ako stíchli.
1: Áno, áno. Takže,

0: slávnostne beriem do rúk kalendár.
1: Kalendár, kalendár, kalendár.
0: Slávnostne pretáčam dni.
1: Mnoga leta, mnoga leta, mnoga leta.
0: A slávnostne pretáčam mesiace. Janka, prečo musím pretáčať mesiace?
1: Neviem. Ty sa tu často hráš s kalendárom. Mal by si sa opýtať sám seba, prečo musíš otáčať mesiace.
0: No dobre. Jakub, prečo musím stále otáčať mesiace? Dobre, prepáčte.
1: A teraz by si si mal aj sám odpovedať.
0: Preto, lebo rád plánuješ.
1: Dobre, nechajme to už.
0: Poďme. Preto, lebo rád spomínaš na pekné veci, ktoré si zažil. Napríklad si teraz spomínal na peknú dovolenku.
1: Nevedela som, že si taký nostalgický.
0: Čo?
1: Čo?
0: Nos? Čo, čo mám s nosom?
1: Á, vieš čo, poďme radšej zistiť, kto má meninky. Ja ti vyzradím, aký je dnes dátum, áno?
0: No dobré.
1: Dnes je september, samozrejme, 9. mesiac.
0: Janka slávnostne vyzradzuje, aký je dátum.
1: Vyzradzujem a vyzradzujem aj to, že by malo byť 24. septembra, dobre. Pokiaľ ma pamäť nemýli.

0: mám to. A ja slávnostne vyhlasujem, že dnes oslavujú meniny...
1: Kto?
0: Ľubošovia.
1: Ó, no tak to je nádherné meno. Milí Ľubošovia, prajeme vám k meninkám. Buďte zdraví, šťastní, milovaní, ľúbení. Nech sa vám všade darí, kam obe nôžky vstúpia. A... Buďte vždy sýty. Buďte sýty, ktorí ale hladným budú veriť.
0: Tak. A buďte tí, ktorí prinášajú lásku. Lebo toto vaše meno...
1: Ja vám to preložím, lebo toto vaše meno znamená...
0: Presne tak, všetko najlepšie.
1: Čaute.
0: Asi som už aj ja vyhľadol.
1: Ja nikam neodchádzam, ale nejaký olovrantík by sme si mohli počas pesničky.
0: Hej, ja som vyhľadol a neviem už ani rozprávať.
1: No vidíš, aspoň vieš, ako sa celý čas cítim.
2: Detské rádio.

0: zajtra bude zas.
1: Popoludňajšia chvíľka poézie, Marta Hlušíková, oči. Je to tak, ostrihali ovce baču.
2: Oh.
1: V rieke krohká vták.
2: Čo?
1: Dedo Jožo býva v búde. Dunčo číta noviny.
2: Janka, si istá, že to je dobrá báseň? Nepoplietli sa ti tam slovíčka?
1: Vôbec nie, tak ako, to je to správne.
2: Ako môžu ovečky ostrihať baču?
1: Neviem.
2: Nemá to byť naopak?
1: Nie, nemá to byť naopak. Má to byť presne tak, ako čítam.
2: A dedo Jožo býva v búde?
1: Tak je to.
2: Zaujímavé.
1: Dunčo číta noviny.
2: No toto.
1: Koník od radosti mečí. Koza RG koniny. Slon je zrazu ako hrášok. Taký tohľa maličký. Na strome si čvirikajú lietajúce rybičky.
2: A ja som už videl lietajúcu rybku. Naozaj.
1: Áno?
2: Hej.
1: Áno? Tak poďme si povedať, kde to všetko možno zočiť.
2: Kde?
1: Stačí iba zavrieť oči.
2: Takže toto je báseň o predstavivosti a fantázii.
1: Tá.
2: Pekná.
3: Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio.

0: Jakub, a ty si myslíš čo?
1: Podľa toho, že o čom?
0: O ovečkách.
1: Jaj? Tak mne sa ovečky páčia, samozrejme.
0: Joj, to mi je jasné, aj mne.
1: A chutí mi aj ovčí syr.
0: Aha.
1: Aj žinčica.
0: No. Ale toto sa chcem opýtať, že čo si myslíš o tom, že prečo je ovečiek v rozprávkach tak veľa?
1: Mhm. Tak asi preto, že to bolo jedno z najstarších zvierat.
2: Ale nie.
1: Áno, áno. Vieš čo? Ovečka bola jedna z najstarších domestikovaných zvieratiek.
0: Takže bola jednou z najstarších zvieratiek, ktoré si ľudia zobrali domov?
1: Áno, presne to znamená, ak niekto povie, že zvieratko bolo domestikované. To znamená, že už žije s tým človekom že človek sa o to zvieratko stará.
0: A prečo ona bola jedným z takých tých zvieratiek, čo mal človek najdlhšie domestikované? Vieš, že akože najstaršie. Vieš, čo myslím?
1: Áno,
0: no.
1: Áno, lebo to bola továreň.
0: Ako továreň?
1: Mala mlieko a z neho vedeli vyrobiť veľa. Tá ovečka teda dávala mlieko a z mlieka sa vedelo veľa vyrobiť.
0: Čiže už vtedy?
1: No, ešte nie, lebo museli počkať na valachov, ktorí toto ovčiarstvo zdokonalili.
0: Ja, jasné.
1: Ale mali mäsko a vlnu a kožu a barany mali aj rohy.
0: Takže je mi to jasné. Ovečka je superstar medzi zvieratkami.
1: Skoro, skoro.
0: No dobre, tak poďme si založiť ten košiar, aby sme tých ovečiek mali ešte viac ako máme.
3: Počúvaš Detské rádio.

0: Bol jeden mužík, majster nad majstrov. Čo si pomyslí, spraví. A všetko sa mu podarí. Zachcelo sa mu raz vystreliť si s pánov, nuž sa vybral na pánsky dvor. Tam vidí chodiť po dvore sviňu s prasiatkami. Sňal čiapku z hlavy a začal sa svini klaňať. Uvidela to pani z balkóna a pýta sa:
1: Čože sa ty, mužík, mojej belke klaniaš?
0: Mužík sa poškriabal za uchom a vraví ustarostene: Poviem vám, pani veľkomožná, čo je vo veci. Vaša belka je mojej rabke vlastná tetka. Rabka sa vydáva, tak ma poslala zavolať tetku na svadbu. A tetka sa nejako len odťahuje a nechce ísť, tak sa jej aj klaniam.
1: A ja som nevedela, že má moja belka netier,
0: vraví pani.
1: Má, veru má,
0: vraví mužík. A tá je taká dobrá a krotká ako jej tetka.
1: No, ale akože ju povedieš, či povezieš,
0: vyzvedá pani.
1: Povediem, pani veľkomožná, nemám ju na čom odviesť. A prasiatka ako? Ostanú doma?
0: Nie, pani veľkomožná, rábka prosila tetku aj s dietkami.
1: Veď oni sú malé, či budú vládať?
0: Tak, tak, pani veľkomožná, možno ani nedôjdu, cesta je dosť dlhá.
1: Počkaj, rozkážem zapriahnuť konia.
0: Dobre urobíte, pani veľkomožná, na voze im bude lepšie a potom veď sú to nie hociaké prasiatka, ale panské, čo by mali chodiť peši.
2: Keď bol záprah pripravený, mužík poviazal belku, položil na voz a prasiatka pohádzal do vreca.
1: Či skoro máme čakať belku s deťmi zo svadby?
2: Spýtuje sa pani.
0: No tak, po daždi vo štvrtok,
2: odpovedal mužík. Sadol si na voz a pobral sa domov. Keď sa pán vrátil z poľovačky, pani mu rozpovedala, že ich belka odišla na svadbu a že sa vráti až po daždi vo štvrtok.
0: Čuj, aká si ty len hlupania,
2: vraví na to pán.
0: Mužík sa oklamal, bude po svini, po prasiatkách i po záprahu. No mne on cez rozum neprejde.
2: Hneď rozkázal sluhom zapriahnuť trojku a spolu s kočišom sa rozbehli za mužíkom.
0: Letí trojka po ceste, len sa tak za ňou kúri a zvonce na koňoch zvonia.
2: Mužík začul zvonce a myslí si, či to mňa nenaháňajú. Zaviedol koňa do lesa a priviazal ostrom. Potom sa vrátil na cestu, chytil žabu a prikryl čiapkou. Sadol si na zem, ruky z čiapky nespúšťa.
3: Ustup, sestri,
2: kričí pán, len čo sa k nemu priblížil.
1: Nie, pán veľkomožný, musíte ma obísť, lebo ja sa nemôžem z tohto miesta pohnúť.
2: Pán ho obišiel, zastal a pýta sa.
3: Povedz mi, mužík, neprešiel tady to človek so svíňou a prasiatkami?
0: Ba, veru prešiel, pán veľkomožný.
3: Ukáž, kam odišiel.
0: Ukázal by som, pán veľkomožný, ale nemôžem zdvihnúť ruky. Radšej vám to poviem. Ak ho chcete dobehnúť, choďte rovno, potom sa obráte strmo doprava, no a potom zasa strmo doľava.
2: Pán sa poškriabal za uchom a vraví.
3: A ty by si ho nedohonil? Dobre ti zaplatím.
0: Nemôžem,
2: volá mužík.
0: Už som vám povedal, že sa nesmiem z tohto miesta pohnúť.
3: Prečo?
0: To vám je takáto vec. Išiel tade to môj pán. Stretol sa s druhým pánom a ten mu daroval zámorského kanárika. A pán mi rozkázal, aby som ho strážil, kým sa nevráti.
3: No tak choď s mojím kočišom a ja budem kanárika strážiť,
2: vraví pán.
0: Nie, pán veľkomožný, nemôžem. Čo ak kanárik uletí, bude mi beda.
3: Tak ho budem strážiť i s kočišom a ty choď. Dobehni mužíka a priveď sem.
1: Joj, aj by som šiel, ale nemôžem.
3: Tu máš 100 rubľov a bež.
2: Mužík vopchal peniaze do vrecka a vraví.
1: Dobre teda, len mocne držte čiapku, aby kanárik neuletel.
2: Nasadol do panského koča a pobral sa ďalej. V lese preložil belku i s prasiatkami k sebe a rušal domov.
3: Pán s kočišom sedia pri čiapke celú hodinu, no mužíka niet. Ani po ďalšej hodine ho nebolo počuť.
2: A kočiš sa usmieva popod fús.
1: Pani veľko, možná boli hlúpa, že dali mužíkovi konia s belkou a prasiatkami. Ale pán veľko, možní sú ešte sprostejší, lebo dali za akéhosi zámorského kanárika 3 najlepšie konie s kočom a ešte 100 rublov na prídavok.
3: Tu sa pán náramne nahneval. Čo to trepeš, ty mamľas? Mne predsa nemôže prejsť mužík cez rozum. Keď jeho pán príde, hneď sa dozviem, kde ho hľadať.
2: Keď sa už poriadne zvečerilo, kočiš vraví.
1: Pán veľkobožný, Adam je už čas ísť domov.
2: Pánovi sa už tiež zunovalo v lese vysedávať, aj ruky mu už drevenili, ako čiapku pritískal, nuž povie.
3: Ja zdvihnem čiapku, a ty chytaj toho vtáčika. A zajtra nájdeme aj toho mužíka, uvidíš.
1: Oj, pán veľkomožný, vraví kočiš. A čo, ak mi uletí?
3: Už tak ty dvíhaj čiapku a ja ho budem chytať. Ja som nie taký čarbák ako ty.
2: Kočiš nadvihol čiapku a pán cop oboma rukami na žabu.
1: Oči vyvalil, pustil sa kričať, rukami vyhrážať. A kočiš sa smeje, až sa za brucho chytá. Joj, či som nepovedal, že pani veľkomožná sú hlúpa a pán veľkomožný ešte hlúpejší.
3: Ticho buď,
2: prosí ho pán.
1: A odterigal sa domov, ako by ho brucho bolelo.
4: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.
5: Abrakadabra, čári mári, veľké tmári. Eins, aj, draj, raz, dva, tri, uá!
6: Čarodejník Laco, hviezda našej planéty, premení ťa na to, o čom túžim ja aj ty. Čarodejník Laco, vo svete veľa znamená, blízky mu je vesmír, aj doba kamenná. Dokáže on možné, nemožné, len pohľadom lampu hneď zažne. Je premeniť myš na slona, prečaruje krabu na konia. Prejde cez pere i cez stenu, vie prevaliť skalu kamennú.

0: remení od blato na zlato. Nikdy sa nepýta, čo za to?
1: No eura.
0: Vie zaspievať pieseň ušami. Po plafóne prejde nohami. Na počkanie robí zázraky. Pričaruje úsmev na veky. Vidí až na koniec krajiny. Navštívil už všetky dediny. Vysoký, štíhly, husté čierne vlasy. Nemusí chodiť do salónu krásy. Sem všetkých dievčat píšu o ňom noviny. Každý deň je v telke aj 4 hodiny.

jednu maličkú vec čarodeníka, co ešte nikdy nedokázal. Aby sme sa mali radi, nebyli sa ako smradi, aby všetci žili v láske, nekradli a hnili v maske. Ak sa mu teraz podarí, bude to naj...

0: Jania, toto je čo?
1: Zlatá farba.
0: To vidím, ale o čo ide?
1: Ide o to, že mám rada Grécko.
0: To vieme, ale čo má Grécko spoločné so zlatou farbou?
1: No to, že farba, že zlatá farba je v najznámejšom príbehu gréckej mytológie.
0: Ale to je príbeh o Mikulášovi.
1: Čo to?
0: No, Mikuláš mal predsa tri hrudy zlata.
1: Ale ten nebol Grék.
0: To je pravda, on bol Turek.
1: No vidíš.
0: Dobre, a na čo je teda tá zlatá farba?
1: Poznáš príbeh o zlatom rúne?
0: Asi nie.
1: To fakt?
0: Nie, nepoznám, ale rád by som ho spoznal.
1: No, tak vieš, to je príbeh o Argonautoch.
0: O kom?
1: O takých človečíkoch, ktorí sa možno stretli aj s našimi prapredkami.
0: Hej.
1: Áno, áno, ale teraz o to tu nejde.
0: O čo ide?
1: Ide tam o to, že to zlaté rúno. Že to rúno je vlastne koža z ovce.
0: Aha.
1: A ešte aj s vlnou.
0: Dobre.
1: A v Grécku bolo zlaté rúno symbolom kráľovskej moci.
0: Uh-huh. Takže si namaľovali nejakú ovcu na zlato a boli králi.
1: Nie.
0: Tak ako to urobili?
1: Oni verili, že je taká ovca, že existuje taká ovca so zlatou vlnou.
0: So zlatým rúnom.
1: Áno, a verili, že kto má také zlaté rúno, ten bude vládcom.
0: Janka, takúto ovečku by sme si mohli vyšľachtiť.
1: Vidíš? Šup do toho, šup do toho!
0: A budeme vládcami celého sveta.
1: Nádherné, perfektný plán.
0: Ale...
1: My toľko urobíme pre ten svet, keď sa staneme vládcami. To je vynikajúci plán. A všetko vďaka zlatému rúnu a ovečke. Prečo mi to nenapadlo skôr?
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Janka,
1: ano?
0: To je úžasný nápad, ano? Keby sme si vyšľachtili takú zlatú ovečku. Len si to predstav, čo všetko by sme mohli urobiť, čo všetko dobré by sme mohli pre tento svet urobiť, a vieš, s tým zlatom.
1: Dokonale. Jakub, urobili by sme v prvom rade to, že vo všetkých krajinách sveta, na celej zemeguli by sme zabezpečili mier z minúty na minútu. Tak by bolo povedané a bolo by urobené.
0: Presne tak, lebo by sme mali veľa zlata. Len si predstav, že by sme nechali tej ovečke rásť tú vlnu, hej, mala by také dlhé, ako keby vlasy, ano, strašne dlhé, a potom by sme ich odstrihli, a potom by sme mali zlato.
1: Áno, a to zlato by sme zadovážovali, v preklade by sme distribuovali všade do všetkých krajín sveta, kde je chudoba, a všetci chudobní ľudia by dostali to zlato. Čiže už by viac neboli nikdy chudobní, nikdy by neboli chudobní. Samozrejme, tá ovečka by mala aj svojich potomkov, čiže vždy by bolo dostatok ovečiek so zlatým rúnom. Samozrejme, my by sme urobili tak, aby nenastala panika a chaos, aby bol každý človečik na tej zemi spokojný s tým, čo má, koľko má. Samozrejme, my by sme už boli tak mocní, hej, tak mocní by sme boli, tak silní by sme boli, že by sme zabezpečili očistu celej zeme gule od všetkých plastov, škodlivín, všelijakých výfukov, proste všetko, čo ničí ovzdušie a moria. My by sme zabezpečili mega čistotu.
0: A keby sa trošku zvýšilo tej vlny, tak možno by som si uplietol taký zlatý šál.
1: Ale to vôbec nie je teraz dôležité, alebo Jakub.
0: Potom, možno by som si urobil aj také kresielko. Alebo možno aj takú posteľ, Jakub, s takým prehozom zlatým.
1: Nie, na čo
0: a
1: by to bolo?
0: Možno aj korunu.
1: Nie. Jakub, spamätaj sa. Asi máš horúčku.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

teraz si ich spočítame ešte raz. 1

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Kamaráti, dnes sa tu rozprávame o ovečkách, o košiaroch a o všelijakých ďalších iných veciach, lebo Janka bola hladná. No, ale v tejto chvíli prenecháme hlas nášho rádia našim správičkárom, ktorí majú určite pre nás pripravené krásne správičky.
1: Áno, a za ten čas, čo budeme počúvať prekrásne fundované správičky, ja si dám, viete čo? No viete, čo si dám? No predsa jablčko, ktoré som objavila v mojej taštičke, nemá síce nič spoločné s ovečkami, ale je jedlé, je zdravé a zasíti.
0: Ale vieš o tom, že máš na to len jednu minútku? Lebo to sú minútové správičky, nie polhodinové správičky, hej?
1: Joj.
0: Lebo tebe niekedy dosť dlho trvá zjesť jedno jablčko, ale myslím si, že teraz to zvládneš. 3, 2, 1, ideš na to! Dáme sa nejakú pesničku, neboj.
1: Ja sa vzdávam.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: O to, aby vám nič podstatné neušlo, sa dnes stará Mirka. Predstavte si, že po viac ako 20 rokoch v Martine opäť otvorili strednú zdravotnícku školu. Teta Darina hovorí, že otvorili triedu s 24 žiakmi.
2: Máme jednu triedu a budú tam dvaja chlapci, takže dvaja študenti a ostatní 22 študentiek. Záujem bol veľmi slušný na to, že sme vlastne otvárali teraz prvý rok a tí rodičia v konečnom dôsledku, je to nová škola, viete, nejaká neistota, tak ale napriek tomu sme mali 84 záujemcov.
1: Od budúceho školského roka by chceli otvoriť večerné štúdium pre praktickú sestru aj pre sanitára. Lekárnici sú niekedy ako takí naši radcovia. Uspernia nás, aké lieky nám na naše problémy môžu pomôcť. A aj preto dnes oslavujeme Svetový deň lekárnikov. Všetko najlepšie. Názov september v sebe ukrýva malú kalendárnu zvláštnosť. Je odvodený od latinského slova septem, teda 7. Dnes však september poznáme ako 9. mesiac roka. Január a február totiž do kalendára pridali až neskôr. Užite si zvyšok večera a počujeme sa znova ráno.
0: Minútové správičky detského rádia.

0: Je tu ešte jedna nezodpovedaná otázka.
1: Ó, ale to je dobré, keď len jedna.
0: No, tak ja, povedzme si pravdu, je ich tu niekoľko. Ale táto jedna ma veľmi trápi.
1: Sem s ňou.
0: Na čo majú pastieri, ktorí chodia s ovečkami na pašu?
1: Čiže ktorí sa o ne starajú?
0: Áno, a starajú sa aj o naše žalúdočky.
1: To už ako?
0: No tak lebo tí pastieri pomáhajú robiť tie super syry a žinčicu.
1: Áno. A otázka?
0: Joj, tak teraz prichádza nádherná otázka, prekrásna otázka. Prečo majú pri sebe psíka?
1: Ako psa?
0: No, psíka, áno, psíka, psa, hauka.
1: No, asi...
0: Hundo.
1: Asi na obranu.
0: Čože? Akože, čo? Proti vlkom?
1: No, taký psík sa pustí aj do medveďa.
0: Jakub, nestraš. Veď to by som mohla aj ja, ale už to dopadne, ako to dopadne, to je úplne iná.
1: No, ale ten psík je hlavne na zaháňanie. Hej, že neboj sa, že...
0: Akože psík sa za niečím bude zaháňať. No tak ale... No ja som psíčkárka, ale jak živ som ešte nevidela psíka, ktorý by sa len tak zaháňal za niečím iným, ako je loptička.
1: Ale ty si loptička.
0: Čo? Tak ja neviem. A ako by sa zaháňal? Vari valaškou? No to si tiež neviem predstaviť. Ako sa psík zaháňa valaškou?
1: Nie ide o to, že psík sa zaháňa. Ide o to, koho zaháňa.
0: Koho?
1: Ano.
0: Ale veď to by nebolo zaháňanie.
1: A čo by to bolo?
0: No to by bolo naháňanie.

0: Háňa. Jakub, veď my sme perfektné kombo. Ty, ja ako pastieri, naše ovečky v košiari a môj Hauko, náš Hauko, Lejuška, Lejušenka, ona bude pomáhať zaháňať. Jo.
1: Detské rádio.

0: Milí poslucháči, milí milovníci popoludňajšej poézie, nech sa páči. Nech sa páči, páči, páči, páči Milan Rúfus Zuzanke. Samozrejme, vystúpi, zarecituje nie Milan Rúfus, zarecituje Jakubko. Milan Rúfus, nech sa páči.
1: Takže, Milan Rúfus Zuzanke. Nepýtaj sa, moja dcéra, kto má kľúče od jazera. Kam chodí zem na studničku? Kto vystrihol lastovičku? Kto to hore na Martina divým husiam hlávky stína a z ich trupov potom derie studené a tiché perie? Nepýtaj sa svojho tatku, kto to spieva v kolovrátku, kto zobudí ráno včielky. Nepýtaj sa, už je veľký. Iba by mu bolo ľúto. Nepýtaj sa, povedz mu to. Tak ako pečieš koláčiky z piesku, hovoríš slová. Vyklopené z nádobky tvojich úst, plné sú krásnych nedokonalostí. Keď neudrží krehká formička a na slovíčku otlačí sa zúbok alebo jazyk. Nestačí sa uhnúť a popletie si cestu v chodbičkách. Ako potok je tvoja reč. Ten potok, ktorý sa potkne o každúčký kameň a práve na ňom vyľudzuje tón. A práve preto zurčí. Taký čistý, že sa v ňom umyť bojím. Že len stojím a počúvam ten zvon.

0: Jakub.
1: Áno, Anka.
0: Ja si myslím, že náš život by bol nádherný, keby my dvaja sme boli pastieri, Lejuška by zaháňala ovečky, lebo vieš čo? My by sme boli stále v prírode, hej? To sú tie výhody. Boli by sme stále v prírode. Pobyt v prírode robí človeku dobré, na dušu, na telíčko, hej? Lebo pozri, je tam pokoj. Nie je tam stres každodenného života, ponáhľanie sa, stíhanie rôznych termínov a neviem čoho. Proste si tam, si so svojimi ovečkami, niekedy máš stres, hej, keď ich zaháňaš spolu so psíkom. Ale nie je to taký stres proste. Si v prírode, dýchaš ten čerstvý vzduch.
1: Rozumiem. Pôsobí to na teba veľmi romanticky.
0: Áno, áno.
1: Ale rozmýšľam, či by si sa necítila osamelo. Samozrejme, mala by si tam mňa, mala by si tam svojho psíka a krásnu prírodu. Takže mala by si tam pokoj. Pokoj od mesta, od ľudí. Ja si myslím, že je to veľmi pekné zažiť. Ale neviem, že či by si potom nechcela zažiť aj nejaké vzrušo iným spôsobom, vieš, nejaké rozhovory ľudí. Že myslím si, že je niekedy naozaj príjemné odobrať sa tak do samoty, porozmýšľať o sebe a nad životom, ale potom sa zase vrátiť k tým ľuďom a byť pre nich dar. Ja to takto vnímam.
0: No možno takto, dalo by sa to sklbiť. Tých ľudí by sme si tam pozývali.
1: Áno,
0: alebo my by sme ich navštevovali.
1: To áno.
0: Vieš, že tak.
1: Ale vieš o tom, že niektorí ľudia tak žijú, že žijú napríklad na lazoch.
0: Tak. A ide to a majú sa určite super, aj keď možno to nie je vždy jednoduché.
1: Áno.
0: Ale myslím si, že príroda je vždy najviac.
1: Áno.
0: A poviem ti aj prečo. Lebo aj my ľudia sme príroda.
1: To je pravda. Ale vieš čo? My teraz vysielame z nového štúdia a ty by si teraz chcela ísť za šéfom a povedať mu, že nech nám napríklad na Lazoch postaví ďalšie vysielacie štúdio.
0: To vôbec nie je zlý nápad.
1: To by už bolo veľa.
0: Mohlo by to byť na Lazoch také víkendové štúdio, ale počkaj, cez víkendy.
1: Pracovala by si aj cez víkendy?
0: No a nedalo by sa to, že polovičku týždňa by sme vysielali toto a polovičku na Lazoch?
1: Možno.
0: Pán šéf? Haló? Haló, pán šéf?
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: si lepší svet, veď patrí nám.
1: Milí naši poslucháči, milí milovníci oddychu a večerníčkov. Je to tu, je tu tá vzácna chvíľa o malúčku, musím sa upokojiť.
2: Upokoj
1: sa. O maličku chvíľočku príde niečo, čo našu dušu i uška poteší.
2: Uška?
1: A to bude večerníček.
2: Je aj večerníček. Ja som si myslel...
1: Ty si myslel, že ovečka?
2: Nie. Ja som si myslel, že konečne môže prísť tá tvoja vytúžená večera, lebo ty si celé vysielanie veľmi hladná. Jedla si len jablčko a tak. A myslel som si, že sa takto neskonale tešíš na večeru.
1: Áno, to je tá druhá časť toho. Milí milovníci jedla, milí hladnúčky poslucháči, zároveň spolu s večerníčkom prichádza ďalšia vytúžená chvíľa a to čas večera. Večere.
2: Áno, presne tak, takže čaká vás večera a večerníček. Takže...
1: Vidíš, má to rovnaký akoby základ slova. Večera, večerníček.
2: Áno, presne tak. Takže užívajte si aj večeru, aj večerníček. My si to užijeme spolu s vami takto na diaľku a tešíme sa na vás opäť zajtra.
1: Čaute,
2: kámoši.
3: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.

0: Dali ste ma zavolať, môj kráľovský oče?
1: Tak je, syn môj. Aj kráľ musí vedieť, kedy prišla jeho chvíľa a treba odovzdať žezlo do rúk tomu najpovolanejšiemu.
0: Ale otče, veď vy máte ešte sily za troch.
1: Neklám starému otcovi, synku. Môj čas sa naplňa. Teraz je rad na tebe. Dospel si. Čoskoro preberieš všetky povinnosti, ktoré súvisia s vládnutím. No úradu sa neujmeš, kým si nenájdeš ženu. Tvoja matka umrela, keď si bol ešte dieťa. Sám viem najlepšie, ako ťažko sa žije bez milujúcej ženy, ako ťažko sa vládne bez milosrdného srdca kráľovnej.
0: Ženu? Ja sa mám ženiť? Ale viete, že s takými vecami nemám skúsenosti a okrem toho v celom našom kráľovstve nie je jediná dievčina, ktorá by sa mi aspoň trochu páčila. A kde ju mám hľadať?
1: Pod tým stromom, kde stále vysedávaš, určite nejakú nenájdeš. Vyber sa do sveta.
0: Do sveta? Nikdy som neprekročil hranice nášho kráľovstva.
1: Ak máš byť raz dobrým kráľom, potrebuješ nabrať skúsenosti. Z knižiek ich nevyčítaš. Ani do kráľovskej záhrady za tebou neprídu. No netvár sa tak kyslo. Mám čosi, čo ti na cestách pomôže. Pozri.
0: Meč? Ale otče, dobre viete, že neovládam umenie boja. Moja sila je skôr v hlave.
1: Nebuď taký prchký. Dobre si ho obzri.
0: Je nádherný. Čepeľ sa mu jagá ako zrkadlo.
1: Nie je to obyčajný meč. Dedí sa už po generácie v našom rode. Čepeľ je naozaj zrkadlo, ale nie hocaké. Keď sa do niekto pozrie z jednej strany, uvidí v sebe to najlepšie a najkrajšie. V druhej strane čepele sa zas odrazí to najobludnejšie a najzákernejšie, čo sa v ňom skrýva. Jeho zázračnú moc môžeš využiť iba rozumom a nie silou paží. Pamätaj na to a dobre si rozmysli, ako ho použiješ. Nezabudni, kráľ nesmie nikdy pochybovať o svojich schopnostiach.

0: Maj sa tu dobre, záhrada moja, môj strom. Naposledy o teba opieram chrbát. Pri boku mi cinká meč. Na čo mi bude? V živote som proti nikomu ani steblo trávy nezdvihol. Praj čarovný. Ale kto by sa chcel vidieť obludnejší a zákernejší, než v skutočnosti je? A na čo ukazovať ľuďom, že sú lepší a krajší? Iba čo spíšnejú a zasa sa to len na zle obráti. A kde hľadať tú vyvolenú? Kade sa pobrať?
1: Ach, mládenček, mládenček. Hlavička ťa bolí, ako si ju lámeš.
0: Starka, kde ste sa tu vzali?
1: Vzala, nevzala, mládenček. Tvoje trápenie ma privolalo. Čelo vraštíš, pohľad máš zakalený, prsty do kmeňa stromu zatínaš.
0: Keby ste vy vedeli, starka.
1: Vedela, nevedela, mládenček. Do sveta ťa nechcú nohy niesť. Odvaha, správny smer ti chýba.
0: Vidíte do mňa, starka.
1: Vidím, nevidím, mládenček. Ale pomôcť by som ti vedela. Musíš sa vybrať na sklený vrch. Dostať sa až na samý vrchol a otrhnúť 3 citróny, čo tam rastú. Potom budeš mať nevestu, ktorá rozbúcha tvoje srdce.
0: Starka! Kde ste sa podeli? Starka! Zmizla, ako sa zjavila. Ako by vyšla z tieňa môjho stromu. Starka, starka. Sklený vrch, 3 citróny. Ale čo to má spoločné s mojou nevestou? Čo mám teraz robiť? Už čo, pôjdem rovno za nosom. Veď aj tak neviem, kade sa pobrať.

0: Ale som sa nachodil. 3 dni som na cestách a po sklenom vrchu ani stopy. A čím som ďalej od kráľovstva, tým pustejší je kraj. Nikde už nie je človeka, ktorého by som sa opýtal na cestu. Možno by som sa mal radšej vrátiť domov. Čo ak ten sklený vrch ani neestvuje? No čo povieš, mečík môj? Zložíme sa tuto pod jabloň. Trochu si oddychneme a vydáme sa na cestu späť. Čo je to? Prestaň, jabloň, nesyp na mňa tie jablká.
1: Kráľovič, kráľovič. Ešte si ani poriadne nevykročil a už sa vzdávaš. A to si hovoríš, chlap.
0: Starka! Starka, ste to vy? Eš, ideš ho! Potvory čierne, ale ste mi nahnali strach. Starka! Ste tu, Starka? Asi sa mi to iba zdalo. Ale čo ak predsa? Pôjdem ďalej. Vyberiem sa tým smerom, kam letel krdeľ havranov. Sú to jediné živé tvory, čo som v tejto pustine stretol. Hada mi ukážu cestu.

0: Tak takýto zámok som ešte nevidel. Celý je z olova. Má aspoň 1000 vežičiek a nikde žiadne okno. Na nádvorí rastie olovená tráva. Aha, havrany. Tamto je akási starena. Opiera sa o olovenú palicu. Stojí ako socha. Hádam, tiež nie je z olova. A teraz si na ňu posadali. Je to desivé. No tak, vzmuž sa. Hádam, sa nezlakneš, starený. Milým slovom určite nič nepokazím. Dobrá žena! Dobrá žena, hej! Počujete ma? Dobrá žena!
1: Dobrá žena? Akáže som ti ja dobrá žena? Votrie sa to do cudzieho domu a ešte aj uráža. Vieš ty, kto som ja? Môj syn Olovonos je najobávanejší obor široko ďaleko.
0: Pre Boha, kam som sa to dostal? Na čo som sem liezol?
1: Fuj! Mám už 300 rokov a ešte sa nikdy nejaký smrteľník neopovážil takto bezočivo ma osloviť. A už vôbec nie vstúpiť do tohto zámku. Matka zlého syna musí byť ešte horšia ako on! 300 hrmených!
0: A mne sa zdáte celkom milá. V každom srdci sa predsa musí skrývať aspoň kúsok dobra.
1: Aby mi to moje dobré srdce nedovolilo nechať ťa tu na mieste mojimi havranmi ohlodať na kosť. Myslíš, že ti skočím na sladké rečičky? Nikdy som síce nevidela svoj obraz, ale viem, ako vyzerá môj syn. A keď je on taká ozruta, musím byť taká i ja.
0: Dobre teda, presvedčíme sa. Teraz sa ukáž zázrak a zachráň ma. Pozrite tu, do tejto čepele. Pozrite sa do svojich očí. Vidíte v nich niečo zlé?
1: Ach, to som ja? To je moja tvár? Oči? Naozaj v nich nie je nič zlé? Tak, takáto som. Čo je to?
0: Slza. Vaše olovené srdce sa roztopilo.
1: Aký zvláštny pocit. Ako by som sa prvý raz v živote nadýchla.
0: Vďaka ti, mečík môj.
1: Ako sa ti odvďačím?
0: Hľadám svoje šťastie. Ženu, ktorú by som mohol milovať. V raju nájdem na sklenom vrchu, kde rastú 3 citróny. Nepočuli ste o takom mieste?
1: Ja veru nie, ale počkaj. Havrany moje, sluhovia najvernejší, nedoleteli ste niekedy na to miesto, ktorému sa hovorí sklený vrch? Veru nie, mládenec. Neodvďačím sa ti. Nestretli sa s ničím takým. Och! Prichádza môj syn Olovonos. Čo len teraz s tebou budem? Každú chvíľu prihrmí a nebude mať s tebou zľutovanie. Zje ťa ako malinu. Kam ťa tak narýchlo podieť? Poď! Tu sa mi skrý. Pod olovenú sukňu!
2: Čo to čuchá môj nos?
1: Yes.
2: Pripravili ste mi nejakú lahôdku?
1: Pripravila, olovonoštek môj najdrahší, pripravila!
2: Yeah.
1: Tvoje obľúbené olovené halušky!
2: Mamo! A prečo vy ma za nos ťaháte? Veď tu človečina smrdí!
1: Yeah.
2: Zabudli ste, že môjmu nosisku nič neunikne? Tak kde je? Sem s ňou je, môjmu žalúdku radosť urobím.
0: Pravdu máš, tu som.
2: A toto je čo za kriaštela? No veru, ani jedno húbka z neho nebude. No poď, tak si ťa aspoň na halušky postruhám.
3: Nie tak zhurta. Na to som sa nenarodil, aby som ti halušky korenil.
2: Aký malý, taký trúfalý. Ledva ťa od zeme vidná. Vôbec sa nebojíš papuľovať. Nosom ťa do zeme zapúčim ako blchol.
1: Olovo noštek, nezúr, synáčik môj. Poď, poískam ti v hlavke, ako to máš rád.
2: Všetko po poriadku, mamka. Najprv tohto chriašťera na jeden hlč lupnem a potom mi môžete aj poískať.
3: Len pomaly. Som síce slabý a v boji by som s tebou nezvíťazil. No mám priateľa, čo je stokrát horší a ozrutnejší ako ty. Stačí zapískať a hneď bude pri mne.
2: No, to by som teda naozaj rád videl niekoho, kto je ozrutnejší odo mňa.
3: Nič ľahšieho. Mám tu jeho podobizeň. No, pozri sem do tejto čepele.
2: Očiská má ako bezobné jamy a aká zloba z nich príští a nosí seru, že mu nedovidím konca a zuby ako najstrašnejší upír. No, dobre, dobre, uznávam, máš naozaj obludného kamaráta. A veď ho nemusíš hneď volať, môžeme sa aj podobrodky dohodnúť.
1: No vidíš, synček, no. To je už iná reč. Ty si stále na cestách. Možno by si vedel túto mládencovi poradiť.
2: Ak budem vedieť, rád poradím.
3: Hľadám sklený vrch, na ktorom rastú tri citróny.
2: Sklený vrch. O takom som veru nepočul. Ale možno môj bratranec Striebronos, čo býva 6 dní cesty odtiaľ, to by na čo mohol vedieť. Vyber sa ty za ním.
1: A naber si halušiek, určite sa ti zídu na dlhej ceste. Posilnia ťa. A mojej sestre odovzdaj túto olovenú varešku. Bude vedieť, že si pod mojou ochranou. A ak to bude v jej silách, pomôže ti.
3: Ďakujem vám. Ďakujem. A dobre sa tu majte.

0: Šiestý deň som na ceste. Od únavy a hladu si takmer nevidím pod nohy. Už by som aj tie olovené halušky začal žuť. Ale čo sa to tam medzi konármi stromov trbliece? No konečne, strieborný zámok. Uťahá sa do výšky. Ja? Hádam až do nebies. A na nádvorí, tak ako v olovenom zámku, stojí starena. Opiera sa o striebornú palicu. Havrany okolo nej krúžia.
1: Dobrý deň prajem, starka.
2: Kto sa to opovažuje? Čo si zač? Človečik úbohý, vyžlička malička. Ako si si dovolil vstúpiť až sem? Za 600 rokov sa nikto neopovážil a teraz taká semietka. Ako ty, veď si len kosť a koža. Aj slabý vetrík by ťa odfúkol až hen za 3 hory. Máš smolu, ty fitipierko. Škodo radostnejšiu stvoru, ako som ja, si ešte určite nestretol. Ty skončíš v kotle, holúbok. Halušky tebou prichutím. 600 hrmení.
1: V poriadku. A potom ma môžete touto varechou zamiešať.
2: Čo to je? Kde si to vzal? Veď je to vareška mojej sestry z oloveného zámku.
1: Posiela vám pozdrav a varešku, aby ste ma privítali ako jej chránenca.
2: Tak to je iná vec. Keď ona široko ďaleko vychýrená svojou zlobou ochraňuje smrteľníka, musí to byť vážne.
1: Jej zloba pominula, keď zbadala svoj obraz. No a vy tiež určite nie ste taká škodoradosná, ako tvrdíte. Aj vo vás musí byť srdce, ako tvrdíte. Aj vo vás musí byť srdce. Pozrite sem, do tejto čepele.
2: Čo to je? Moje oči! Vždy som si myslela, že sú strieborné, chladné a štiplavé. Modré sú. Modré a také jasné a čisté. Čo sa to kože postri tvojho meča?
0: Slza. Aj vaše srdce obmeklo pri pohľade do vlastných očí.
2: Cítim sa zrazu tak volene. Vrav, ako sa ti odvďačím?
1: Potrebujem vedieť, či nepoznáte cestu na sklený vrch, kde rastú 3 citróny.
2: Ja veru nepoznám. Ale... počkaj. Sluhovia moji verní, nezazreli ste pri svojich potulkách sklenný vrch, na ktorom rastú 3 citróny. Škoda, mládenec, neodvďačím sa ti.

0: ani moji sluhovia o takom nepočuli. Možno môj syn, ale toho sa ti neradím pýtať. Jeho tak ľahko neobmekčíš ako mňa. Zhatne ťa ako čerešňu. Už prichádza. Čo len teraz s tebou? Kam ťa ukriem?
1: Vlesiem vám po cukňu.
0: Tak poď.
1: A vyleziem, až keď ho trocha upokojíte.
2: Zdravím, mamo! Hladný som ako 600 obrov! Čo máte pre mňa prichystané?
0: Striebro nosík, synáčik, už hneď. Strieborných halušiek som ti navarila.
2: Mamo, mamo, mamo, a čo ma vy za nos ťaháte? Aké halušky?
0: Ale...
2: Dajte sem tú človečinku, čo mi udrela do nosa.
3: Na mňa ti prišla chuť?
2: A toto je čo za kôstku? Mamo, veď to mi ani pod jeden zub nebude. Aj, no čo? Dajte mi ho zatiaľ do špajsky. Keď viac takých kôstok nazbieram, tak mi ich zavaríte.
3: Nie tak zhurta, striebronos. Ja som síce slabý. Ťažko by som sa ti rovnal. Ale mám kamaráta, čo je stokrát mocnejší a ozrutnejší ako ty. No pozri, tu je jeho podobizeň. Tak hovoril aj tvoj bratanec Olovonos. Povedz, nepočul si dakedy o sklenom vrchu, na ktorom rastú tri citróny?
2: Ja som veru nepočul. Ale hádam môj bratanec, Zlatonos, čo býva 9 dní cesty odtiaľto, by mohol niečo vedieť. Vyber sa za ním.
0: Áno, a na cestu si tuto, týchto strieborných halušiek naber, posilnia ťa. A na znak našej ochrany nad tebou, odovzdaj sestre túto striebornú varešku.
3: Vieš, by sa tam už moja cesta skončila. Ďakujem a v dobrom ostávajte.

0: Už deviatý deň sa ohľade podkýnam po týchto pustých krajoch. Keby som aspoň tie halušky mohol žuť. Čo je to za žiara? To už hádam bude Zlatý zámok. Jagá sa na slnku, zrak oslepuje. A na nádvorí stojí zlatá starena. Opiera sa o zlatú palicu. Havrany okolo nej krúžia. Hej, starenka! Dobrý deň, vinšujem!
1: Kto ma to vyrušuje? Čo si ty za opovážlivca? Za 900 rokov sa mi nikto takto drzo pred nos nepchal. Široko ďaleko sa každý bojí mojej krutosti. No veci ťa ja podám. Jedným šmahom ti kosti dolávem. Po jednom budem tvoje denglavé prsty trhať a tie trúfale očiská ti vykolem.
2: Môžete mi ich rovno

0: A touto vareškou vypichnúť.
1: Ale veď to je strieborná vareška mojej sestry. Och, ty oplan! Určite si ju dejakými čarami pobalamútil a varešku jej ukradol.
0: Posielavám ju na znak toho, že som jej priateľom.
1: Klameš! Moja škodoradostná sestra nikdy nemala priateľov.
0: No vidíte, a mňa si predsa obľúbila. Hneď po tom, čo som jej dokázal, že sa v nej skrýva dobré srdce. A vás určite tiež presvedčím, že nie ste taká krutá, za akú sa vydávate. No nazrite sem, do čepele tohto meča.
1: Toto, že som ja? Takéto mám oči? A ústa majú takú zvláštnu grimasu? Čo je to?
0: Žiadna grimasa, to je úsmev. A ten, kto sa dokáže usmiať, nevie byť skutočne krutý.
1: Aký zvláštny pocit sa mi po tele rozlial. Ale aký pokoj a uvoľnenie.
0: Ak sa mi chcete zavďačiť, skúste si spomenúť, či ste niekedy nepočuli o sklenom vrchu.
1: Sklený vrch? Sklený vrch? Aj, myslíš ten, čo na ňom rastú tri citróny?
0: Ten myslím.
1: Počula som síce o takom mieste, ale kade sa tam ide, ti presne neviem povedať. Možno môj syn by ti vedel. Ale ako toho prinútiš, aby ti dačo prezradil? Je ukrutne zlý a mocný. A nič nemá radšej ako človečinku. Ten ťa bez milosti zhltne ako jahodu. Veď už ho aj počujem. Jaj, no, skry sa dakam, mládenec.
0: Dosť som sa už nasadil pod cuchnemi. Nebudem sa viacej skrývať. Nebojím sa vášho syna.
2: Mamo, domov som sa ledva od hladu dokotúľal. A toto je čo za chrústa, čo stojí vedľa vás? Mamo, také milé privítanie. Človečinku ste mi nachystali.
0: Len pomaly. Veď ani pod jeden zub nebudem. Ani tvoji dvaja bratanci ma nezjedli. Naopak, dobré rady a halušky mi na cestu zabalili. Pozri.
2: A čo sa tým už úplne rozum pomútil, že pomáhajú človeku? Budem musieť zachrániť obľú česť. Áno. Keď ťa oni nechali tak poľahky odísť, tak si ťa podám aspoň ja. Aj za tých dvoch babráckých ľudomilov.
0: To ani nechceš vedieť, prečo ma tvoji bratanci tak ľahko prepustili?
2: No schválne. Prečo?
0: Zľakli sa môjho strašného pomocníka. No, aha, pozri.
2: Tejto milej dobráckej tváre sa vám zľaknúť.
0: Pomýlil som sa. To je môj koniec.
2: Ale aké milé oči má, ako sa na mňa milo usmievajú. No a háda mi len nebude sympatický. Čo je to so mnou? No ale tak sa mi vidí, že ten tvoj kamarát sa mi zapáčil. Rozhodol som sa, že ťa nezjem, ba čo ešte ti aj pomôžem, ak budem môcť. No ale toto?
0: Ďakujem ti, mečik môj. Predsa sme to zvládli. Hľadám sklený vrch, na ktorom rastú tri citróny.
2: Pozri tam. Vidíš tú čiernu horu? priamo za ňou sa vypína sklený vrch. Nie je ľahké cez ňu prejsť. Neviem, či to taká triesočka ako ty dokáže.
0: Musím sa o to aspoň pokúsiť.
2: Rozmysli si to. Čím ďalej pôjdeš, tým budeš mať menej síl. Možno tam uviazneš navždy.
0: Uviaznem, neuviaznem, teraz sa už nevzdám. Som tak blízko cieľa.
2: Ako myslíš? Keď prejdeš cez mŕtvu horu, musíš sa dostať až na vrchol skleného vrchu. Tam rastie strom s tromi citrónmi. Klakni si podeň a nastav ruky. Ak sú ti citróny súdené, samé ti padnú do dlaní. Ak nie, nijakovsky ich zo stromu nedostaneš.
0: A kde nájdem dievčinu blízku môjmu srdcu?
2: O tom nič neviem, ale keď budeš mať tri citróny, spoznáš ju sám.
0: Ďakujem ti, Zlatonos. Hneď aj vyrazím.
2: Nie tak z hurta. Mamo! Nabalte mu na cestu tých zlatých halušiek. A ak by ti náhodou nestačili a budeš tým šťastlivcom, ktorého strom obdaruje, môžeš rozkrojiť niektorý z citrónov a on ťa nasýti a napojí na celý deň.
0: Ďakujem vám. Za rady i za halušky. Majte sa tu dobre. Dovidenia.
1: Wow!

0: Takže už som takúto horu nevidel. Všetko je tu čierne. Stromy, tráva, nebo. Nevládzem. Ako by mi odumieralo telo. Chce sa mi spať. Spať.
1: Nevzdávaj sa, kráľovič. Musíš ísť ďalej.
0: Nevládzem. Chce sa mi spať.
2: Čo to robíte? Prečo ma beriete do zobákov? Nechajte ma! Pomoc! Pomoc! Vznášam sa! Letím! Ja letím! Už vidím mŕtvu horu z výšky a predo mnou sklený vrch! Ďakujem vám! Ďakujem vám, okrídlení kamaráti!
0: Aký je hladký a vysoký. No, to nie. Nech sa snažím akokoľvek. Viac ako pár metrov sa nevyšplhám. Hádam, to všetko nebolo márne. Sklo je priklské. Ani meč do ňoho nezatneš. Ty nemilosrdný vrch.
1: Nevzdávaj sa, kráľovič. Pohni rozumom, tam je tvoja sila.
2: Starenka?
0: Starenka? Kde by sa tu vzala? To sa mi už isto odhala do Mary. Keby som aspoň tie darované halušky mohol zjesť. Iba čo ma v plecniaku ťažia, vysype mi. Ale je vám dobré, haluštičky. Ležíte si tu prilepené na skle.
2: Prilepené? Prilepené? Tak mi predsa poslúžite, haluštičky moje. Urobím si z vás chodíky. Tak. Prvá. Druhá. Tretia.

0: Komu odskakuje? Zlatonos mal pravdu. Je koniec.
1: Nevzdávaj sa, kráľovič. Vydrž ešte chvíľu. Odvaha a sila nie sú všetko. Musíš byť trpezlivý.
0: Starenka! Starenka, tak prečo sa mi to nezdalo? Ste tu pri mne. Po celý čas. Dobre teda, poslúchnem vás. Klaknem si znova pod strom. Tak prečo? Citróny sa chvejú. Prvý? Druhý? Tretí? Zvíťazil som. Som najšťastnejší muž pod slnkom. A teraz rýchlo domov, nech ešte stihnem potešiť svojho starého otca.

0: Cesta naspäť ubieha akosi rýchlejšie. Vo vrecku mi poskakujú 3 citróny. Keby ma tak hladne trápil. Zlatonos vravel, že citrón ma nasíti. No, keď nenasíti, aspoň osvieži. Čo ty na to, mečík môj? Rozrežeme jeden.
1: Dobrý deň, mladenec.
0: Tuším, mám už od hladu vidiny. Kto si? Krásna dievčina, a kde si sa tu vzala?
1: Som citrónová panna a môžem byť tvojou nevestou. Ale povedz, máš pre mňa prichystané jedlo, pitie a krásne šaty, čo by boli hodné kráľovnej?
0: Tu pri sebe nemám nič. Sám som sa chcel posilniť citrónom, ale pod so mnou do môjho zámku, tam je všetkého dostatok.
1: Nadarmo si ma prebudil k životu. Ak sa nemôžeš o mňa postarať hneď, tak buď s Bohom na veky.
0: Dievčina, počkaj! Počkaj, niečo vymyslím! Zmizla. Rozplynula sa mi pred očami. Tak takéto je citrónové tajomstvo. Som ja ale smoliar. Takú nádhernú dievčinu nechať zmiznúť. A čo už. Zjem aspoň ten citrón. Je poriadne kyslý. No, ale osviežil ma výdatne. Ani hladný už nie som. No hej, no. Ale prišiel som o nevestu. No a čo? Veď mi zostali ešte 2.

0: neznáme kraje. Mečík môj, myslím, že sme už len pár dní cesty od nášho zámku. Bolo by na čase. Brucho sa mi už lepí na chrbát od hladu a smedu. Najradšej by som rozkrojil druhý citrón. Ale ak všetko pôjde tak, ako naposledy, prídem aj o druhú nevestu. Ale čo? Veď mi zostane ešte posledný.
1: Dobrý deň, mládenec.
0: Dobrý aj tebe, krásna dievčina.
1: Máš pre mňa prichystané dobré jedlo, nápoj a krásne šaty?
0: Akokoľvek veľmi by som chcel, nemám pri sebe nič, krásavica. Ale nesmi s nimi hneď, počkaj chvíľu. Aspoň sa trochu pozhovárajme.
1: Nemôžem s tebou strácať čas, keď som ti nebola súdená. S Bohom!
0: Škoda. Bola krásna. Hádam ešte krajšie ako tá predtým. Už čo, posilním sa citrónom a vyberiem sa na cestu. Tento posledný musím doniesť domov celý, za každú cenu.

Konečne doma. Kráľovská záhrada. Môj strom. Sadnem si aspoň na chvíľočku do tvojho tieňa. Posledný raz si obzriem meč. Tu na zámku ho už nebudem potrebovať.

0: Opálená tvár, ušľahaná vetrom, svalnaté paže. Toto, že som ja? Zabudol som zázračná moc. No nič, budem statočný, pozriem i do opačnej strany čepele. Ale čo to? Opäť ten istý obraz. Vari, na mňa tvoja moc neplatí?
1: Vidím, že si poslúchol moje rady, kráľovič.
0: Starenka, to ste vy? Ďakujem. Ďakujem vám za všetko.
1: Poďakuj sa svojmu umu a odvahe. Tie ti pomohli prebudiť silu, čo v tebe driemala. Vďaka ním si našiel sám seba. Svoju úlohu si zvládol. Odteraz už v meči iný obraz neuvidíš. Ibaže by si chcel opäť zaliesť pred svetom do kúta kráľovskej záhrady.
0: Kto vlastne ste, starká, že o mne všetko viete?
1: Ešte si na to neprišiel. Som duša tvojho stromu. Pamätáš sa? Zasadil si ho ešte ako malý spolu so svojou nebohou matkou. A po jej smrti si práve na tomto mieste vyronil najviac slz. Spojil si svoje srdce aj svoj život s týmto stromom. A on sa ti za tvoju lásku odmenil. Ale teraz už bež k svojmu otcovi, lebo ten ťa už pomaly aj oplakal.
2: Rok prešiel, odkedy som syna vypravil do sveta. Rok prežívam zo dňa na deň. Nemal som na neho tak naliehať, tlačiť ho do žemby. Privítal by som ho aj bez nevesty, len keby sa mi už vrátil.
0: Otec môj, tu som.
2: Syn môj, poď ku mne, nech si ťa objímem. Vidím, že si vo svete zmocnil, ale kde máš nevestu?
3: Tu je.
2: Citrón? Hádam sa, nechceš oženiť. S citrónom? To chceš vedľa seba na trón posadiť? Citrón?
0: Nebojte sa, nie som blázon. Hneď vám dokážem, že viem, čo robím. Sluhovia, okamžite prineste tie najkrajšie šaty pre mladú devu a to najvyberanejšie jedlo a pitie, čo sa nachádza v zámku. Teraz pozerajte, oče. Predstavím vám svoju nevestu.
4: Dobrý deň, mládenec.
0: Dobrý deň, nevesta moja.
4: Budem ňou veľmi rada, ale...
0: Všetko máš prechystané. Á, tu sú šaty hodné kráľovnej a tu z týchto jedál môžeš jesť, koľko len budeš vládať.
4: Stanem sa teda tvojou ženou.
0: Som taký šťastný. Si prekrásna, milá. Keď pozerám do tvojich očí, ako si rýchlejšie mi búcha srdce. Len ešte čosi.
4: Čo také?
0: Budeš ma ľúbiť? Pretože bez ozajstnej lásky nebudeme spolu šťastní.
4: Ľúbim ťa od chvíle, ako si sa rozhodol ísť ma hľadať. Nevzdal si sa ani v najťažších chvíľach. Prekonal si každú skúšku a zlomil moju kliatbu.
0: Táto deva je mi súdená, oče. Viem, že s ňou môžem v láske žiť a múdro vládnuť.
2: Podobá sa tvojej matke, synku. Keď je aj taká múdra láskavá ako ona, bude ti oddanou ženou a tejto krajine dobrou kráľovnou. No, poďte, deti, nech vám požehnám. A tebe, syn môj, odovzdám žezlo. Dokázal si, že rozum a odhodlanie nepotrebujú prázdnu silu paží. Vládnite múdro a s láskou. Buďte šťastné, deti moje.

môžeš odísť zo školy s veľkou

spoľahám sa len na seba. Buď rada, že život nie je televízny seriál. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Bolo 19 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.

0: Poďte, synovia moji, posadajte si okolo svojho kráľovského otca. Poď, Ľutomír, pristup bližšie. I ty, Bohumír, podiť ku mne tak. Pekne posadajte si. A kde je môj najmladší, Slavomír?
1: No, kdeže by ten už bol, otec náš, kráľ Dobroslavu?
2: Tak kde sa po kráľovských mašteliach motká?
3: Alebo najskôr kráľovské pece vymetá popolvár.
0: Popolvár, vravíš. Viem, že ho tak prezývajú. Ľúto mi to prichodí, ale zlé jazyky ťažko prekričíš. No, veď nič. Teraz nič. Preto sa pýtam, lebo som jeho dal zavolať a nevidím ho tu medzi nami. Ale veď Adam príde. Najisto príde.
4: Á, veď už ho aj vidím. A mal som pravdu. Celý je od popola ufúraný.
1: Tu je náš brat Popolvár.
3: Popolvár.
5: Volal si ma, kráľovský oče.
0: Volal teba i tvojich bratov. Sadni si, synku, medzi nás. Pozhovárame sa trocha.
1: Otec, chceš nám porozprávať o bále, ktorý má byť na budúci mesiac?
0: Nie, to nie.
4: Zaiste rozmýšľaš o veľkej poľavačke a chceš sa s nami poradiť o tom, ako najlepšie ju pripraviť.
0: Nie, Bohumír, neuvádol si. A čo ty, Slavomír, čo myslíš? Prečo som si vás prizval na kus reči?
1: No, Popolvár to iste uhádol.
0: Nie, že tak, Ľutomír. Čo povieš, Slavomír?
5: Neviem. Neviem, kráľovský oče.
0: Nik z vás neuhádol. Tak vám to vyzradím sám.
1: Čujme teda.
4: Nechajme sa prekvapiť.
0: Bežia dni, týždne, mesiace. Ubehlo veľa rokov, mne i vám. Pravda, že nám starým tie rôčky ubiehajú ako si rýchlejšie. Ale ani mladým čas nemožno zastaviť. I vy už máte detstvo za sebou, sú z vás statní junáci. Mám z toho radosť. Pomaly však príde deň, keď budete musieť prevziať za mňa kráľovské žezlo.
4: Na to je ešte času.
0: Prosím, neprerušujte ma. Prevziať kráľovské žezlo je úloha vážna a ťažká. Celý osud kráľovskej ríše je v rukách kráľa. A na túto úlohu sa mi zdáte, pravdu povediac, príliš neskúsený.
1: Kráľovský oče.
4: Neskúsený.
0: Viete jazdiť na koni, narábať mečom, na báloch vládzete pretancovať celú noc. Ste odvážni, to hej. Sebaistý. Ale to všetko je málo. Veľmi málo.
1: A čo teda?
0: Na čím sa vám do sveta vybrať? Na skúsi. Pozrieť, ako inde žijú ľudia, ako pracujú, z čoho majú radosť, z čoho žiaľ. Skúsiť svet.
1: Ale to je dobrá myšlienka.
4: Ja si to tiež myslím.
0: A čo ty, Slavomír?
4: Mohol by sa pozrieť, ako inde pece vymetajú.
1: Možno, že tam majú pece väčšie, alebo možno menšie. No čo povieš, Popolvár?
0: Tak už dosť. Pýtal som sa vlastne Slavomíra.
5: Nič to, oče. Veď ma aj tak každý Popolvárom zve.
0: Povedz teda, Popolvár, čo si o tom všetko myslíš?
5: Myslím si, že bude tak dobre, ako si praješ ty, oče.
0: Bude. Pravda, že tak bude. Zíde sa vám to všetkým trom.

0: Si pripravený, Ľutomír?
1: Som, kráľovský oče.
0: Á, vidím, že si si vybral najlepšieho koňa.
1: No, na takú cestu?
0: Hej, hej. Na cestu sa treba riadne prihotovať. Pečienky vína ti nabalili neúrekom.
1: No, to aby som v tom ďalekom svete ohlade a osmede nezostal.
0: Neboj sa, nezostaneš. Veď si ty rúči, šuhaj. Pomôže si ty vždy dajako. Verím, že ako môj prvorodený sa budeš správať tak, ako sa na najstaršieho kráľoviča patrí.
1: Neboj sa, kráľovský otec.
0: A dávaj na seba pozor.
1: Ako inak. Dobre sa tu majte.

0: Ej, ale som ja riadny kus sveta prešiel. Koníky, ja sme už zmordovaní. A čo všetko som postretal, čo som ja už skúsil. Pravdu má môj kráľovský otec, keď vraví, že vo svete sa človek všeličomu priučí.
1: A toto, čo teraz pred sebou zhriem, to mi hádam ani nik neuverí. Táto hora je taká zvláštna. Ako keby bola z medi, či čo. A veru aj je. Medená hora. Celá medená.
2: Odlomím si na pamiatku halúsku. Tak.
0: No. A hádam sa môžem už i domov pobrať. Veď som už dlho na cestách. Koník už ustal. I zásoby sa minuli. A veru, koník môj milý, ide sa domov.

0: Vitaj, Ľutomír. Rád ťa opäť vidím živého a zdravého. Rozpovedz svojmu kráľovskému otcovi, kade si chodil, čo si videl a čo skúsil.
1: Pravdu máš, kráľovský otče, keď vravíš, že na čím skúsiť sveta.
0: No, nenapínaj moju trpezlivosť. Vrav ďalej. Kde si sa až dostal?
1: Oj, ďaleko. Ani neuveríš.
0: Naozaj?
1: Až k Medenej hore.
0: K Medenej hore?
1: Veru.
0: Ale to nemyslíš vážne.
1: Opa, hej. To na dôkaz som ti priniesol medenú halúsku.
0: Medenú halúsku. Mám to ja za prvorodeného syna a to si potreboval toľký čas, aby si prišiel k Medenej hore. Veď tam som ja s tvojou nebohou matkou na rannú prechádzku chodieval.
1: Ale...
0: Nelké ale, čo za ale? Babrák si a hotovo. Preč sa mi z očú, nech sa ani nevidím.
1: Dobre.
0: Počkaj.
1: Áno, oče?
0: Povedz tvojmu bratovi Bohumírovi, že ráno na svítaní sa on poberie do sveta. Ádam sa pri ňom toľkej hanby nedožijem.

0: Bohu mír. Máš všetko pripravené?
1: Všetko, kráľovský otče.
0: Na nič si nezabudol.
1: Koňa mám?
0: No, skvelého, poznám ho dobre, je z najlepších.
1: A je ligotavú zbroj.
0: A jedlo hojnosť?
1: I to.
0: A čo odvaha? Tu nechávaš doma?
1: Kdeže by? Aj na poľovačkách som najsilnejší, najobratnejší a najudatnejší.
0: Tak to skús dokázať i teraz. A usiluj sa podučiť viac ako tvoj starší brat Ľutomír. Nie, že sa mi vrátiš iba s medenou halúskou.
1: Neboj sa, otec. Dobre sa tu majte.
0: Šťastnú cestu.

Veď už som pri Medenej hore. K nej došiel aj môj brat Ľutomír. Odlomím si ja halúsku na pamiatku. Tak. Ale na čím ísť ďalej? Inak má veru môj kráľovský otec nepochváli. Ej, veru. Veď sem to nebola až taká ďaleká cesta. Musím ukázať, že som lepší.

Toľký kus cesty od Medenej hory som prešiel. A čo to zrie môj zrak? Horu. Ale inú ako ostatné hory. Ba inú ako bola tá Medená. Táto vyzerá, ani čo by ju boli striebrom posypali. Na môj veru, bude to dozaista strieborná hora. Je to zvláštne. Kto by si to bol pomyslel? Strieborná hora. Takú isto v našom kráľovstve nik nezrel. Bádam ani môj kráľovský otec. K Medenej hore vraj s mamou chodievali, ale striebornú nespomínal. Akoby aj. Veď je tá riadne kusisko cesty od nášho kráľovstva. No, odlomím si zo stromu striebornú halusku a vrátim sa k svojim. Koníček môj, cválame domov!

0: Veď sa to vracia Bohumír. Vítaj, synák.
1: Kráľovský otče, som rád, že som zase doma.
0: Akože inak, synku, všade dobre, doma najlepšie. A ako si pochodil, bravo, nemôžem sa dočkať tvojho rozprávania.
1: Nuž, videl som kus sveta. Postretal som sa s mnohými ľuďmi. Podučil mnohému. Takže, ak raz bude treba skúseného vladára... Vidíš ho pred sebou.
0: No, skúseného bude treba. A povedz, Bohumír, kde všade si bol? Ako ďaleko si sa dostal?
1: Ďaleko, kráľovský otče. K Striebornej hore.
0: K Striebornej hore? A to vravíš s toľkou pýchou?
1: No. Hej?
0: Mám ja to, ale synov. Prvorodený sa mi vyberie na skúsi do sveta a dôjde až tam, kde som ja kedysi na raňajšiu prechádzku chodieval. A prostredný sa po dlhom únavnom putovaní dostal až tak, kde som ja pred obedom zvykol sa poprechádzať.
1: Pri Striebornej hore?
0: A kdeže inde, pri Striebornej hore.
1: Ale toto? A ja som sa nazdal, že tak ďaleko si kráľovský oči ani nebol.
0: Čo ti na to povedať, si môj? Sklamal si ma aj ty. Aj, Ľutomír, dúfal som, že mám chrabrejších synov.
1: Ale otče...
0: Na čo slová, činy treba? Uvidíme, ako si bude počínať môj najmladší.
1: Popolvár? Adam, len nechceš jeho poslať.
0: Je môj syn, takisto ako ty, alebo Ľutomír. Treba, aby každý z vás ukázal, ako sa vie vo svete obracať.

0: Počul si, ako pochodili vo svete tvoji bratia po bulvár?
1: Počul som, že zakúsili všeličo, postretali sa s ľuďmi, chodili kadetade.
0: Zašli po Medenú a po Striebornú horu. Je to dosť?
1: Neviem.
0: Je to málo. Rad je teraz na tebe, Popolvár. Trúfaš si zájsť do sveta na skúsi?
1: No, hádam, hej.
0: Keď boli tvoji starší bratia, pôjdeš aj ty.
1: Áno, otec.
0: Vyber si riadného konia, naber jedla a nezabudni na zbraň. A potom choď. Najlepšie hneď ráno na svitaní.
1: Dobre, môj kráľovský otec. Nech je tvoja vôľa.
0: A daj na seba pozor.

Toto je asi tá medená hora. Istotne, veď rastú v nej medené stromy. Po ňu prišiel môj brat Ľutomír. Nuž, odlomím si i ja na pamiatku medenú halúsku. Ale vieš ty čo, koník môj? Ešte je slnko vysoko. Pôjdeme my ďalej do sveta.

koľkú krásu zriem. Prekrásna hora. Samé strieborné stromy. Je to zaručené ona. Strieborná hora. Úžasné. O takom, čo si sa mi ani neprisnilo. Tak až sem docválal môj brat Bohumír. Odlomím si i ja na pamiatku aspoň malú halúsku. Do západu slnka je ešte ďaleko. Vieš ty čo, koník môj? Prejdeme mi ešte sveta kus.

hádam, ani nie je možné. To nie je asi skutočnosť. Že by to bol sen? Ale nie, veď nespím. Nezdá sa mi to. Asi to bude naozaj. Naozaj. Toľká krása. Stromy. Všetky stromy, ba i kríky. Všetko je zlaté. Úchvatné. Ani čo by to stvorili ruky najlepšieho zlatníka. Pozriem si tú krásu zblízka. Prekrásne. Až sa očiam veriť nechce. A čo to tam vzadu za obrovská žiara? Ale veď to je zámok. A celý zo zlata. Idem sa pozrieť, akí to ľudia tam bývajú.

0: Koho hľadáš, chlapče?
1: Ja? Ja hľadám ľudí.
0: Akých ľudí?
1: No, takých, čo tu bývajú.
0: A kto si ty?
1: Som Popolvár.
0: Popolvár?
1: Tak ma volajú, ale v skutočnosti sa volám Slavomír. Kráľovič Slavomír.
0: Počkaj, Kráľovič, podídem bližšie. A skade prichádzaš?
1: Zďaleka. Až z kráľovstva kráľa Dobroslava.
0: Dobroslava? Hadám, len nie toho, čo má troch synov a kedy si chodíval ku mne na návštevu a ešte s nebohou kráľovnou.
1: Áno, áno. A vy ste sa poznali?
0: Že či? Ja som kráľ Zlatosvet. A ty si ktorý zo synov?
1: Najmladší.
0: Najmladší?
1: Mhm.
0: Ale nespomínam si, že by daktorý zo synov bol Popolvár.
1: Viete, tak ma všetci volajú. I keď som kráľovic Slavomír a zvykol som si.
0: No už teda vitaj, synku. Poď, prejdi ďalej. Ako sa má otec? Ako všetci žijete? No poď, musíš mi všetko porozprávať. Jaj, toľké roky som s Dobroslavom nebol. A teba som videl naposledy, keď si bol malý chlapec. Ale povedz, čo ťa priviedlo do môjho kráľovstva?
1: Môj kráľovský otec ma vyslal na skúsi do sveta. No a dostal som sa až k vám.
0: To som ale rád. Vieš čo, Slavomír?
1: Hovor mi radšej Popolvár.
0: Popolvár, budeš mojim hosťom. Najprv si oddychneš a potom sa spolu pozhovárame.

0: Ako si sa vyspal, Popolvár?
1: Ďakujem za opýtanie. Dobre. Ako doma.
0: To som rád. Chcem, aby si sa u mňa dobre cítil. Aspoň tak, ako kedysi ja na hrde tvojho otca a mojho dobrého priateľa, kráľa Dobroslava. Tak veru. Priateľstvo si treba ctiť a vážiť. Dobrých priateľov nájde človek v živote skutočne málo. Jaj, Dobroslav, ako často naň spomínam. Roky sme sa nevideli. Budem sa musieť dakedy za ním vybrať. A povedz, Popolvár, dokedy sa môžeš zdržať? Dúfam, že čo najdlhšie.
1: Si veľmi láskavý kráľ, Zlatosvet. Ani sám poriadne neviem. Môj kráľovský otec ma vyslal do sveta na skúsy. Dostal som sa ďalej ako moji bratia. Až do tvojho kráľovstva.
0: Si zrejme najrúčejší.
1: A teraz neviem, či je to na skúsenosť dosť, alebo mám ísť ďalej.
0: Ťažko povedať, Popolvár. Vieš, človek sa učí celý život. A hádam, nebude nikdy dosť múdry a skúsený. Vždy je to, čo objavovať, z čoho sa poučiť. Hádam, by bolo dobre, keby si pár dní pobudol u mňa. A potom, ak budeš chcieť, poberie sa ďalej.

0: Ako sa ti páči moje kráľovstvo, Popoluár?
1: Nevychádzam z údivu, kráľ Zlatosvet. Som tu už niekoľko dní a neviem sa dosť vynadívať. Všetko je tu zlaté. Ešte aj ľudia, ako by mali srdcia zo zlata.
2: Áno. Ľudia s dobrými srdcami tu žijú. Milujú svoju zem a svojou prácou ju menia na stále krajšiu a bohatšiu.
1: A vládca, ako si ty, vie asi správne využívať ich um a pracovitosť. Ale tvoje kráľovstvo skrýva aj nesmierne bohatstvo. Musíš byť šťastný, kráľ Zlatosvet.
2: To, čo si tu videl, Popoluár, je krásne. Som naozaj veľmi bohatý. Ale na čo mi je všetko bohatstvo, zlato a šperky, keď nemám to, za čím moje srdce žiali?
1: Ty môžeš mať aj žiaľ?
2: Už roky ťaží moju myseľ a nijako si nemôžem pomôcť. Ani zlato, ani bohatstvo, ba ani sila vojska nevedia premôcť ten ukrutný žiaľ.
1: Odpusť mi zvedavosť, kráľ Zlatosvet. Čo ti spôsobilo toľký žiaľ?
2: Nerád o tom vravím, ale napokon, prečo by som ti to nerozpovedal? Mal som 3 céry. Krásne. Ako len príroda vie svojou štedrou náručou rozdávať krásu. Každá bola iná. A pritom boli jedna krajšia od druhej. Najstaršia, Eva, mala oči temné, ako bezhviezdna noc. Vlasy dlhé, čierne ako havran, a bola najrozvážnejšia. Prostredná Milena sa zas najlepšie učila. A aká bola krásna. Oči mala hnedé ako vzácny mágon. A kadere vlasov také istej farby. A najmladšia Maruška, to bol taký humcút. Stále sa mi smiel a veselosť. Vlasy ani lan. A očká modré, ako nezábudky. Keď si spomeniem, nesmierný žiaľ mi zovrie hruď.
1: A pomreli jazda?
2: Nepomreli. Ale mne je tak, ani čo by pri živote neboli. Jedného dňa, bolo to pred 3 rokmi, sa prechádzali všetky 3 v kráľovskej záhrade. Keď tu zrazu, dodnes nevedno ako, obstali ich 3 neznámi rytieria a uniesli. Odvtedy som svoje 3 céry nevidel. Dozvedel som sa iba, že sú to rytieri, železník, hrdza a olovo. Títo rytieri pojali moje céry za ženy. Posielal som za nimi svojich poslov. Sľúbil im všetko svoje bohatstvo, keď mi vrátia. Hrozil som im silou svojho vojska. A oni, iba čo sa mi za každým vysmiali. A vraj majú takú čudnú moc, že ich nik neprevláce. Preto toľký žiaľ v srdci skrývam.
1: Musí to byť hrozné, takto prísť o milované céry.
2: Som úplne bezmocný. Moji ľudia skúsili všetko na záchranu mojich dcér. Všetci sa vrátili s prázdnymi rukami. A takto iba stárnem so svojím žiaľom sám.
1: A naozaj sa nejako nedá.
2: Začul som, že aj rytierov by dačo zahubilo, ale neviem, či to nie sú pletky.
1: Hádam, nie.
2: Vraj by ich zahubil pravdivý dych takého mládenca, čo z kráľovského rodu pochádza, ale jednoduchú prácu vykonáva.
1: Tak predsa dačo.
2: Len kde takého mládenca nájsť?
1: Hádam by sa našiel.
2: Ťažko. Veď pozri len na seba. Z kráľovského rodu pochádzaš a...
1: Pece vymetám. Veď preto ma všetci popolvárom zvú. A či nie je vymetanie peci jednoduchá práca?
2: Nož, veru je.
1: No vidíš. Tu ma máš.
2: Nie. Mám svoje dcery rád, ale nedovolím, aby si obetoval svoj život.
1: Nejaký strach. Veď som sa na to vybral do sveta, aby som ho skúšal.

0: že nebudeš hazardovať so svojím mladým životom.
1: Sľubujem. Urobím všetko na záchranu tvojich dcér.
0: Ďakujem ti. Ďakujem ti, synak, za to, že si sa odhodlal pomôcť mi v mojom ťažkom žiali. A dávaj si na seba veľký pozor. Cestu poznáš.
1: Veď si mi už opísal. Budem opatrný. Dobre sa tu mávajte.
2: Do skorého videnia, Popolvár.

podľa toho, ako mi to opísal kráľ Zlatosvet, mal by som byť na mieste. Kaštiel je celý zo železa, hora i všetko naokolo je zo železa. Tu nemôže bývať nik iný, len rytier železník. Nuž, nazriem a uvidím.

0: Je tu niekto?
1: Áno, ja.
2: Oči tmavé ako bezhviezdná noc. Vlasy čierne ako havran. To musí byť princezná Eva.
1: Kto si? A po čo prichádzaš? Vrav, pokým nie je neskoro.
0: Ako neskoro?
1: Každú chvíľu príde domov môj muž a určite ťa zabije.
0: Tvoj muž? Rytier Železník?
1: Áno, ale odkiaľ to všetko vieš?
0: Predsa od tvojho otca, kráľa Zlatosveta.
1: Ach, môj úbohý otec. On ťa sem poslal?
0: Ponúkol som sa mu, že ťa vyslobodím.
1: Nešťastný junák. Môjho muža nik nepremôže.
0: Uvidíme.
1: Nie, nie. Utekaj, čo ti nohy vládzu. Bež. Inak vyhasne tvoj mladý život. Už je neskoro. Už je tu môj muž. Poď, chytro skriem ťa do komory.
3: Kde si, žena? Ako to, že nie je obed na stole, keď prichádzam?
1: Tu som, muž môj. Kdeže by som bola? A tuhľa už ti aj na stôl kladiem.
3: Cítim, je tu pachudina. Žena, smrdí človečina. Daj ju, žena. Daj ju sem, nech ju celú i hneď zjem.
1: Ale kdeže by sa tu človečina nabrala?
3: Keď vravím, že smrdí, tak smrdí.
0: Pravdu máš, rytier Železník.
3: A ty si kto?
0: Popolvár.
3: A čo tu chceš?
0: Prišiel som oslobodiť princeznú Evu.
3: Tak dobre som sa už dávno nezasmial.
0: Myslím to úplne vážne. Okús, ako pravdou dýcham. Zmizol.
1: Zmizol?
0: Naozaj. Tvoj otec mal pravdu.
1: Čo povedal?
0: Ako sa možno zbaviť rytierov, čo mu céry uniesli. Poviem ti to inokedy. Teraz už mám naponáhlo.
1: A kde ideš?
0: Predsa za tvojimi sestrami.
1: A cestu poznáš?
0: Našiel som teba, nájdem aj tvoje sestry.
1: Pôjdem s tebou.
0: Nie, nie, to je nebezpečné. Počkáš tu na mňa. Vrátim sa po teba, keď bude po všetkom. Ale teraz už naozaj idem.

Tak sa mi vidí, koník môj, že sme v ríši rytiera hrdzu. Všetko je tu hrdzavé. Á, celá hora. A nie len hora. I domce. Á, tamto i kaštiel je celý hrdzavý. Je to tak. Sme na mieste. Keď som našiel kaštieľ, treba sa mi i za jeho pánom poobzerať.

0: Je tu niekto? Hej, či ma počujete?
1: Tichšie, tichšie, chlapče. Kto si?
0: Som Popolvár. A ty si dozaista princezná Milena. Oči máš ako vzácny mahagón a kadere tej istej farby.
1: Ale kto ti o mne vravel?
0: Kráľ Zlatosvet.
1: Môj otec. A? A po čo prichádzaš, Popolvár?
0: Prišiel som ťa oslobodiť.
1: Popolvár? Popolvár, to sa ani najmocnejším ako si ty nepodarilo. Radím ti, ujdi, pokým nie neskoro. Môj muž, rytier Hrdza, tu bude každú chvíľu a zničí ťa.
0: Žiadne strachy. Tvoju staršiu sestru som už oslobodil.
1: A ako? Jaj, už prichádza Hrdza. Skry sa za túto pec.
2: Čo si mi navarila, žena moja?
1: To, čo máš rád? Klincovú omáčku?
2: Cítim, je tu pachuť iná. Žena smrdí človešina. Dajú žena, dajú sem. Nech ju celú i hneď zjem.
0: Dobre cítiš, rytier Hrdza. Ja som Popolvár.
2: Ako si sa opovážil vstúpiť do môjho príbytku?
0: Prišiel som od teba oslobodiť princeznú Milenu.
2: To sú dáke hlúpe žarty.
0: Ale kdeže by žarty? Okús, ako dýcha pravda.
3: Dusujem sa.
0: A je po ňom.
1: Zmizol. A stačilo iba dýchnuť.
0: Stačí na to pravdivý dých junáka, čo z kráľovského rodu pochádza, ale jednoduchú prácu vykonáva.
1: A ty si taký junák?
0: Á, teraz nie je času na vysvetľovanie.
1: Ale prečo?
0: No, treba mi ešte za tvojou najmladšou sestrou zabehnúť. Ty sa zatiaľ priprav, na spiatočnej ceste sa tu zastavím. Dobre sa tu mávaj!
1: Aj ty!

všetko je tu olovené. Nie len hora a domce, ale ešte aj mraky sú olovené. Nepáči sa mi to tu. Na ten olovený kaštier. V tom hádam ani ľudia nemôžu byť. Nož ale pozriem sa, či je rytier Olovo doma.

0: Hej! A či tu býva rytier Olovo?
1: Kto si cudzinec, že môjho muža hľadáš?
0: Som popolvár. A ty si princezná Maruška však?
1: Ako si ma poznal?
0: Máš predsa oči modré ako nezábudky a vlasy ani zlatý ľan? Tak ťa opísal kráľ Zlatosvet.
1: Môj otec, on ťa za mnou poslal.
0: Prišiel som ťa vyslobodiť.
1: Ale to je nemožné.
0: No, oslobodil som už tvoje dve staršie sestry, teraz je rad na tebe.
1: Ale môj muž, rytier Olovo, je najmocnejší rytier zo všetkých rytierov. S ním sa neradno pasovať.
0: No, tak pasovať ako pasovať. No, veď uvidíme.
1: Iste si statočný, Šuhaj, ale prosím ťa, chráň si svoj mladý život a ujdi, dokiaľ je čas. Môj muž tu bude každú chvíľočku.
0: Oh, už je Vary i tu.
1: Ach, kde ťa len ukryjem? Hádam tu, pod stôl.
0: Aha.
1: Chytro, chytro sa prikrč.
0: Dobre.
2: Čo si mi pripravila pod zúb, žena moja?
1: Samé dobroty. A také ťažké, čo ty rád.
2: Cítim, je tu pachuť iná. Žena, smrdí človečina. Daj ju, žena, daj ju sem. Nech ju celú i hneď zjem.
0: Človečiny sa ti zachcelo. Tu som.
2: Kto si bezočivec?
0: Popolvár.
1: Neubližuj, Olovo, prosím ťa.
2: A tak čo tu zavadzia?
0: Prišiel som ťa zahubiť a princeznú Marušku vyslobodiť.
2: Lupák. A zda sa chceš so mnou pasovať? Haj, veď mňa ešte nik neudvihol.
0: Ale kdeže pasovať? Na to ja nemám síl.
2: A čo teda?
0: No tak skúsim na teba pravdou dýchnuť.
2: Ako to?
0: No takto, aha.
2: Ojojojojoj, dusím sa. Dýchať nevládzem.
0: Ej, ťažko s tebou, naozaj. No, treba mi ešte mocnejšie dýchnuť.
2: Ty ničo mi, veď sa zadusím.
0: A je po ňom.
1: Zmizol, ale... Ako si to?
0: Po ceste ti všetko vysvetlím. Ide sa domov. Do kráľovstva kráľa Zlatosveta!

0: Nie, nie, nie, naozaj nie. Ja tomu nemôžem uveriť. Ja snívam, a čo bdiem. A či taký ošiar zasiahol môj zrak. To je určite sen. Zobuďte ma, prosím, zobuďte ma.
1: Upokoj sa, kráľ Zlatosvet. Nie je to žiaden sen. Tvoje milované céry, Eva, Milena a Maruška, sú opäť doma.
0: Živé a zdravé. Živé a zdravé. A ty? A ty poporval.
1: A ja som tiež.
0: Čo si tiež?
1: No predsa živý a zdravý.
0: Áno, živý a zdravý. Poporval. Syn môj jediný. A vlastne, čo to táram, syn? Teda ako by syn? Ja som celý dopletený. Céry sú moje. Ty si Dobroslavou. Škoda, že nie si môj syn.
2: Možno, že ešte ním bude. Synom celkom nie. Ale možno na čo iné.
0: Čo? Čo iné?
2: Dopraj nám dajaké prekvapenie.
0: Čo sa na mňa dohovorili, čo?
3: Kráľovský oče, cesta domov bola dosť dlhá na to, aby sme sa s Popolvárom o všeličom pozhovárali.
0: Ej, či som rád, že sme takto spolu pohromade.
1: Iba mne sa prichodí rozlúčiť s vami.
4: A to už ako, Popolvár?
1: Treba mi ísť domov. Otec s bratmi ma už isto netrpezlivo očakávajú.
0: Keď čakali doteraz, ešte deň počkajú. Čo vy na to, céry moje?
5: Áno, súhlasíme.
0: Počul si, Popolvár? Tak, deti moje, a teraz mi rozpoviete všetko pekne po poriadku. A zajtra sa vyberiete spolu so mnou navštíviť Popolvárovho otca, kráľa Dobroslava. Popolvár mi prinavrátil vás, céry moje, a ja prinavrátim Dobroslavovi jeho syna Popolvára.

0: Zlatosvet, priateľ dávny, vitaj. Poď, poď, nech si ťa vyobímam.
1: Rád ťa vidím, Dobroslav. To sú roky, čo sme sa takto nezvítali.
0: Aj, Vero, ako neúprosne plynie čas.
1: Ani sme sa nenazdali. A sú z nás starci.
0: Veru, tak to iba mladým sa vidí, že budú večne mladí. Skoro by som zabudol. Toto sú moji synovia, Ľutomír.
2: Vitaj, ctihodný kráľ Zlatosvet.
0: A Bohumír.
3: Vitaj, udatný kráľ.
1: Naposledy som ich videl, keď boli deti.
0: Mám ešte najmladšieho, Popolvára.
2: Ale otec.
3: Volá sa predsa Slavomír.
0: O to mi vravíte práve vy, ktorí ste ho tak nazvali.
2: Veľmi nás to trápi, otec.
3: Len keby už bol medzi nami.
0: Popolvár, totiž Slavomír, sa vybral do sveta na skusy. Ale toľké časy už preč, veľmi sa o neho bojíme. Niet o ňom žiadnych správ.
1: Hneď sa dozviete.
0: Ty voľačo.
1: Áno. Deti moje.
0: Popolvár, syn môj milovaný.
1: Otec môj.
3: Popolvár, bratec
4: Slavomír, poď, nech ťa obíme.
1: Bratia moji milovaní.
0: Chlapci moji, deti moje, keby ste vedeli, aký som šťastný, že sme zase spolu. Povedz, Zlatosvet, a tie krásne devy.
1: Sú moje céry. Eva, Milena a Maruška. Všetky tri boli v zajatí zlých rytierov, pokým ich nevyslobodil tvoj syn, Popolvár.
0: Naozaj?
5: Naozaj, udatný kráľ
6: vyslobodil.
0: To je neuveriteľné.
2: Aký hrdina je náš brat?
7: Popri ňom sme my iba také baby.
2: Ale kdeže by? Keď bude treba, budete i vy udatní.
3: No ale čo si o nás pomyslia tieto devy?
2: Aj, neboj sa. Povedal som im, že ste ešte chrabrejší ako ja.
6: Ale najstatočnejší je i tak môj Popolvár.
1: Tvoj?
6: No, a prečo by nie? Ale jeho bratia sú rúči šuhají.
0: Deti, aký je zrazu ten život krásny.
1: Veru, čo môže byť krajšie ako mladosť a láska?

Detské rádio aj v Žiline. Bolo 20 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.

0: Čert mi bol držen takúto zábavu. Prišiel som o koňa, o voli, o žito. A ešte som sa aj do hanby dostal. Bodaj by čerti toho Klinka až do najhorúcejších pekiel odvliekli. Môj kráľovský otec veru vedel, prečo dal všetkých zbojníkov pozatvárať. Takáto hanba. Dobre, keď sú oráči hlúpi, to neprekvapí. Keď si mladci potme zbojníka s nafúknutým mekom pomília, aj to sa dá pochopiť. Ale aby sa celé vojsko nechalo opiť ako také... Nie, to sa ani nedá vysloviť. To už musí byť riadna lupota. Bodaj by ich všetkých čerti brali.
1: Prepáčte, vaše veličenstvo.
0: Neprepáčim. Zakázal som vyrušovať ma. Hneval som sa a ty si ma v tom práve vyrušil. Čo chceš?
1: Nesiem vám veľmi zlú správu, vaše veličenstvo.
0: Akú? Neverím, že môže byť ešte niečo horšie ako to, že ma Klinko trikrát okradol a ani do basy ho za to nemôžem zatvoriť. Či môže byť ešte niečo horšie?
1: Bojím sa, že môže.
0: Tak v tom prípade si zapíš môj testament. Lebo ma už určite porazí. Píš všetko, čo mám. Kráľovstvo, vojakov, kone, teba, aj všetko ostatné odkazujem mojej jedinej dcere.
1: Práve o ňu ide, veličenstvo. Vašu jedinú dceru uniesli.
0: Uniesli? Keď sa to tak vezme, je to celkom prirodzené. Však áno, každá princezná, keď sa stane zrelou na vydaj, musí byť zakriata alebo unesená. Aby sme ešte dobre dopadli, náš drak býva nedaleko a navyše je starý. Pošli za ním kráľovského posla, nech zistí, čo za ňu šiada. Daj mi už pokoj.
1: Nehnevajte sa, najjasnejší kráľ, ale princeznu neuniesol náš drak. Ale čerti.
0: Aký čerti?
1: Čerti z pekla.
0: Z pekla? My máme v kráľovstve peklo?
1: No, vyzerá to tak.
0: Ale to je strašné. Čerti. Do pekla. Moja milovaná dcérenka. Čo som komu urobil? To musí byť omyl. Si si istý? Si si istý, že to boli čerti? Nie. Je to iba nejaký hlúpy žart.
1: Je mi ľúto, vaše veličenstvo, ale také, čo si by nikto iný nedokázal. Princezná sa prechádzala v záhrade, keď tu odrazu...
0: Čo?
1: Otvorila sa pod ňou zem, vyšľahli plamene, z diery vyleteli dve chlpaté obľudy s rohami a kopytami a princeznu so strašným smiechom stiahli kam si pod zem. Nezostalo po nich ani stopy.
0: Ja nešťastný, dcérenka moja jediná. Komorník, vieš ty vôbec, kde to peklo je?
1: Nie, vaše veličenstvo, neviem.
0: Nevieš? A čo na tých čertov platí, vieš?
1: Nie, vaše veličenstvo, neviem.
0: Zase nevieš. Na čo ťa mám, keď nič nevieš?
1: No? Najjasnejší kráľ, viem. Kto by vedieť mohol?
0: Kto?
1: Klinko, vaša výsosť.
0: Čo? Ty si zo mňa strieľaš. Ja chcem ho ani vidieť.
1: Čert čertovi najlepšie rozumie.
0: Po tom všetkom mu mám zveriť moju jedinú dcéru.
1: Obávam sa, že vám nič iné nezostáva, vaše veličenstvo.
0: A nemám ho náhodou ešte aj poprosiť. Keby som nebol taký utrápený a nešťastný, tak sa na teba aj nahnevám. No na čo čakáš? Daj ho zavolať.
1: Ako rozkážete, vaše veličenstvo?
0: Ja nešťastník. Čím som si to len zaslúžil? Ale čo? Privedie mi cérenku. Nejako sa mu odmením. A vyženiem ho z kráľovstva. Toto preca nejde, aby som zbojníka nechal na slobode, však áno. Nie, nejde to. Vyženiem, tak. Klinko, ďakujem za dcéru, tu máš 20 zlatiek, aby si si nemyslel, že som nevďačný. Nie, nie, nie, tu máš 10 zlatiek, aby si si nemyslel. Ale čo? Tu máš zlatku a choď chať ľahšie. Nech ťa už nikdy viac v mojom kráľovstve nevidím. Tak.
2: Dobrý deň, najjasnejší pán kráľ. Vraj ma chcete vidieť.
0: Klinko, míli sa. Nechcem ťa vidieť.
2: Nie?
0: Najradšej by som ťa už nikdy viac nevidel. Ale stalo sa čosi strašné. Moju jedinú dcérenku uniesli čerti.
2: Princeznu? Do pekla?
0: Do pekla. Hrôza pomyslieť. Klinku môj najdrahší, prosím ťa, pomôž. Priveď mi ju späť. Si jediný, kto to dokáže.
2: Najjasnejší kráľ... Som síce zbojník, ale peklo to nie je ako voli kradnúť alebo vojakov opíjať. Na to si ja veru netrúfam.
0: Klinko, keby si ty vedel, aké krásne, milé a nežné stvorenie je moja dcérka. Ona je v skutku tá posledná, ktorá by si zaslúžila skončiť v pekle. Ak mi ju živú a zdravú privedieš, dám ťa zlatom vyvážiť. Tu set koní ti sám doma štale vženiem. Pridám ti ešte zo dve sýpky žita a 20 volov k tomu. Len už prosím ťa, choď.
2: No, tak je naozaj taká krásna, milá, dobrá, ako hovoríte, tak pôjdem. No ale ak to dokážem, odmenu si vyberiem sám.
0: Dobre, dobre, len už choď, zbojníčok môj jediný milovaný.

najhustejšom lese, kde je taká tma, že tam sova húka. Jaj! Aj cez deň tam sa schovaj, aby ťa nikto živý nevidel. A jaj, vlči! A trikrát nahlas odriekaj. Abraka, dabraka, brekekas, nech som v pekle hneď a zaraz. Abraka, dabraka, brekekas, nech som v pekle hneď a zaraz. Abraka, dabraka, brekekas, nech som v pekle hneď a

0: Čo tak kričíš, duša hriešna?
1: To asi od Jimmy.
0: Hej, no tak jej priložme.
1: Kam le vieš, duša nedočkavá?
0: Dačo tu smrdí?
1: Aši ty.
0: Nespáchal si náhodou nejaký dobrý skutok? Už aj sa choď zašpiniť.
2: To nešmrdím ja, čo necítiš?
0: Oho, máme tu živáčika.
2: Fuj, ale to nešmrdí on.
0: Veď on tu dymí.
2: Kadidlom.
0: Hej, ty.
2: Preskočilo ti?
3: Páni čerti, prosím vás, nerušte ma. Nevidíte, že pracujem?
2: Čo?
0: Tak. Už aj prestaňte.
3: Tu.
2: Dudli. Dudli. Bebehrik.
0: Čo je to za čiara? Trikrát kolo neho do kruhu opísaná.
2: A prečo sa do všetkých siedmých pekiel prekročiť nedá?
0: Ha?
3: Nedá sa? Nedá, takže to funguje. No. Páni čerti, zvykajte si. Od zajtra vám tu budú kňazi dymiť každý deň.
0: Aký kňazi? A... Čo tu trepeš?
2: Neblbni. Zober si ten smrad a poď preč.
0: No, vypadni.
4: Čo to má znamenáť? Ako sa zvykliť chod? Opomážeš robiť v mojom pekle takéto súzady? Čo?
0: Odpovedz, chlape.
2: Toto je ich pekelné strašnorodie. Sám najvyšší Jozef Ignác Luciférius 15.
3: Vážený pán Lucifer, poslušne hlásim, že pálim kadidlo. No, tak mi v nebi nakázali. No, vraj sa to tak robí, keď sa ide kostol stávať.
4: Tak kostol? Hľadí na prach roztupem. Čo sú to za čiary? Čo to robí?
3: V nebi mi povedali, že mám okolo seba nakresliť 3 svetené kruhy. No, aby bolo vidno, kde bude mať kostol steny.
4: Žiadny kostol tu nebude. Čo si to nebyvolajú? Aj na zemi je toto kostolom a im to skoro nestačí.
3: Hovorili, že kostol tu treba pre niekoho dobrého a láskavého, kto sa ničím neprevinil. No, pre niekoho, kto sem vlastne ani nepatrí.
4: Ja mám v pekle poriadok. Koho sem vlečiem, ten sem patrí.
3: No a čo princezná?
4: Princezná? Nevinná princezná. A že je pyšná, ufľaná a rozmaznaná, to nikomu nevadí.
3: No ak mi ju nedáte, budem dymiť, kým vám celé peklo nevysvetím. No a potom vám tu nie jeden, ale tucet kostolov postavia.
4: No, nie tak zhurta, čo priečíte. Veď sa mi aj po dobrom dohodne. No, čo čakáte, mám ráci? Okamžite, priveďte princeznu.
0: No, tak, tu ju máš.
2: Ber si ju a pál.
3: Ty, a?
4: Čo sa ti nepáči? Veď ju na tebi.
3: Páči sa mi... Páči. No, ale keby mala obidve ruky a nebola škúľavá, viac by sa mi páčila.
4: Dobre, čerkaši. Dám ti ju. Naozaj ti ju dám. Len si ju musíš poznať medzi 13 a mala srovnakými princeznami. Ktorú si vyberieš, tá bude tvoja. Čertiska, priveďte princeznečky.
0: Tak tu ich máš, vyberaj.
2: Riadne si ich pomperaj.
3: Ja, naozaj na vás rovnaké. Ako len zistím, ktorá to je. Jaj, už viem. No tak, kadidlo pekne pod nosík. Tak, tak, tak. Smrdí ti kadidlo, smrdí, no? No.
5: Kdeže, kdeže?
3: No a tebe?
5: No. Ale kdeže?
3: A tebe smrdí?
6: Peklo smrdí, rýchlo preč.
3: Poďme najjasnejšia princezna.
4: Čo sme dali? Náča, zabudol si kadidlo. Uj, zaháste to niečo.
0: Zaháste. Uj, ale ako?
2: Ho nechal a tam sa nedostaneme.
4: Chodte za ním, rozkrajte von v rámorce, príjete mi všetko.

0: Odtiaľ ma to vedieš? Všade samé blato, konáre, pichliače. Veď si celkom zničím šaty. Ten les je tuším čoraz hustejší. Prečo si nevybral nejakú ľahšiu cestu? A ešte k tomu sa aj stmieva. Pomaly už nevidno ani na krok. Ja sa bojím, počuješ? No, nehovorím. Sme stratení. Už nad nami lietajú súpy.
1: Ale nie, to bola iba straka.
0: Aha, ale aj tak. Pomoc, čert!
1: To bol lesný zajac.
0: Si si istý? Ako vieš, že tí čerti zase neprídu? Bojím sa.
1: No ako vás tak počúvam, máte sa čo? Taká ste rozmaznaná, že tuším do toho pekla naozaj patríte.
0: Čo si to dovoľuješ? No veď počkaj, keď prídeme na zámok, poviem oteckovi, aký si bol ku mne hnusný a ten už s tebou spraví poriadok.
1: No ak sa vám nepáčim, môžete sa pokojne vrátiť do pekla. A mám ta!
0: Pomoc, pusti ma, čertisko, pusti ma! To je rozkaz! A ty čo tam stojíš ako druh, zachráň ma!
1: Asi som zakliat, poproste, možno to pomôže.
0: Rozkázala som, musí stačiť. Pusť ma, au, to bolí. Zachráň ma, prosím.
1: K vašim službám. Pusti ju, čertisko, a padaj do pekla.
2: Nepustím.
1: Pustím.
2: Nepustím.
0: Au, prestaňte, veď ma roztrhnete.
2: No vidíš, pusti ju.
1: Ani za sr... Pusť ju ty, alebo sa chceš byť?
2: Joj, byť? Nechce sa radšej pretekať?
1: Šalieš, meriam cestu tam aj späť a ešte sa mám s tebou pretekať. Tam pod tým stromom spí môj mladší brat. Zobuď ho a s ním sa pretek.
2: Je mi jedno s kým, hlavne, že si sletinku zaslúžim. Hej ty, vylet! Ale... Zajac? Tvoj brat je zajac? Počkaj! Kam utekáš? To nie je fér, počkaj! Zajačik, počkaj ma! Zajačik, počkaj, začním ešte raz, zajačik!
1: No, dostal, čo chcel. Poďme, kým mu nedôjde, s kým sa vlastne pretekal.
0: Ale nemôžem. Som ťažko ranená. Skoro ste mi ruky otrhli. Odnes ma.
1: Princezná, musíme sa ponáhľať. Na chodenie ruky netreba.
3: A mám ťa!
0: Nie, ja nechcem. Pomôž mi, prosím.
1: Ty zadimenec zaprášený, pusti ju.
3: Ani za smet.
1: Ak to nejde po dobrom, budeme sa byť.
3: Ty sa chceš so mnou byť? Ty úbožiacik.
1: Máš pravdu. Meriam cestu do pekla späť. Nevládze. Ale tamto v krovi spí môj starší brat. By sa s ním.
3: Ako chceš, najprv zlomím bez zajacovi. A potom tebe. Hej ty, vstávaj, alebo ti mám pomôcť. Čo to je? No, jaj, to je medveď. Ja už nebývam, veď čo to boli, ja už nebývam, mamička moja, hladučka. Ja som dobrý čertíček.
0: Nesmej sa.
1: Musím, keď ste tak pekne zafúľaná.
0: A to je smiešne? Celá som od blata, aj šaty mám roztrhané. Takto sa mám ukázať na zámku.
1: Tu máte moju košeľu. Opášte si okolo pása.
0: Košeľu? Tiež nie je najčistejšia.
1: Ja vás nenútim.
0: No, dobre, daj mi ju.
1: Asi som zle počul.
0: Prosím.
1: Nech sa páči.
0: Ďakujem. A kto ty vlastne si?
1: Ďuro Klinko, najjasnejšia princezná.
0: Klinko? Zbojník?
1: No áno, ja som to.
0: Myslela som si, že si zlý a škaredý. Vraveli mi, že si nebezpečný. A ty zatiaľ zachránil si ma.
1: No, na žiadosť vášho pána otca. Toľko prosil, sľuboval, vraj ste milá, pekná.
0: A vari nie som?
1: No, pekná, to hej. Ale aj poriadne pyšná a rozmaznaná.
0: Pyšná a rozmaznaná?
4: To! A mám vás, holúbkovia.
0: Klinko.
4: Darmo sa k sebe ti sviete.
0: Nie, ja nechcem ísť do pekla. Klinko môj, zachráň ma. Prosím, pekne, prosím, zachráň ma.
4: Tvoj, tak ona prosí 300 hrmených. Čo si tu zase začnáš? Nemôžem sa jej potknúť. Ani sa k nej priblížiť. Dormia.
1: Uf, a je preč.
0: Zmizol.
1: Načisto sa prepadol.
0: Ďakujem ti, Klinko.
1: No a teraz rýchlo domov.
0: Áno, áno, za oteckom.
1: Odprevadím vás po zámok, no a tam sa rozlúčime.
0: A ty ma neodvedieš k oteckovi?
1: A vy by ste to chceli?
0: Že či?
1: No, neviem, veru, či ma váš kráľovský otec rád uvidí.
0: Ale ja mu všetko poviem. Ako si ma vyslobodil, aký si bol odvážny a udatný. Prosím, prosím.

0: komorník?
1: Aha.
0: Všade má zrak?
2: Alebo sa to k nám naozaj Klinko aj s mojou dcérou blíži?
1: Alebo nás šalie zrak oboch? Alebo vidíte dobre, vaša výsosť?
2: Cérenka moja jediná.
3: Otecko.
2: Cérenka.
1: Vítajte, najjasnejšia princezna.
4: Dobrý deň, najjasnejší kráľ.
2: Klinko, Klinko môj najdrahší.
1: Vaše veličenstvo, no.
2: Teda čo to trepe? Taký som od šťastia popletený však, áno. Cérenka, ty žiješ. Komorník,
1: ano?
2: Chystaj oslavu.
0: Počkaj, ak tomu dobre rozumiem, však áno, mal by som sa teraz Klinkovi odmeniť. Čo som mu to vlastne nasľuboval?
1: Tak najprv ste mu sľúbili tucet koní, dve sýpky žita a 20 volov k tomu. Ale potom ste súhlasili, aby si odmenu vybral sám.
2: Klinko, tak si nám našu princeznu priviedol. Sme však áno, všetci veľmi šťastní. A čo sa týka tej odmeny, no tak teda, čo by si rád?
4: Ja by som aj rád, ale nie. Netrúfam si.
2: Čože? Ty nič nechceš? Ale tak zober si aspoň pár zlatiek.
3: Ale aké zlatky, otecko? Musí predsa dostať mňa?
0: Cérenka, spamätaj sa.
3: Prosím, tatuško môj najdrahší, pekne prosím. Keby si vedel, aký je odvážny, udatný a múdry. A
2: ide to zbojník.
3: Možno je, ale keď sa za neho vydám, nebude.
0: Ale cérenka,
2: zbojník na tróne.
3: Otecko, ja ho ľúbim.
2: Čože?
1: Čo?
4: Vaše veličenstvo, žiadam vás o ruku vašej céry.
3: Otecko.
2: Dobre teda, vzdávam sa. Nech je po vašom.
0: Ale ty, milý Klinko, hodíš zbojnícku valašku pekne do jazera. A aby si už na zbojníctvo viac ani nepomyslel, však áno, pridám ti aj polovicu kráľovstva. Bude s ním mať toľko roboty, že ti na pochabosti nezvýši časa. Buďte šťastné, deti moje.

0: obchádzka? Nie.
1: V Brazílii objavili veci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
2: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
3: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

draví, brokolica na tanieri vyzerá vraj vkusne, ale chutí pekne hnusne. My však nie sme vyberaví, nie je nám zle z monotónej stravy, nám stačia aj bagety a obyčajné špagety.

Vlčica jej otvorila, vlčka čakala. Karkulka tú neboráčku bez pozdravu zožrala. V jej vyhriatej posteli na vlčka čakala.

Vlk zastavil na lúke, zaklopal na chalúbke. Divný tvor a divný hlas ho čakal v posteli. Skôr jak stihol položiť jej tri obvyklé otázky, Karkulka ho zapíjala detským šampanským. Ďalej príbeh poznáte,

0: deti, dajte pozor na zlé karkulky.
1: Detské rádio aj v Košiciach na 102,5. Detské rádio.

sú pekné fotky. A teraz si spočítame, či ich všetkých 9 máme. Jedna bodka. Dve bodky.

5 bodiek, 6 bodiek, 7 bodiek, 8 bodiek, 9 bodiek.

zo školy s veľkou guľou.

0: Viete, kamaráti, kde je skutočne dôležité rozoznávať správne farby?
1: Napríklad na semafore.
0: Na zelenú môžeš ísť, na červenú musíš stať. Na oranžovú sa priprav, nesmie to byť naopak.
1: Alebo na turistike.
0: Ak ťa vedie správna značka, modrá, žltá, červená či zelená, nestratíš sa v hustom lese a vždy prídeš do cieľa.
1: A farbičky ti poradia aj pri triedení odpadu.
0: Papier háč vždy do modrej a plášť.

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

chodiť po môle, ale učiť na škole. Keď si ryby nachytám, myslíš, že ich počítam? Nepočítam, jedno viem, že ich rovno všetky zjem. No tak, čo tu v lese máme? Pekne všetko spočítame, sčítame a vydelíme, odčítame, znásobíme. Povedzte mi, kto to tuší, dva zajace po

0: Náša, nemáme tapíry.
1: Žaby máme.
0: Koľko?
1: 4.
0: A keď pošlem tie tri von,
1: jedna kváka ako zvon.
0: Si tak rýchla, to je peklo. Sčítaj všetko líšky ješkou.
1: 10.
0: 10? Pravíš? Pridaj myšky k tomu šišky.
1: 14.
0: 14? Pravíš?
1: 14.

to je zmetok, všetko vie to. Už mám z toho riadny vietor, tá má rozum, tá mi dáva. Mne sa z toho motá hlava, oddýchnem si trošičku, sadni píše.

0: všetko som si dnes nedala.
1: Deti sa dnes hrajú, pôjdu dolku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam, rieka tečie, kto vie kam. Všetky naše lode

0: sa dnes hrajú, pôjdu do luku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam, rieka tečie, kto vie kam.
1: Knižne sa pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudka. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055.
2: Minulý rok patril medzi najteplejšie, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
3: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

na zemi, kde ako doma ste stále vítaní.

0: Detské rádio aj vo zvolene na 98,7. Detské rádio.
1: Milé deti, a teraz rozprávajte.

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Kamaráti, aké sú naše pozemské čarovné slovíčka? Viete to? Najčarovnejšie slovíčko, ktoré pričaruje všetko na svete, je prosím. Hneď po ňom nasleduje ďakujem. Všetky nevydarené kúsky ľahko odčarujeme slovkom prepáč.
1: No a najväčším zázrakom je mám ťa rád.
0: A viete, ktoré kúzla sú najjednoduchšie a pritom vždy vyčarujú úsmev na tvári?
2: Dobrý deň, dovidenia a nech sa páči.
0: S týmito zaklínadlami bude náš svet každý deň rozprávkový.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detské.rádio.

0: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.
1: Krtko vzdychá, plače, stone. Jaj, bojím sa, sám som v dome. Čo mám robiť, keď som sám? Aha, viem už, na cestu sa dám. Vyhrabe sa na svetlo, nevidí nič, oslepolienka všetko videla, poblíž k nemu zletela a tak tomu radí. Krtko, okuliare nájdi, polosí na oči, až uzrieš svetlo, hlava sa ti zatočí. Joj, Lienka má pravdu, okuliare sa predsa doma nájdu. Keď ich na nos zavesil, svet sa zrazu pretočil. Joj, to je krása. Ďakujem ti, Lienka milá, že si mi svet pretočila. Nebojím sa, nie som sám, kamarád.

0: obchádzka? Nie.
1: Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio.

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Nevrav, že nie.
1: Ale prečo máš tak, prečo máš tak veľké uši?
0: Jaj, narastli, ach, moja gebuľa.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.